Гласът на Родопите. Thank you.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Радио Кърджали. Кърджали. Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточнява, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. По-рано вестник Нью Йорк Пост написа, че рафинериите на Лукойл в България, Румъния и Нидерландия влизат в сделка за закупуването на международните активи на руския петролен концерн от милиардера Тод Боули. Сделката се подкрепя от президента на Съединените щати Доналд Тръмп и неговото правителство и тя се очаква да донесе милиарди долари на Вашингтон. Чуждестранните активи на Лукойл са оценени на 20 милиарда долара, припомни вестникът. Българското правителство има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
1: Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така един, че на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова Украйна да смени своя президент, като отправи критики към Володимир Зеленски. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
0: Каза Тръмп и предложи на украинците да си намерят нов лидер, който да може да сключи сделка. Изказването му идва повече от ден след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Москва обяви снощи, че след споразумението правителството отменя незабавно и частично забраната за износ на дизелово гориво от Русия. Най-малко 12 души са загинали, а над 300 са ранени при атака срещу международното летище в Рияд. Сред жертвите са граждани на Саудитска Арабия, Бангладеш, Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина, Судан. Летище Крал Халид спря работа след удара. Водената от Саудитска Арабия коалиция обвини йеменските хуси за атаката и обеща твърд отговор. Посолствата на редица държави предупредиха гражданите си да избягват района на летището. Съединените щати и ООН осъдиха атаката. Американският президент нарече нападението нещо ужасно и каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грунберг подчерта, че подобни нападения представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на ирландското председателство, предаде от Брюксел кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските

0: на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Най-голямо снабдяване ще има за 70-те секции в Германия. Машини ще има в 65 от тях. Хиляди любители на бягането от 70 държави участваха в най-голямото спортно събитие в столицата – Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Кирязов и кмета Васил Терзиев, а в дистанцията от 5 км се включиха шестима министри. Маратонът София беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. Най-големите затруднения се очакват днес, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. За времето днес, Иван Василев. Добро утро.
1: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 8-9 градуса в Дупница, Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево, до 19-20 градуса в Велико Търново и Габрово. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През деня още ще се понижи и ще бъде значително по-ниско от средната стойност. Днес от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след това ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг и юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Над планините в Западна България облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. В масивите от източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от юг и югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Рано в неделя.
2: Рано в неделя по Хоризонт с Георги Чунчуков, Христина Янкова и Даниела Якова. И ето го горещото сърце тази седмица. Парамедик, бивш командос, а от 3 години кмет на пазарджишкото село Ивайло. Преди дни Цвятко Луджев и колегата му парамедик Ина Сталева се завърнаха с бронз от Европейското първенство за парамедици в Париж, което пък им отваря пътя към Световното първенство по успешна медицина през 2027 година в Чехия. Как се съчетава дейността на парамедик и кмет на населено място, разказва Невена Петрова.

0: Едни се завърнахте да почнем първо с новината. Се завърнахте от европейско първенство, Париж, Параметик.
1: Да, като цяло през последните три години с колегите от Съюза имахме възможността да обиколим доста конференции. Миналата година даже участвахме на реанимационен екип на едно състезание. Имах възможността да видя формата на самото състезание и си дадах сметка, че сме напълно в състояние да се включим и ние за бъдеще, както се включихме и сега. Като парамедици, нашата основна задача е да снемем основни жизнени показатели, да различим животострашаващи състояния и да стабилизираме пациенти, да го транспортираме до болницата.
0: Доволен ли сте от българското представяне?
1: Винаги казвам, че няма случайни неща, но с колежката се познаваме от преди година, Нина Сталева. Тя също учи за лекарски асистент в Медицинския университет. Там се запознахме. Екипа се допълваше перфектно, защото тя е човека, който разпозна в първия сценарий мозъчното сътресение. В втория сценарий имаше фактичен шок и в третия инсулта, както си ни излезна девиз, тя е мозък, а сърцете по практиката. Тя пък е по диагнозите, като се получи много добре. Самото състезание в Париж, хората виждат двама човека, Цвятко Удив и Насталева, но реалността не е такава. На първо място благодарности към нашата председателка на Съюза, госпожа Пехливанска, която ни се довери. Оттам доктор Теодор Цанков, което прекара лятото доста часове с нас, да ни натренира, да ни обучи, да ни покаже някои работи, които не ги знаем. Оттам доста приятели, които ни помогнаха финансово с билетите, с квартирите, с регистрациите. И общо взето хората виждат отбора Цвятко Удив и Насталева, но за тях стоят може би около 15 човека.
0: Това е признание за България.
1: Това е признание за България, за тези хора, които седат в сянка. И един пример, как като сме задружни и си помагаме, може да достигнем на трето място на европейско.
0: А може и на първо?
1: Да. Както съм обещах на госпожа Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците в България, че един ден, не знам коя година, но ще докараме купата в България.

0: вие сте кмет на Ивайло, как съчетавате двете неща?
1: Първите месеци като кмет на селото исках да се запозная с проблемите на жителите, като си дадах тогава сметка, че реално ние всички може да имаме по 100 проблема, но когато се разболеем или когато е в риск нашето здраве, ние имаме един единствен проблем.
0: Чакайте сега, вие като станахте кмет на селото, проверихте статуса на жителите, здравословни ли имате предвид?
1: Ми не, обиколих читалище, детска градини, училище, кой с какво има, какви са проблемите, някакви проекти започнати, недовършени, както с канализацията. И тогава си видях, че доста хора с фрактури на крака, на ръце, на глави, на какво ли не, кръвно. И оттам предприех следваща стъпка, нали, то се е в една благодарност от мен за всички жители, които са ме подкрепили на кметските избори, да завърша медицинския университет и да си остана тук в Ивайло, дали като кмет или не като кмет, да помагам на хората, най-близките, нашите тук съграждани, да помагам и то точно, което имат нужда от този един единствен проблем, който е застрашен живота или здравето. Имаме си инсталиран тук монитор, бабите да си мерят кръвното. Знаят, че някакъв здравословен проблем може да ме потърсят.
0: Вие си направихте с помощта на приятели или найка на две колилета?
1: Това е, мисля, че първата или втората конференция, която бяхме в Румъния. То, на всяка е където отидем, има така first responder с мотори и бих казал бижуто в спешна помощ цяла Европа.

0: постоянно демонстрираха някакви мотоциклети, които носят медицинска апаратура и стигат доста по-бързо до пострадалия. Дадахме си сметка, че ако чакаме държавата, Министерството на здравеопазването, тези мотори да станат реалност, може да си чакаме дълго време и така, като имаме апаратурата, чрез нея създадахме един мотоциклет, който пренася всякаква апаратура, като дефибрилатор, пациентски монитор, ЕКГ апарат, превързващи материали, кислород, кислородна бутилка, ако щете. И да, така стана реалност, като с именно отжител от Ивайло дари мотора и си го оборудвахме и се ползва сега като не като медицински, а като спасителен. Включваме се с разни доброволни формирования в гасене на пожари, в разни мероприятия, където мотора е там. И абсолютно безвъзмезно се получава едно медицинско осигуряване.
1: Кой кара мотора?
0: За сега само аз.

0: Хората казват, че освен Ивайло, помагате и на съседните села при нужда.
1: Еми то по-скоро с опита и с контактите, които имам в спешното в болницата, консултации с доктора и по телефон. И така стават по-бързо работите с познати. Организирахме вече, мисля, че за 4-5 година ще тази по пенсионерските клубове медицински прегледи миналата година съвместно с МБАЛ Пазарджик, не само в Ивайлово, в съседното село.
0: Здраве, близо до теб.
1: Да.
0: Колко важно е да се отзовете веднага?
1: То зависи от състоянието. Има си хора с хронични болешки, които напълно реално и 2-3 дена да се закъсне, не чак такъв проблем, но нещо на момент, ако се случи, както се е случвало с тук едно момченце, къде ще чупи пръстите на центъра, едно момиче почти към полунощ ме потърси, беше се самокатастрофирала с една тротинетка, това е една друга тема, която много мога да се говори. Трябваше да се превържи комшията ми, ако щете пред мен си щупи крака. И това все нещо става. Последния пример, като се прибирахме от Париж в самолета, защото бяхме с униформите, три човека потърсиха съвет, като едната жена с някаква паника атака. Беше така, колежката се справи доста добре с нея.
0: От самолетния полет?
1: Самолетния полет бе вътре в самолета.
0: Статутът на парамедика става ли по-добър в България?
1: Това за мен е едно липсващо звено, спешна помощ, което рано или късно ще вземе своето място. Последните 3 години имаше много раздвижване в пути административни проблеми, бих казал, като

регулиране на професията, да се знае парамедик какъв му е статута, правомощията, докъде и как може да действа. Бих се радвал, нали, в бъдеще да видя, както и колегите от европейските страни си имат набор от медикаменти, животоспасяващи медикаменти, които могат да ги използват самостоятелно. Но това си вече работа на управляващите да преценят как може да ни ползват. Мъчим се да привлечем и този формат на ЮСМ в близко бъдеще да се състои в България, където черпим опит, как работят колегите и всичко, което е в наш плюс, да си го ползваме тук.

0: Вие сте бивш командос. Кажете нещо за този период.
1: Този период, като завърших училище, отидах в армията и прецених, че там ще е моето место. И така изкарах близо 15 години, като то малко смешно да звучи, но колко и да се опитваха да ме обучат как се отнема човешки живот, аз се исках да спасявам някой, да превързвам рани. Така последните години поне преквалифицирахме се, длъжността ми мина към медик, боен медик. Оттам опита в Афганистан. Втория път участвах с медицински екипи и като се махнах от армията, най-близкото до мен нещо, което можеше да завърша и да имам някакви основни познания, беше именно обучението за парамедик.
0: Колко мисии имахте?
1: С армията ходих два пъти в Афганистан. След това, като напуснах армията, като частно лице или наемник, стартирах в Ирак като охранител, след което се преквалифицирах като парамедик. Като не беше достатъчно само дипломата, която съм придобил тук, но и доста курсове в чужбина, за да може да практикувам навънка в тази професия. Много лесно да се отнеме човешки живот.
0: Отнемал ли сте?
1: Виждал съм как се отнема човешки живот. Хората, които са ходили в армията, знаят, че 45 дена първоначално до клетвата обучение. Толкова е достатъчно да се обучи един човек, да отнеме човешки живот, а за да спасиш човешки живот, минават години, би казал, цял живот се учим как да се спаси един човешки живот, защото всеки организъм е различен, както доста преподаватели в медицинския обичат да повтарят, че в медицината 2 плюс 2 не е 4. И така прецених, че когато съм жив и здрав, ще отдам времето си да се науча как да помагам на хората, а не как да им вреда.
0: Избрахте живота?
1: Да. Избрах живота пред смъртта.

0: свободно време не бих казал, просто си разпределям времето за разни приоритети, като за всички хора ще кажат най-големи приоритет е семейството. Малко тук с моите ангажименти семейството остана на заден план, но и там помислих по този въпрос. Тази година беше една от най-хубавите ми почивки, защото 7 дена прекарах с семейството, с най-близките до мен хора. Изцяло, без телефон, бех си изключил телефона и бех заминал само със семейството на почивка.
1: Това е хубаво бягство.
0: Да. Но все пак трябва да има човек, на който разчитам, който при някакви проблеми може да помогне да свърши моята работа, докато ме няма.
1: Като кмет, какви са проблемите? Става ли по-лесно на кметовете или ви е по-трудно?
0: Като кмет, бих казал, много зависи от управляващите, защото проблема ние, който срещнахме тук с този проект на канализацията, като стартира още в началото на мандата, нали всички се зарадвахме, но в продължение на година нямаше финансиране от държавата. Срещнал съм се лично с министъра на регионалното развитие, говорихме по този въпрос, обаче финансиране близо година, нула. После като се смени, дойде служебното правителство, фактурираната работа се случи и канализацията по този проект вече към своя край.

и пожелал и на мен и на всички слушатели. Ще дава един пример с една къща. Една къща може да я разрушим точно за един ден, а се гради с месеци. И това е нещо, което се стрема моето обкръжение, близки приятели, винаги да градим нещо, а не да рушим. Но за жалост, хората, които всекидневно ни показват това разединение, това са нашите управляващи. Цялата махала се събирала на време да строят къща. Сега може да правиш каквото искаш у вас, комшията просто ще гледа през прозореца. Посланието е едно — да правим съюзи, да работим заедно, защото само тогава се постига наистина успех. Като хора да не позволяваме да разрушим човешкото в нас.

0: Хоризонт. 6:30 по Българското национално радио новини. Окръжният съд в Пловдив ще разгледа днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийство на своята майка. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Обвинението на тинейджера е за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. При доказване на престъплението законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. Ограничения на движението в София са предвидени заради 43-тото издание на Маратон София. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. От 7 часа до 15:30 ще бъде забранено движението в голям район. От Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. В курортния комплекс Албена започва годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините. Форумът ще събере представители на общините, централната власт, бизнеса, академичната общност, международни партньори. Предстоящи събития по света. Поход за климата е насрочен за днес в Брюксел. Проявата ще премине под мотото да се освободим от изкопаемите горива заедно. Гражданската инициатива се провежда в навечерието на седмицата на климата в белгийската столица. Днес Словения гласува на 3 консултативни и 1 законодателен референдум, на който избирателите ще могат да се произнесат за изменение в закона за парламентарните разследвания. Другите въпроси са за премахване на потребителската такса за националната телевизия и радио, за правото на социални помощи за трудоспособни лица, както и за правото на глас на граждани на трети държави на местни избори. Испанският премиер Педро Санче ще бъде днес в Понферада в провинция Леон за предизборен митинг преди вота на 29 ноември. Той изрази увереност, че общественото недоволство за жилищните политики ще осигури мнозинство за водената от него социалистическа партия. Лидерът на опозицията Алберто Нуньес Фейхо продължава кампанията си в Мадрид. У нас Разлог отбелязва 114 години от освобождението си и празник на града. След обед ще има концерт с участието на Националната гвардейска част и представителния ансамбъл на въоръжените сили. Концерт ще има и в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, като поводът е 100 годишнината от рождението на цигуларя Боян Лечев. Събитието е в рамките на фестивала Софийски музикални седмици. В Плевен се провежда 33-тото издание на Международния музикален фестивал Лауреатски дни Катя Попова, а в Дома на културата Борис Христов Пловдив продължава 10-тото издание на фестивала на комедията. За времето днес Иван Василев.
1: Днес от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг и юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Над планините в Западна България облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. В масивите от източ...

0: източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мьянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
6: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
5: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
6: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: В неделя.

0: Неделния ден вече е започнал, а ние продължаваме с онези истории, заради които си струва да останем по-дълго с радиото. Започна новата учебна година в църквата Свети Йоан Предтеча при едноименния средновековен манастирски комплекс в Кърджали. Тази година е юбилейна, защото този месец се навършват 15 години от създаването на неделното училище към храма. За това време през него са преминали стотици деца, а и то се утвърди като една от важните образователни институции в региона, разказва Валя Апостолова.
1: Децата в неделното училище са разделени в две възрастови групи – от детската градина до четвърти клас и от пети до 12-ти клас. За тях обучението е безплатно. Първият учебен ден започна след света литургия и водосвет, отслужени от свещено-иконом Николай Величков.
2: И продължи

0: Първи в класната стая влязоха най-малките ученици. Сред тях беше и 4-годишният Радослав.
1: Днес както и аз се правихме много хубави неща.
0: За Радослав, Илия, Литек и още други деца като тях, това бе първата среща с неделното училище. Всички получиха учебник, материали за работа в час и много лакомства. Съпругата на отец Николай, Пенка Величкова, ще води обучението по религия на най-малките. Тя ги посрещна с думите.
2: Това е важна работа, когато се храни или когато имаме нещо в нашия живот, започваме винаги да се молитвам. Нали? Винаги трябва да се молим и за това първото нещо, което сега ще ви извествам с добре дошли в неделното училище, е с молитвата Отче наш. Някоя планина най-добре се притеснява, ние ще я научим едно от основните неща, които ще научим как да се прекръстваме и как да казваме тази основна молитва в нашия живот, която ще ни стъпва в в каквото и да правим, тя ще бъде с нас. И каквато и радост, и каквато и трудно взимаме,
0: обучението на големите ученици ще води отец Николай. Много от тях са в това училище от години, а желанието им да бъдат там е резултат от дълъг и осъзнат път към храма.
3: Аз ходя на неделно училище, защото тук всички деца не се чувстват разбрани. Това е една страхотна обстановка. Децата се социализират. Прикавам всяко едно дете, което желая да се учи на добродетели и на вяра, да заповяда всяка неделя. Манастирът винаги с отворени врати.
4: Ходейки на литургия и вероучение, човек изгражда важни необходими човешки ценности. Учим се как правилно да обичаме и как да искаме прошка. Изграждаме характер, научени сме да разсъждаваме и да премисляме важни житейски въпроси.
5: В днешните времена, които са изпълнени с самота, с неразбирателство, с много, много лоши пороци, недоверие, църквата е едно място, което събира абсолютно всички добри хора на едно място и създава едно сплотено, добро семейство. Тук никой няма да ви съди, тук никой няма да ви завижда. Защото целта е да обичаме, както Христос възлюби нас.
6: Неделното училище е място, където всяко дете може да получи християнско обучение, което в днешни времена е много важно и всяко дете има нужда от такова. Тук децата се учат на доброта, любов и да обичат Бога.
0: Част от този дълъг път е Анжелика Димитрова. Тя е в 11-ти клас и казва, че години наред е водила вътрешна битка, докато осъзнае своето място в лоното на християнството.
7: И аз бих приканила всяко едно дете и всеки един родител. Усетят ли поне капка надежда и вяра да дойдат в нашия манастир? Тук ще открият истината и вярата. Ще разберат много за нея и правилните неща. Наскоро, вече преди почти година, разбрах и усетих, че имам нужда от това да бъда тук. И усещах, че това място може би ще бъде моето. Говорих с отеца, говорих с мои приятели, които са от тук. Те винаги ще подадат ръка и ще ти помогнат на който иде. Усетих, че имам тази нужда и жажда. След това настъпи моето кръщение, започнах да

0: Учава много неща за вярата и постепенно желанието ти все повече се увеличава. Това да живееш в Христос става част от теб. Това сама да пристъпя към вярата беше път от много години чудене, мислене, обмисляне, как ще бъда приета, как ще бъда разбрана.
1: Този месец неделното училище към църквата в манастирския комплекс Свети Йоан Предтеча отбелязва 15 години. В началото е имало само 5 деца, но с времето интересът се увеличил. Сега децата участват активно в празнични събития, правят театрални постановки и винаги се включват в добри каузи. Не са малко и вече завършилите, които отново се връщат в храма, този път със своите деца. Проявите за годишнината продължават до 1 ноември. От Кърджали, Валя Апостолова.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Днес църквата почита паметта на един от първите дякони, избрани в първата църква, свети апостол и дякон Филип. Това ни дава повод да прочетем защо и как са избрани и ръкоположени дяконите, как е установен този чин в църквата. В 6 глава на книгата Деяния на светите апостоли е записано: в тия дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между елинистите ропот против евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне в всекидневните дажби. Тогава 12-те апостоли, като свикаха цялото множество ученици, казаха: не е добре ние да оставим Словото Божие и да се грижим за трапезите. Затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Дух Светий и с мъдрост, които ще поставим на тая служба. А ние постоянно ще пребъдваме в молитва и в служба на Словото. Това предложение се понрави на цялото множество и избраха Стефан, мъж изпълнен с вяра и Дух Свети, Филип и Прохор, Никанор и Тимон, Пармен и Николай, прозелит от Антиохия, които поставиха пред апостолите, а те, като се помолиха, възложиха ръце на тях. Изискването към дяконите е да имат добро име, т.е. да не се е чула лоша дума за тях в църквата. Външните винаги биха могли да похулят и наклеветят служителите на Христос. Така станало с дякон Стефан, първият мъченик за вярата. Второто изискване е да са изпълнени с Дух Свети и с мъдрост. Как можем да разпознаем дали един християнин е изпълнен с Дух Свети и с мъдрост? Това е преценка на цялото множество, на църквата като общество от кръстени и посветени на Христос хора. Всички участват в богослуженията, но някои са по-активни и търсят как да послужат на другите със слово и дело. Тези, които се грижат за братята и сестрите от църквата доброволно, с милост и любов, са изпълнени с Дух Свети и с мъдрост, готови да бъдат ръкоположени за дякони. Доказателство за служението на свети апостол и дякон Филип намираме отново в книгата Деяния на светите апостоли, този път в 8 глава. А на Филип ангел Господен каза: стани и тръгни към юг по пътя, който води от Йерусалим за Газа и който е пуст. Той стана и отиде. И ето един етиопянин, скопец, велможа на Кандакия, етиопска царица, пазител на всичките и съкровища, който бе дошъл в Йерусалим на поклонение. Връщаше се и седнал в колесницата си, четеше пророк Исаия. А духът каза на Филип: приближи се и се допри до тая колесница. Филип се затече и като чу, че той чете пророк Исаия, рече: разбираш ли това, що четеш? Той отговори: как ще мога, ако някой не ме опъти? И помоли Филип да се качи и да седне при него. А мястото от писанието, което четеше, беше това: като овца на клане бе заведен, и както агнето е безгласно пред своя стригач, тъй той не отваря устата си. При унижението му той бе лишен от праведен съд, но рода му кой ще обясни, защото се отнема животът му от земята. Тогава скупецът заговори и каза на Филип: моля те, за кого говори това пророкът? За себе си ли или за други го някого? Филип отвори устата си и като започна от това писание благовести му за Исуса. И както си вървяха по пътя, стигнаха до една вода, а скупецът рече: ето вода, какво ми пречи да се кръстя? А Филип му каза: ако вярваш от все сърце, може да се кръстиш. Той отговори и рече: вярвам, че Исус Христос е Син Божий. И заповяда да спрат колесницата. Па слязоха двамата във водата, Филип и скопецът, и кръсти го. Когато пък излязоха от водата, Дух Свети излезе върху скопеца. Ангел Господен грабна Филип. Скопецът го вече не видя и радостен продължи пътя си. А Филип се отзова в

Азоп. И през дето минаваше, благовестеше по всички градове, докато стигна в Кесария. Дух Свети говорил директно на свети апостол и дякон Филип. Той не би говорил на някой, който не е готов да чуе гласа му и мигом да се покори с смелост, дързост и любов. Номиналният християнин, който идва понякога на църква, за да запали свещичка за здраве, няма устрем към Бога и купнеж да чуе гласа му, за да изпълни волята му. Само с устрем, купнеж, глад и жажда за живия Бог можем да видим и преживеем Божията сила и слава. Тогава огънят на духа ще изгори в нас суетата и тщеславието, за да принасяме изобилен плод от любов към Бога и хората. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи. Рано в неделя.

0: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя, като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 11 октомври, неделя. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. 12 души загинаха, над 300 са ранени при атака на международното летище в Рияд, за която Саудитската коалиция обвини йеменските хути. Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин иска споразумение за прекратяване на войната с Украина, а Володимир Зеленски не иска и посъветва украинците да си намерят нов лидер. Четирима души са загинали, стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исайяс порази южните части на Съединените щати. Останете с подробностите. Пловдив, окръжният съд, разглежда днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийство на своята майка. Заседанието ще се проведе при закритие врата. Обвинението е за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. При доказване на престъплението законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в нова кооперация в район Северен преди 2 дни. Убийството е извършено с остър предмет. Младежът сам се обадил на телефон 112. Мотивът е личен и свързан с семейството, съобщиха от полицията и прокуратурата. Доскоро тинейджерът е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, защото е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. Световните новини. Съединените щати и ООН осъдиха атаката на йеменските хути срещу летището на саудитската столица Рияд вчера, при която по данни на властите са загинали 12 души, а над 300 са ранени. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и добави, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Вчера Тръмп каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно, написа Фекс държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грунберг също осъди атаката. Той подчерта, че подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. Още информация за атаките от редактора Георги Налбантов.
1: Сред починалите има 4 саудитци, както и 2 граждани на Бангладеш. Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан имат по 1 гражданин загинал при нападението. Функционирането на летище Крал Халид за сега е преустановено. Според дипломатически източник, атаката е била извършена от йеменските хути. Щетите от нея все още се оценяват. Американското посолство в кралството обяви, че, цитирам, е наясно с атаките и призова американците да избягват района. Посолства на други държави също предупредиха гражданите си да не ходят в зоната на летището. Междувременно снаряд е паднал в близост до международното летище Крал Хат в източния саудитски град Дамам, обяви оглавяваната от саудитците коалиция, която воюва с хутите. Нападението в събота беше извършено ден след като властите в кралството обявиха, че 3 саудитци са загинали при 2 атаки на хутите срещу летището. Други 3 души са починали при нападение на хутите срещу 2 саудитски летища на 6 и 7 октомври, припомня BBC. За новините Георги Налбантов.
0: Водената от Саудитска Арабия коалиция директно обвини йеменските хути за атаката срещу летището на Рияд. В изявление

0: говорител на коалицията определи това като терористично нападение и военно престъпление. Британската организация за морски и търговски операции съобщи за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток. Снаряд от неустановен вид се е взривил на левия борт на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив. На борда е избухнал пожар, но няма пострадали хора. Въоръжените сили на Съединените щати обявиха, че са извадили от строя товарен кораб, опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища. Американският изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващия под панамски флаг съд. В резултат, задвижващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Американското централно командване. Броят на плавателните съдове, преминаващи през протока, спадна до най-ниското си ниво от повече от 2 месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. До тогава през Ормузкия проток преминаваше 1/5 от петрола, потребяван в световен мащаб. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин иска да постигне споразумение за прекратяване на войната, докато украинският държавен глава Володимир Зеленски се противопоставя на компромис. Тръмп също така предложи на украинците да си намерят нов лидер, който да може да сключи сделка. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини за конфликта.
1: Русия би искала да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски не иска, заяви Тръмп и уточни, че Путин е изразил това желание по време на телефонния им разговор на 9 октомври.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Видял съм го. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение. И както виждате, освобождава много петрол за света. Това е хубаво. И между другото на много ниска цена.
1: По-рано Тръмп разкритикува Зеленски за това, че Украина не е провела избори след руското нахлуване през 2022. Американският лидер призова за избор на нов президент и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии. Изказването му дойде ден след като обяви, че е постигнал споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Москва обяви снощи, че след споразумението правителството отменя незабавно и частично забраната за износ на дизелово гориво от Русия. Зеленски определи решението на Тръмп за руския дизел като, цитирам, слабо. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. Два пъти е бил обстрелван и пристанищния град Одеса. Местните власти съобщиха за материални щети. 3 души са ранени след атака с дрон срещу град Днепър. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс във Владимирска област. Той е преустановил работа след атаката. Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е свалила близо 200 украински дрона през изминалото денонощие. За новините Лилия Димитрова.
0: Обединеното кралство демонстрира категорична солидарност с украинския държавен глава Володимир Зеленски, става ясно от изявление на Даунинг Стрийт. Британската позиция по повод изявлението на американския президент Тръмп, че е време за смяна на украинския лидер. Още за реакцията на Лондон от кореспондента ни Веселин Паунов.
3: По-малко от половин час, след като Доналд Тръмп публично призова за смяната на Володимир Зеленски, Даунинг Стрийт разпространи информация за телефонен разговор между британския министър-председател Анди Бърнъм и украинския президент, преминал в съвсем различен тон. Политическият кореспондент на Sky News Аманда Акас коментира, че това е израз на пълна и недосмислена солидарност и че позициите на Вашингтон и Лондон се разминават по въпроса. Бърнъм и Зеленски са обсъдили важността на поддържането на натиск върху Русия, като Бърнъм ясно е заявил, че Обединеното кралство ще продължи да засилва санкциите срещу Русия и да предприема допълнителни мерки за ограничаване на руската военна машина, надграждайки новите британски санкции срещу руски обекти, обявени тази седмица. Двамата лидери са се договорили да се срещнат лично в близките дни, се добавя още в съобщението от Даунинг Стрийт. В събота Тръмп и Зеленски си размениха остри реплики, след като Вашингтон предприе стъпки за смекчаване на санкциите върху руското дизелово гориво. А продължаващите удари на Москва срещу Украина отнеха живота на най-малко 21 души, включително 4 деца. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Вчера и президентът на Франция Емануел Макрон изрази солидарност с украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата говориха по телефона след поредните руски атаки, при които в Запорожие загинаха повече от 15 души. Зеленски каза, че по този начин Москва казва мерси на споразумението с Вашингтон за доставки на руски дизел на американските и световните пазари. Папа Лъв 14 отново осъди смъртното наказание, дни след като Пентагонът съобщи, че планира да излъчи на живо екзекуция. В четвъртък американският военен министър Пит Хексет каза, че армията ще излъчи предстоящия разстрел на мъж, убил 13 души в базата Форт Худ през 2009 година. Изискванията на правосъдието могат да бъдат изпълнени, без да се прибягва до смъртно наказание, написа папата в социалните мрежи. В посланието си той добавя, че такова наказание е недопустимо, защото представлява посегателство срещу неприкосновеността и достоинството на човека. Междувременно, осъдената на смърт американка Криста Пайк, която е първият човек, оцелял след екзекуция с инжекция, беше изписана от болницата и отново е настанена в женския затвор в щата Тенеси. Адвокатите й казаха, че тя е благодарна на медицинския екип за грижите и получава помощи и в затвора, а те ще продължат да следят възстановяването им. Четирима души са загинали, а стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исаяс порази южните части на Съединените щати с мощни ветрове и поройни дъждове. Подробностите от редактора Мария Петрова.
4: Двама души са загинали в Алабама, а други двама са загубили живота си във Флорида. Над половин милион души са без електричество в няколко щата, сочат изчисленията на организация, която следи състоянието на електрозахранването в Америка. Ураганът Исаяс достигна Флорида в петък с максимални ветрове от 168 км в час, а след това отслабна до категория на циклон, но въпреки това бурата изкорени дървета и изтръгна покриви на сгради. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди Исаяс да стигне до тях. Флорида и Джорджия също така наредиха задължителна евакуация на хиляди хора, припомня BBC. Губернаторът на Флорида Рон Десантис заяви, че наводненията заради Исаяс продължават да представляват риск. Междувременно ураганът Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна категория 4. Очаква се бурата да порази Мексико до часове. Тропическата буря Рейчел, която също е в Тихия океан, би трябвало да достигне бреговете на Южна Калифорния и да доведе до огромни вълни, наводнения по крайбрежието и силни ветрове. За новините Мария Петрова.
0: Електроснабдяването в Източна Куба отново прекъсна за няколко часа заради авария. Проблемите с тока в островната държава са все по-чести в условията на продължаваща криза, която се задълбочава от петролната блокада, наложена от Съединените щати. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
5: Над 10-милионното население на Куба живее в постоянен режим на тока, който може да достигне до 20 часа на денонощие. Недостигът на гориво прави мрежата още по-слаба и забавя усилията за възстановяване, тъй като не позволява използването на резервни генератори, обясняват от електроенергийната компания. А липсата на електричество на свой ред засяга водоснабдяването и телефонните връзки. От началото на тази година е имало 7 спирания на тока в цялата страна. През последните месеци Вашингтон наложи поредица от санкции срещу Хавана, които драстично влошиха продължаващата от години икономическа и енергийна криза. През септември, по време на речта си пред Общото събрание на ООН, президентът Доналд Тръмп заяви, че Куба е провалена държава и на комунистически остров ще дойде свободата. От Хавана подчертаха, че заплахата с военна сила срещу Куба продължава, което представлява нарушение на международното право. Съединените щати поддържат търговско ембарго над Куба в продължение на повече от 60 години. За новините Савина Спасова.
0: У нас лауреатите на национални или международни олимпиади и състезания, както и носителите на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, ще кандидатстват в държавните висши училища с оценка и според отличията, получени в 11-ти, а не само в 12-ти клас. По темата информира репортерът ни Андрей Борисов.
6: Изменението е предвидено в наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в България, прието с постановление на Министерския съвет. До сега наредбата за прием позволяваше да се отчита приноса на кандидат студентите при балообразуването и класирането единствено, ако отличието им е от годината на завършване на средно образование, т.е. само от 12-ти клас. С редакцията текстът в наредбата се синхронизира с този в Закона за висшето образование. На лауреатите на национални и международни олимпиади, висшите училища признават оценка отличен 6 за изпитване.

0: елементи, които са в съответствие с предмета на Олимпиадата. За новините Андрей Борисов.
1: Продължаваме със спорт и новините с Антони Йорданов. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Ботев Пловдив победи Славия с 1-0 в матч от 11-ти кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Днес ще се играят три мача. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17.30 Черноморе домакин на Лески, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Берой 3-2. Несебър, ЦСКА, втори отбор 0-0. Пирин Благоевград, Спартак, Плевен 1-1. Рилски спортист, Локомотив, Горна Оряховица 0-0. Спортист Своге, Хебър 1-3. Добруджа, Черноморец 0-3. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Астън Вила, Брентфорд 2-2. Ипсуич, Фулъм 2-1. Съндърланд, Брайтън 0-2. Челси, Борнемут 5-1. Манчестър Юнайтед, Тотнам 1-1. Пети кръг в Германия. Аугсбург, Байер Мюнхен 2-2. Майнц, Байер Леверкузен 3-4. Падерборн, Штутгарт 0-2. Унион Берлин, Елверсберг 1-0. Хофенхайм, Хамбургер 2-3. Лайпциг, Айнтрахт, Франкфурт 6-0. Италия 6-ти кръг. Интер Парма 3-0. Наполи, Фрозиноне също 3-0. Осми кръг в Испания. Барселона Хетафе 3-0. Алавес Атлетико Мадрид 1-2. Реал Мадрид Вилерял 1-0. Шести кръг в Франция. Лил Люавър 1-0. Брест Анже 5-1. Лориан Париж 1-0. Пари Сен Жермен Люман 3-1. Монако Тулуза 2-2. В четвъртък Монако гостува на ЦСКА на стадион Васил Левски в Лигата на конференциите. В осмия кръг на първенството в Нидерландия НЕК Нимеген постигна 1-1 при гостуването на Аякс. Отново в четвъртък НЕК приема Левски в турнира Лига Европа. Лионел Меси и Луис Суарес отбелязаха по 2 гола за домакински успех на Интер Миами с 4-0 срещу DC Юнайтед в първенството на Съединените щати и Канада по футбол. Така Интер спря негативна серия от 5 поредни мача без успех в лигата и с 49 точки на второ място в класирането на Източната конференция. Лидер е Нешвил с 63 точки. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66 на 91 точки. Миньор Шумен 123 на 101. ЦСКА Политехника Дупница 100 на 95. При жените Славия Септември 70 на 77. Антуанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб, Хърватия. Българката стана шампионка на топка и е втора на бухалки, а на обръч и лента завърши пета. Янаки Милев отпадна в полуфиналите на тенис турнир от веригата Чаланджер в Палермо, Италия, като отстъпи срещу четвъртия в схемата представител на домакините Франческо Пасаро с 2-6 и 1-6. Днес Милев трябва да играе в първи кръг от квалификациите на Чаланджер в Катания срещу французина Максим Шазал.
1: С информация и прогноза за времето днес Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 8-9 градуса в Дупница, Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 21 градуса във Велико Търново. По най-високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 11 градуса на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 7 градуса. Вятърът по високите планински части е умерен до силен от юг. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През деня още ще се понижи и ще бъде значително по-ниско от средната стойност. Днес, още преди обяд, облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след Пладне ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг-юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21.

0: Над планините в Западна България облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. В масивите от източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничения на движението в София са предвидени заради маратона и полумаратона по улиците на столицата. От 7 часа до 15.30 ще бъде забранено движението в голям район. От Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. От утре се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт на тръбата за София. В края на бюлетина още веднъж акцентите. 12 души загинаха при атака на международното летище в Рияд, за която саудитската коалиция обвини йеменските хути. Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин иска споразумение за прекратяване на войната с Украина, а Володимир Зеленски не иска и посъветва украинците да си намерят нов лидер. 4 души са загинали, стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исая порази южните части на Съединените щати. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Американският президент Доналд Тръмп призова за смяна на украинския държавен глава Володимир Зеленски и го обвини, че не иска мирно споразумение за разлика от руския лидер Владимир Путин. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Русия би искала да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски не иска, заяви Тръмп.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение.
1: По-рано Тръмп разкритикува Зеленски за това, че Украина не е провела избори след руското нахлуване през 2022. Американският лидер призова за избор на нов президент и настоя Киев да прекрати удари по руски петролни рафинерии. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. 3 души са ранени след атака с дрон срещу град Днепър. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс във Владимирска област. Той е преустановил работа след атаката. За новините, Лилия Димитрова.
0: Съединените щати и ООН осъдиха атаката срещу летището на саудитската столица Рияд, при която по данни на властите са загинали 12 души. Водената от Саудитска Арабия коалиция директно обвини йеменските хути за нападението. Американският президент Доналд Тръмп го нарече нещо ужасно и каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите. Специалният пратеник на ООН за Йемен, Ханс Грунберг, също осъди атаката, като подчерта, че подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. Още информация от редактора Георги Налбантов.
3: Повече от 300 са ранени при атаката срещу международното летище в Рияд. Сред починалите има 4 саудитци, както и 2 граждани на Бангладеш. Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан имат по 1 гражданин загинал при нападението. Американското посолство в кралството обяви, че, цитирам, е наясно с атаките и призова американците да избягват района. Посолства на други държави също предупредиха гражданите си да не ходят в зоната на летището. Междувременно снаряд е паднал в близост до международното летище Крал Хат в източния саудитски град Дамам, обяви оглавяваната от саудитците коалиция, която воюва с хутите. Нападението в събота беше извършено ден след като властите в кралството обявиха, че 3 саудитци са загинали при 2 атаки на хутите срещу летището. Други 3 души са починали при нападение на хутите срещу 2 саудитски летища, припомня BBC.
0: В Пловдив окръжният съд разглежда днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийство на своята майка. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Обвинението е за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс.

0: При доказване на престъплението законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. В курортния комплекс Албена започва годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините. Форумът ще събере представители на общините, централната власт, бизнеса, академичната общност, международни партньори. Срещата е посветена на две годишнини – 30 години от създаването на Националното сдружение и 20 години от учредяването на неговото дружество Актив. В неделя 150 с водещ Диана Янкулова предстоят разговори по горещи теми от седмицата. За войната на дроновете ще говорим с Георг Георгиев от ГЕРБ, с евродепутата и председател на ДСБ Радан Кънев, както и с бившия министър на отбраната Бойко Ноев. За работата на парламента и управлението с мнозинство търсим коментара на Михаил Миков, председател на 42-то Народно събрание и бивш министър на вътрешните работи. Как се изразходват средствата на здравната каса? Гост по темата ще бъде доктор Илко Семерджиев, първият директор на касата. Ще обсъдим и машинното гласуване с изпълнителния директор на Сиела Норма Веселин Тодоров. Слушайте неделя 150 по програма Хоризонт от 9.30 и гледайте на БНР Нюс, БГ и в социалните мрежи. Следва спорт с Антони Йорданов.
1: Първа футболна лига продължава днес с три мача от 11-я кръг. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17.30 Черно море и домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. Снощи Ботев Пловдив победи Славия с 1-0, а по-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1. От днешните мачове във водещите футболни първенства на Европа се откроява дербито на 6-я кръг в Англия, Ливърпул – Манчестър Сити. В 9 часа и 30 минути е началото на класическата дистанция в маратона на София, а 15 минути по-късно е стартът на полумаратона. В първия кръг на първенството по баскетбол за мъже днес има три срещи. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив, Ботев Академик Берое и Ямбол Рилски Спортист. Българските тенисисти имат днес мачове в квалификации на турнири от веригата Чаленджър. Янаки Милев е в Катания, а в друг италиански град Олбия ще игра Димитър Кузманов, Пьотър Нестеров и Александър Донски. В Майорка, Испания, в пресявки стартират Изабела Шиникова, Лидия Енчева и Лия Каратанчева. На турнир в Бургас Джордж Лазаров ще спори за титлата с италянеца Матия Нанели. В Перник завършва 26-то издание на мемориалния турнир по волейбол за мъже в памет на Борис Гюдеров с двобоите Миньор Металург и ЦСКА Пирин Разлог. На Балканявата по художествена гимнастика за девойки в Истанбул, Турция, днес са финалите на отделните уреди с българско участие. Макс Верстапен с болид Red Bull ще потегли от първа позиция за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След нидерландеца са пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Льюис Хамилтън.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. Днес преди обяд облачността над Западна България ще се увеличи и около и след пладне ще има валежи от дъжд на места, временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг-юго-исток. Все още ще бъде топло с максимални температури в централните източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса. В София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на маратон и полумаратон, днес в София от сутринта до 15.30 е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето. В централния участък между улица Георги Раковски и булевард Цар Освободител до улица Княз Александър I, ограничението ще бъде в сила до 18 часа. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 65201.
1: Започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: На къде? В неделя.
1: Добро утро! Неделя е. Време е отново да тръгнем на някъде. Само че днес няма да пътуваме далеч. Няма да прекосяваме граници, няма да търсим непознати села, забравени крепости или пътеки високо в Родопите. Днес ще останем у дома. Ще се разходим из Кърджали. Но не само из онзи Кърджали, който виждаме през прозореца на автомобила си. Ще потърсим и другия град. Онзи, който вече го няма. Кърджали от старите снимки. Кърджали от разказите на нашите родители, баби и дядовци. Градът на старите къщи, прашните улици, тютюна, малките джукяни и пазара. После ще тръгнем до Кърджали на заводите, новите квартали и големите строежи. И накрая ще се върнем в нашия Кърджали. Града на Арда. Мостовете, възрожденци, центъра, парковете и хората. Защото градът не е само география. Градът е памет. Градът е мястото, където някой за първи път те е хванал за ръката. Училището, в което си прекрачил прага като първокласник. Пейката на първата среща. Улицата, на която си играл като дете. Киното, което вече може би го няма. Магазинът, който всички помнят, въпреки че отдавна е затворен. И хората. Най-вече хората. Днес, в Накъде в неделя, ще говорим за Кърджали, който помним. И ще се опитаме не просто да разкажем историята му, а да почувстваме града такъв, какъвто е останал в паметта на поколенията.

0: На къде? В неделя.
1: Нека започнем от един много прост въпрос. Откъде идва името Кърджали? Вероятно, повечето кърджалийци са чували поне една история за Кърджа Али. В едни предания той е военачалник, в други човек с особен авторитет, в трети разказът придобива почти легендарни измерения. И може би точно така трябва да бъде. Защото старите градове често започват с малко история и малко легенда. А когато живееш в източните Родопи, бързо разбираш, че понякога границата между двете е почти невидима. Представете си мястото, на което днес е Кърджали. Но без блоковете, без булевардите, без възрожденци, без водното огледало, без хилядите автомобили. Представете си Арда и край нея сравнително малко селище. Пътища, които водят към Беломорието, към Одрин, към вътрешността на Родопите. Търговци, занаечи, пътуващи хора, добитък, чучун, малки къщи, различни езици и различни вери. Такъв свят сигурно трудно можем да си представим днес, когато за няколко минути пресичаме града от единия край до другия. Но Кърджали винаги е бил на път. И може би това е едно от най-важните неща, които трябва да помним за него. Той никога не е бил затворено място. През него са минавали хора, идеи, стоки, армии, бежанци, учители, работници, търговци и всеки е оставил по нещо. Ако можехме да застанем на някой висок хълм преди повече от 100 години и да погледнем към бъдещия град, вероятно трудно бихме повярвали колко много ще се промени това място. И точно в тази промяна се крие историята на Кърджали. И стигаме до една дата, която всеки кърджалиец познава. 21 октомври 1912 година. Балканската война. Войските на Хасковския отряд под командването на полковник Васил Делов настъпват към Кърджали. На 21 октомври градът преминава под български контрол и тази дата остава завинаги в паметта на Кърджали. Днес, 21 октомври, е официалният празник на града. Историческата дата е важна, но историята е не е само движение на армии между картата. На следващата сутрин някой е трябвало да отвори магазина си. Някой да нахрани децата си. Някой да обработи земята. Някой да започне работа. Една държавна граница се е променила, но хората са останали хора. Точно тук започва една от най-интересните части от историята на Кърджали. Как едно сравнително малко селище постепенно се превръща в град. Не за един ден –

не за една година, а тухла по тухла, улица по улица, сграда по сграда, човек по човек. Всяка година на 21 октомври ние си припомниме освобождението на Кърджали, но зад официалната дата стои нещо много по-голямо. Началото на нов период. Началото на градска история, в която ще има възходи, трудни години, преселение, строителство, индустриализация, разрастване, промяна на квартали и поколения. А един град всъщност се ражда не когато бъде отбелязан на картата, а когато хората започнат да го чувстват като свое място. Когато кажат, тук е домът ни. Много обичам старите фотографии. Те имат едно голямо предимство пред историческите факти. Не ти казват какво мислиш, само ти показват и те оставят сам да откриеш подробностите. Запазени фотографии от Кърджали от първата половина на 20 век показват своя свят, който на човек, познаваш само днешния град, може да му се стори невероятен. На едни кадри се виждат пазари и търговци, на други ученици, семейства, празници, чучун, хора с облекло, което днес виждаме само в музей или стар албум. Има фотографии, които ни връщат във време, когато градът е бил много по-малък, но животът в него е бил също толкова пълен. Затворете очи за момент. Кърджали някъде през 30-те години. Няма смартфони, няма интернет, няма социални мрежи, няма телевизия във всеки дом. Новината пристига с човек, с вестник, с писмо, с влака. Пазарът не е само място, където купуваш. Той е социална мрежа на онова време. Там разбираш кой се е оженил, кой се е върнал, как върви тютюнът, кой идва от друго село, какво се случва в страната. Представям си шума. Гласове, продавачи, животни, пазарлъци. Някой поздравява познат, някой спори за цената, някой отишъл десетки километри само за този ден. И някъде, сред цялата тази глъчка, стои човек с фотоапарат, натиска спусъка и без да подозира оставя една секунда от Кърджали на нас, хората, които ще гледаме тези снимки, почти век по-късно. Това е силата на снимката. Тя спира време, което иначе никога не би могло да бъде върнато. Когато говорим за стария Кърджали, източните Родопи, няма как да пропуснем тютюна. За поколения семейства той не е просто земеделска култура, той е поминък, съдба и начин на живот. Тютюнът е в двора, на нивата, по ръцете на хората, по низите, които се сушат. Той определя ритъма на годината, кога ще се работи, кога ще се бере, кога ще се суши, кога ще се продава. На днешния човек е трудно да се представи колко много труд стои зад един чувал тютюн. Колко ранни утрени, колко горещина, колко часове работа с ръце. В много семейства участват всички, възрастни и деца. И когато парите от тютюна дойдат, те не са просто доход. Те са обувките за училище. Зимнината, ремонтът, новата печка. Може би мечтата детето да учи повече от родителите си. Тютюнът има и градско измерение. Той създава търговия, складове, работни места, движение. Мирисът му е част от спомена на стария Кърджали. Днес икономиката и начинът на живот са различни, но ако говорите с по-възрастни хора, ще чуете истории, в които тютюнът присъства постоянно. Историята на един град не винаги се разказва само чрез големи събития. Понякога се разказва чрез миризми. Мирис на мокра улица, на дърва през зимата, на хляб, на тютюн. И точно тези миризми са най-трудни за съхраняване в архив. Те остават само в човешката памет.

0: на къде в неделя.
1: 20-те и 30-те години са изключително важни за Кърджали. Точно тогава постепенно се оформя градът, такъв какъвто започваме да разпознаваме в старите фотографии и документи. Развиват се училища, здравеопазване, културни институции, читалищна дейност, търговия. Появяват се нови обществени сгради. Решенията за градоустройството и инфраструктурата променят всекидневието на хората. Замислете се какво означава електрическа лампа за град, който до тогава е живял по друг начин. Днес натискаме ключа и дори не забелязваме. Тогава светлината променя вечерта, променя магазина, променя улицата, променя усещането, че живееш в град. Същото е с училището. Когато се построи училище, не се построява просто сграда. Появява се бъдеще. Когато се отвори читалище, не се появява само салон, появява се сцена, книга, песен, театър. Когато здравеопазването се развива, градът дава на хората още една причина да останат. Градът постепенно започва да придобива лице. Но най-интересното е, че това лице никога не е окончателно. Всеки период добавя нещо. Една улица е разширена, друга е преименувана. Появява се нов квартал, стара сграда изчезва. Ново училище отваря врати. И ако днес се разходим по центъра с човек, който не е идвал в Кърджали от 40-те или 50-те години, вероятно той ще вижда едновременно два града. Този пред очите си и онзи, който пази в паметта си. Понякога ще казва, тук имаше друго. И точно в това тук имаше живее история. А сега си представете друг звук. Свирка на локомотив. Началото на 30-те години железопръстната връзка достига Кърджали и продължава към Момчилград. Това е огромна промяна за района. Днес може да не се струва нещо обикновено, но тогава влакът означава, че разстоянието изведнъж става по-малко. София е по-близо, Хасково е по-близо. Другите градове са по-близо. Пристигат хора, стоки, писма, вестници. Някой заминава да учи, друг се връща от казармата, някой изпраща дете, някой чака любим човек. Гарата се превръща в едно от онези места, където градът плаче и се усмихва едновременно, защото всяка гара има две посоки. Едната е тръгвам, другата е прибирам се. Нека си представим неделна сутрин преди десетилетия. Чува се влакът, на перонът има семейства. Някой носи куфар, който изглежда тежък. Някой държи пакет храна за път. Някой облякал най-хубавите си дрехи, защото заминава за голям град. Някой се връща след месеци отсъствие. Много от нашите днешни пътувания са бързи и почти беземоционални. Купуваш билет през телефона, качваш се, слагаш слушалки. Преди самото пътуване е било събитие. Подготвяш се, изпращат те, посрещат те. Затова железницата не е само транспорт. Тя е част от емоционалната история на Кърджали. Тя свързва града с останалата страна, но и оставя безброй лични истории. На заминаване, връщане, очакване и надежда. Нека за малко оставим големите исторически събития и да се опитаме да възстановим един обикновен ден. Сутрин градът се събужда. Не от звука на мобилен телефон. Може би от петел в двор, от каруца. От стъпките на човек по улицата. От глас на търговец, от училищен звънец. Децата тръгват на училище. Някои имат учебници, които са ползвани и от по-големите им братя и сестри. Дрехите не се сменят според модата всеки сезон. Поправят се, пазят се, предават се.

хората се познават много повече. Това има хубава и неудобна страна. Ако направиш нещо добро, бързо се разбира. Ако направиш беля, още по-бързо. Пазаруването също е различно. Не отиваш в огромен магазин хиляди стоки, познаваш продавача, знаеш откъде е стоката, често купуваш на доверие. Думата тежи. Вечер хората разговарят, събират се, разказват. Историите се предават устно. Няма безкрайен поток от информация, но може би има повече време една история да бъде чута до край. Няма смисъл да идеализираме миналото. Животът е бил по-труден, работата тежка. Медицината по-ограничена, пътуването трудно. Но когато слушаме спомените на старите хора, често усещаме, че една носталгия не толкова по бедността или трудностите, а по близостта между хората. И може би точно тази близост е една от най-големите промени между стария и новия град. След 1944 година започва съвсем различна страница. Кърджали постепенно се превръща в индустриален, административен, образователен и културен център на източните Родопи. Градът започва да расте. Пристигат хора от селата, строят се жилища, строят се предприятия, строят се училища, раждат се нови квартали, появява се един друг Кърджали. Кърджали на работническата смяна, на автобуса рано сутрин, на заводската сирена, на строителния кран, на новия апартамент, в която семейството влиза с две чанти и огромна надежда. Това е поколението на нашите родители, и баби, и дядовци. За много семейства преместването в Кърджали е огромна промяна. От селската улица в блока, от нивата в предприятието, от кладенеца до чешмата, в кухнята, от няколко километра пеша до училище, до градското училище. Но всяка модернизация има цена. Градът расте, а селата започват да губят хора. И това е процес, който продължава десетилетия. Кърджали става център, който привлича. Тук идват учители, лекари, инженери, работници, военни, държавни служители, художници, актьори, хора от цялата област. Представете си колко лични истории стоят зад всяка жилищна кооперация. В един вход живеят хора, родени в 5, 10 или повече различни села. Всеки носи своя говор, семейни рецепти, празници, навици. Децата им вече растат заедно и казват едно и също. Аз съм от Кърджали. Така се създава градска идентичност. Не като се изтрива миналото, а като събира много различни минали в едно настояще. И тук стигаме до нещо много важно. Кърджали никога не може да бъде разказан само през една общност. В този град звучат различни имена, различни семейни истории, различни молитви, различни празници, различни езици. Но сутрин хората вървят по една и съща улица. Децата седят на едни чинове, пазаруваме на един пазар, чакаме на един светофар, гледаме една арда. И когато кажем «Моят град», всеки има право да го каже. Може би точно това е най-големият урок на Кърджали, че различието не е задължително разстояние. Понякога то е богатство. Градът е като мозайка. Ако всички камъчета са еднакви, няма картина. Това не означава, че винаги е било лесно. Историята на Родопите познава напрежения, преселения, политически решения, които са оставили рани. Семейства са се разделяли, хора са заминавали, други са оставали. Но въпреки всичко, всекидневието е продължавало да събира хората. Съседът си остава съсед. Колегата – колега. Учителят преподава на всички деца. Лекарят лекува всеки, който влезе в кабинета, и точно в тези малки всекидневни жестове се изгражда истинският град. Когато водим гости от други места, понякога ние самите виждаме Кърджали през техните очи. Те забелязват това съжителство, което е за нас просто ежедневие, а ние едва тогава разбираме колко характерно е то за града. Но един град живее не само от предприятията и административните сгради. Той има нужда от душа. Театърът, читалището, библиотеката, музеят, галерията, училището. Това са местата, които изграждат памет. Художествената галерия Станка Димитрова е едно от културните символи на Кърджали. Историческият музей пази следи от далечното минало на източните Родопи. Библиотеката пази не

само книги, а поколения, читатели. Театърът пази гласа на сцената, аплодисменти и срещи. И колко е интересно в град, който много хора отвън възприемат основно като административен център на Родопите, се съхранява културно наследство с национално значение. А колко кърджлици минават покрай тези места всеки ден без да влязат. Това е странният закон на родния град. Туристът понякога познава забележителностите ти по-добре от теб. Казваш, музеят ли? Знам го. Всеки ден минавам оттам. Но кога последно си влизал? Галерията, знам я. А кога разгледа картините? Паметникът, знам го. Но спирал ли си да го прочетеш? Понякога пътуваме стотици километри, за да открием интересна история, а минаваме покрай собствената си всеки ден. Може би това предаване е и покана да бъдем туристи в собствения си град, поне за един ден. Да вървим по улиците на Кърджали. Може би това предаване ни кани точно към това. Да гледаме нагоре, да питаме, да влизаме, да четем табелите, да откриваме Кърджали на ново.

0: На къде? В неделя.
1: Няма как да разкажеш Кърджали Блесарда. Опитайте си да представите града без реката. Не става. Арда не е украшение към Кърджали, тя е част от характер му. Тя разделя града физически и едновременно го събира. Защото там, където има река, трябва да има мост. А мостът винаги е символ. Тя разделя града физически и едновременно го събира, защото там, където има река, наистина трябва да има мост. А по средата има възможност да се срещнете. Мостовете на Кърджали разказват и историята на самия град. Стари и нови съоръжения, железопътен мост, пешеходни връзки. Всеки период добавя своя начин да свърже двата бряга. Затова ми харесва да мисля за Кърджали като град на мостовете. И не само на тези от бетон и метал. Имаме нужда и от други. Мост между поколенията. Мост между нас самите, който да ни свързва. И ако искаме да обичаме Кърджали, първо трябва да покажем защо си струва да бъде обичан. И така, нашата разходка приключва. Не стигнахме далеч. Останахме в Кърджали. Но пътувахме повече от 100 години. Видяхме малкото селище край Арда. Стигнахме до 21 октомври 1912 година. Погледнахме старите черно-бели фотографии. Усетихме мириса на тютюн. Чухме влака, гледахме как градът расте. Как се строят квартали, как хората идват от селата, как предприятията променят живота. Как след 1989 година всичко отново се променя. И накрая стигнахме до Арда. Такава, каквато я виждаме днес. Но знаете ли кое почти не се промени? Едно просто изречение. Прибирам се в Кърджали. За някого то означава жилище във възрожденци. За друг стара къща. За трети апартамент в центъра. За четвърти, живееш на хиляди километри, означава само няколко дни през лятото. Но думата е една и съща. Прибирам се. Защото родният град не е място, на което непременно живееш. Той е място, на което част от теб винаги е останала. Всеки от нас има свой Кърджали. Моят Кърджали няма да бъде абсолютно същият като вашия. Вашият няма да бъде като този на родителите ви. А Кърджали на нашите деца ще бъде съвсем друг. И така трябва да бъде. Градът, който не се променя, е мъртъв град. Важно е, докато строим новото, да не забравяме старото. Докато бързаме към бъдещето, понякога да се обръщаме назад. Не за да живеем в миналото, а за да знаем откъде сме тръгнали. Следващия път, когато вървите през Кърджали, опитайте нещо. Не гледайте само магазините. Не гледайте автомобилите. Погледнете сградите, моста, реката, старото дърво, паметника и си задайте въпроса. Какво ли е имало тук преди мен? А после, още един. Какво ще остане тук след мен? Между тези два въпроса се намира целият живот на един град. Това беше Накъде в неделя. Днес пътувахме из Кърджали, който помним. Аз съм Георги Кючуков, заедно с екипа на Радио Кърджали и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Ви пожелаваме спокойна неделя. Благодаря ви, че бяхме заедно. И където и да сте тази сутрин в Кърджали, някъде из Родопите, в другия край на България или далеч зад граница, пазете мястото, което наричате свое. Защото човек

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Цените на едро на основни хранителни продукти продължават да поскъпват. Трети ден без вода, отстраняването на аварията в квартал Студен кладенец продължава и днес. Клуба на пенсионерите в Ардино членуват 70 души. Следват подробностите. Продължава поскъпването на едро на основни хранителни продукти у нас. Индексът на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голям ръст при зеленчуците имат при доматите, близо 17% до 1,86 евро за килограм. Зелените чушки са поскъпнали с 15%, а червените с над 3,5%. В същото време краставиците поевтиняват с над 5%, а зелето с близо 3%. При плодовете поскъпват ябълките, докато грозето, лимоните и бананите поевтиняват. Оризът е с 5% по-скъп, а олиото с близо 1,6%. Най-сериозно поевтиняване е отчетено при брашното тип 500 с 10% до 61 евроцента за килограм. Данните са за цените на едро, съобщава БТА. Отстраняването на голямата ВИК авария на улица Капитан Петко Войвода в Кърджали продължава и днес. На 11 октомври без водоподаване са част от квартал Студен кладенец и село Пропаст. Аварията възникна късно вечерта на 8 октомври заради спукана тръба с диаметър 400 мм. От ВИК Кърджали съобщиха в петък, че ще направят всичко възможно проблема да бъде отстранен до края на деня. Ремонтът обаче продължава и през почивните дни. Поради мащаба на повредата се налагат допълнителни аварийни дейности. Общо 70 души членуват в клуба на пенсионера в Ардино. Желанието за споделено сполучава членуващите в клуба, каза в ефира на Радио Кърджали Гюнер Мюмюн, председател на клуба, който споделя и за инициативите им.
2: През годината ние организираме различни инициативи и мероприятия, които дават възможност на нашите членове да прекарат повече време заедно. Много често организираме екскурзии и посещения на интересни места, както в областта, така и в различни краища на страната. Тези пътувания са сред най-желаните, защото им разнообразяваме ежедневието на нашите членове. Те ни дават възможност да се откъснат от ежедневието, да видят нови места и да създадат по-хубави спомени.
1: Гюнер Мюмюн, председател на клуба на пенсионера. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурата в Хасково е 17 градуса, в Кърджали 15, в Смолян 11 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличава и при вечер на места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Остава топло с максимални температури в Кърджали и Хасково 25-26 градуса, в Смолян около 21. За радио

0: предупредили дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Края на емисията е информация за шофьорите в Кърджали по булевард Беломорски в участъка между областната болница и изхода на града се извършват ремонтни дейности. На моста до езиковата гимназия движението е в едното платно, трафикът се регулира от светофарна уредба. Ремонт на фугите на мостово съоръжение се извършва на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Движението по моста над река Върбица е двупосочно в една лента, регулирано със светофар с ограничение на скоростта до 40 км в час. От агенцията, пътната агенция призовават шофьорите да спазват сигнализацията и да се движат с повишено внимание. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак стоп.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! Началото, акцентите. Трети ден без вода, отстраняването на аварията в квартал Студен кладенец продължава и днес. Пожарната в Кърджали организира 7 събития за реакция при бедствия. Домът на културата в Кърджали светна в зелено в подкрепа на донорството. Следват подробностите. Отстраняването на голямата ВИК авария на улица Капитан Петко Войвода в Кърджали продължава и днес. На 11 октомври без водоподаване са част от квартал Студен кладенец и село Пропаст. Аварията възникна късно вечерта на 8 октомври заради спукана тръба с диаметър 400 мм. От ВИК Кърджали съобщиха в петък, че ще направят всичко възможно проблемът да бъде отстранен до края на деня. Ремонтът обаче продължава и през почивните дни. Поради мащаба на повредата се налагат допълнителни аварийни дейности. Седем публични събития за повишаване на готовността за реакция при бедствия и аварии организира регионалната дирекция на пожарната в Кърджали по повод Международния ден за намаляване на риска от бедствия 13 октомври. В 7 училища в областта ще бъдат прожектирани обучителни видеоматериали и ще се раздават брошури за правилно поведение при земетресения, силни бури и радиоактивно замърсяване. Ще бъдат представени начини за подготовка на раница за бедствия, семеен план и системи за ранно предупреждение. Кампанията започва на 12 октомври в Момчилград. До 16 октомври прояви ще има още в Ардино, Кърджали, Кирково, Крумовград, Черноочене и Джебел. Общо 70 души членуват в клуба на пенсионера в Ардино. Желанието за споделено сплотява членуващите, каза в ефира на радио Кърджали Гюнер Мимюн, председател на клуба, и добави.
2: През годината ние организираме различни инициативи и мероприятия, които дават възможност на нашите членове да прекарат повече време заедно. Много често организираме екскурзии и посещения на интересни места, както в областта, така и в различни краища на страната. Тези пътувания са сред най-желаните, защото им разнообразяваме ежедневието на нашите членове. Те ни дават възможност да се откъснат от ежедневието, да видят нови места и да създадат по-хубаво

0: хубави спомени.
1: Гюнер Мюмюн, председател на клуба на пенсионера Фардино. Сградата на Дома на културата в Кърджали беше осветена в зелено с нощи в подкрепа на Европейския ден на донорството на органи, тъкани и клетки. Общината се включи в инициативата на Съвета на Европа, която тази година премина под мотото «Споделяме живот». Осветлението беше включено между 19 и 21 часа. Зеленият цвят е символ на подкрепата за донорството, признателност към донорите и техните семейства и солидарност с хората, които очакват трансплантация. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличава и при вечер на места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Остава топло с максимални температури в Кърджали и Хасково 25-26 градуса, в Смолен около 21. За Радио Кърджали дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
8: Колко пъти ви казвах да го приключим?
9: Лягам!
10: Нещата не са толкова прости.
11: Играта се загруба и истински.
12: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
13: Галактика музика.
14: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Йеменските бунтовници хути с нова заплаха за летищата в Саудитска Арабия, след като 12 души загинаха при вчерашната им атака срещу международното летище в Рияд. Американският президент Доналд Тръмп посъветва украинците да си намерят нов държавен глава. Лидерът на ДСБ Радан Кънев настоя България да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Продължава ръста на цени в цените на едро на основни хранителни продукти. Над 100% надценка на някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите. Кениецът Кенеди Роно спечели 43-то издание на Софийския маратон. Останете с нас! Йеменските бунтовници хути предупредиха авиокомпании, летищни служители и пътници да не използват летищата в Саудитска Арабия. Те атакуваха международното летище Крал Халид в Рияд вчера, като при ударите бяха убити 12 души и 309 бяха ранени. Хутите заявиха, че Саудитска Арабия носи отговорност за неуспеха да се прехванат ракетите, изстреляни срещу Рияд. Съединените щати, Великобритания, европейски лидери, Пакистан, Ирак и ООН осъдиха атаката. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Той каза още, че ще реши много скоро дали Вашингтон ще се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно, написа в екс държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова подкрепените от Иран хути да прекратят нападения срещу цивилни. Училищата в Рияд преминаха на дистанционно обучение след атаката, предаде агенция Франс Прес. Американският президент Доналд Тръмп обвини украинския държавен глава Володимир Зеленски, че не иска да постигне мирно споразумение и предложи на украинците да си изберат нов лидер, който да сключи сделка. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини по темата.
1: Путин иска да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски се противопоставя, заяви Тръмп.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение.
1: По-рано Тръмп призова за избор на нов президент на Украина и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии, след като Зеленски разкритикува споразумението му с Русия за износ на дизелово гориво. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Украинските власти съобщиха, че през последното денонощие при руски удари в Киевска област са пострадали най-малко 4 души. 12 ранени има след обстрел на Днепропетровска и Харковска области. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в град Владимир. Губернатора на Брянска област в Западна Русия съобщи за един убит при украинска атака с дрон. За новините Лилия Димитрова.
0: Депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев заяви в предаването на Българското национално радио неделя 150, че българската външнополитическа позиция обслужва конюнктурния политически интерес на управляващите.
3: Това, което ги обслужва днес, се говори. Нещо се сменя, отутре започва да е друга, обществено популярна за теза, те застъпват нея. Без никакво значение какви са фактите, дали нещо се е променило, дали в Черно море са избухнали два кораба и екипажа на единия от тях е в неизвестност. Това сякаш няма никакво отношение към събитията в страната. Каква транспортна свързаност и каква безопасност на корабоплаването може да има в момента при така стеклите обстоятелства? При положение, че ние дори не назоваваме, не казваме, отказваме да признаем най-логичната и очевидна причина, която е довела до тези удари на корабите в Черно море, на търговски кораби. Руска комбинирана атака с дронове.
0: Коментира Георг Георгиев. България трябва да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви в интервю за БНР Радан Кънев, евродепутат от ЕНП и лидер на ДСБ. Той предупреди за множество негативни ефекти след атаката с дронове по кораби през изминалата седмица и коментира реакцията на управляващите в България.
4: Очевидно е, че

0: политиката на Радев и Йотова на снишаване, на мълчание по отношение на заплахата, която руската агресия представлява за цяла Източна Европа и особено за Черноморския басейн, не вършат работа. Защото тяхната линия винаги е била тази. Ние ще мълчим, ние ще се снишаваме и то няма да стигне до нас, но то е по-голямо от нас. И колкото по-безпомощна изглежда една държава в такава международна среда, толкова по-големи са рисковете пред нея.
1: Радан Кънев определи като пропаганда и евтина предизборна манипулация договорената от Доналд Тръмп и Владимир Путин доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти в страната. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
2: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят и Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
3: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ-5 на първо място по наценки.
1: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, коментира още Майя Манолова. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата, заради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет, предава Елена Крушкова от Радио Пловдив.
4: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазурова.
5: Обвинението е за умишлено престъпление. Вдигнато е по член 116. Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват оттук нататък.
4: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
5: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
4: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
5: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата. Попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
4: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
1: Гръцкото министерство на културата представи получените от България църковни реликви. Интересът към изложбата е голям, информира кореспондентът.

0: кореспондентът Катя Пеева.
1: Гръцката обществена телевизия ЕРТ излъчи директен репортаж от представенето на получените от България реликви съгласно споразумението между двете министерства на културата. Реликвите се намират в Музея за византийска култура в Солун, датират от периода между 16 и 19 век. Изключителна историческа стойност имат два напълно запазени процесийни кръста. Специалисти поясниха, че по-стария кръст е от патриаршески тип с изображение от двете страни. На него има корона, поддържана от ангели. Сред експонатите е сребърен обков на иконата на свети Йоан Предтеча, украсена с сцени от неговия живот. Това е част от иконостаса в манастир Крайсяр. За най-забележителен експонат се считат две двойки рипиди, богослужебни ветрила, изработени от позлатено сребро. Върху тях има изображения на ангели. Едната двойка произхожда от манастира Свети Йоан Предтеча, който се намира до Серест. Другата част принадлежи на митрополията Нигрита и от църквата Свети Теодори. Гръцката страна обяви официално, че изложбата продължава до ноември, след което експонатите ще бъдат върнати на манастирите. Голям интерес е към изложбата в Музея за византийска култура в Солун. От Гърция Катя Пеева.
0: Днес е същинският ден от маратона на София в полумаратонската и маратонската дистанция. Заради това има промени в движението. Подробностите от редактора Таня Иванова.
2: От столичната община препоръчват на хората да ползват градския транспорт и да предвидят допълнително време за придвижване. Метрото се движи с делнично разписание. Маршрутът на бегачите от Националната художествена галерия през булевард Княгиня Мария Луиза и Лъвов мост после продължава по булевард Тодор Александров към ЖК Люлин. Връщането е през площад Света Неделя, булевард Витуша, улиците Алабин, генерал Горко, Георги Раковски, булевардите Цар Освободител, Васил Левски, княз Александър Дундуков и моста Чавдар. После трасето преминава покрай паметника на Васил Левски и храм паметника Свети Александър Невски, а финалът е на площад княз Александър I. До 15.30 часа е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето. А в централния участък ограничението е в сила до 18 часа. Подробната организация на движението е публикувана на интернет страницата на столичната община. Вчера беше над преварата в дистанциите 5 и 10 км. Включиха се хиляди любители на бягането от 70 държави. За новините Таня Иванова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Кениецът Кенеди Роно спечели 43-тото издание на Софийския маратон, в който тази година в различните дистанции стартираха рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Той финишира за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. На второ и трето място са също кенийци – Питър Вахоме и Хилари Кипчумба. Най-напред от българите е Колю Райчинов, който е на девето място. При жените на първите три места са отново кенийки – Уини Джебет завърши с време 2 часа 27 минути и 50 секунди, което е рекорд на състезанието. Следват Стела Чепкорир и Челангат Санг, а най-напред от българките се движи Маринела Нинева, шеста, което всеки момент трябва да финишира. Отборът на Паниониус с Елица Василева Атанасиевич спечели суперкупата на Гърция по волейбол, като се наложи над Панатинайкос с 3-1 гейма. Бившата националка и капитан на тима отбеляза 16 точки, като бе втора по резултатно за победителките. Волейболният Лубече Витанова с националите Александър и Симеон Николови се класира за финала на предсезонния турнир в италианския град Йези, като се наложи над японския Сънтори Осака с 3-1. Александър бе най-резултатен с 21 точки, а Симеон реализира 8. За трофея тимът на българите ще спори с Алианс Милано, където е друг национал Георги Татаров. За третото място Сънтори среща гръцкия Олимпиакос с още един национал Мартин Атанасов. На друг такъв турнир в Люблин, Полша, местният отбор Богданка с капитана на националите Алекс Грозданов също ще играе финал след 3-0 срещу турския Фенербахче. Съперник на Богданка е друг полски отбор Проект Варшава. Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от 11-я кръг. От 15 часа септември София Дунав Русе, от 17.30 Черноморе и домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. С нощи Ботев Пловдив победи Славия с 1-0, а по-рано Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1. Резултати от снощи в Европа. Англия 6-ти кръг. Манчестър Юнайтед Тотнам 1-1, а днес е дербито Ливърпул Манчестър Сити. Германия 5-ти кръг. Лайпциг Айнтрахт Франкфурт 6-0. 6-ти кръг в Италия. Интер Парма 3-0. Наполи Фрозиноне също 3-0. В Испания 8-ми кръг. Барселона Хетафе 3-0. Реал Мадрид Вилерал 1-0. 6-ти кръг в Франция. Брест Анже 5-1. Лориан Париж 1-0. Пари Сен Жермен Льоман 3-1. Монако Тулуза 2-2. В четвъртък Монако гостува на ЦСКА на стадион Васил Левски в Лигата на конференциите. В 8-ми кръг на първенството в Нидерландия НЕК Нимеген постигна 1-1 при гостуването на Аякс. Отново в четвъртък НЕК приема Левски в турнира Лига Европа.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Кюстендил до 29 градуса в Русе. В столицата температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. След обяд над запад на България облачността ще е значително и ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната все още ще преобладава слънчево време, но облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг-юго-исток. Ще бъде топло с максимални температури в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса. В столицата около 21 градуса. През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, максималните предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24 градуса. В столицата максималната температура ще е около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км в посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните и лотационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението по пътя Бяла Плевен се осъществява поетапно в една лента. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Йеменските бунтовници хути с нова заплаха за летищата в Саудитска Арабия, след като 12 души загинаха при вчерашната им атака срещу международното летище в Рияд. Американският президент Доналд Тръмп посъветва украинците да си намерят нов държавен глава. Лидерът на ДСБ Радан Кънев настоя България да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Продължава ръстът в цените на едро на основни хранителни продукти. Над 100% надценка на някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите. Кениецът Кенеди Роно спечели 43-тото издание на Софийския маратон. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
6: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български.

навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали, 90 МГц.
2: Здравейте, аз съм Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.

0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Върви каручката на стария було. От град на град се нижат тъжни дни. Каручка

Червеното ти лице в театър на стария Буо играеше принцесата Мели през старото окъсано платно. Се вглеждаше в нея Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария Буо с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

Затрогнат от молбите му Було, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата Мели и в любов безкрайна нежно засия. Той играта и както никога преди, но пламнал цял от обич. И той играта и както никога преди, но пламнал цял от обич и сгоря.

с куклата Мили. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя Арлекин.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Продължава програмата на Радио Кърджали. В 2 следобед започват новините. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Наценките на храните стигат 150%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите. Съдът в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишлено

0: на убийство на майка си. Театрална формация Арт Кошер от село Пчеларово представи премиерно комедията Свекърва. Следват подробностите. Продължава поскъпването на едро на основни хранителни продукти у нас. Индексът на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Още от репортера на Хоризонт Светослава Кузманова.
1: Доматите са поскъпнали с 16,83% и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръста тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76% надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9%, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-ефтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
0: Наценки до 150% на някои хранителни продукти, сериозни разлики между доставените и продажните цени и допълнителни разходи, които се прехвърлят върху потребителите. Това са част от проблемите, установени от Комисията за защита на потребителите, съобщи по Българската национална телевизия председателят на комисията Майя Манолова.
2: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ 5 на първо място по наценки.
0: Майя Манолова каза още, че следващата седмица ще бъдат обявени подробни резултати от проверките в 5 големи търговски вериги. Тя настоя за законодателни промени, които да позволят по-ефективна защита на потребителите и българските производители. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Информация на Елена Крушкова от Радио Пловдив.
3: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазурова.
4: Обвинението е за умишлено престъпление. Вдигнато е по член 116. Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват оттук нататък.
3: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
4: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
3: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
4: Хора, преберете се вкъщи, поговорете с децата. Попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
3: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините Елена Крушкова.
0: Театрална формация Арт Кошер от Черноченското село Пчеларово представи премиерно комедията Свекърва от Антон Страшимиров. Спектакълът е под режисурата на Красимира Стоянова и е подготвен близо година. Постановката е реализирана с подкрепата на проект към Министерството на културата. Тя е продължение на успеха на предишния спектакъл на формацията Женско царство, представен 19 пъти в 4 области на страната. След премиерата Свекърва ще бъде показана в Кърджалих Хасково, Чепеларе, Харманли, Ивайловград и други населени места. Събитието е част от инициативата

0: Инициативите за възстановяване и обновяване на читалището в Пчеларово. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
1: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличава и при вечер на места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Остава топло с максимални температури в Кърджали и Хасково 25-26 градуса, в Смолен около 21. За Радио Кърджали дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Аз съм Крум на 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
7: Колко пъти ви казах да го приключим?
6: Лягай!
8: Нещата не са толкова прости.
9: Играта се загрубе и стиска.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
11: Ти отмина.
12: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за доиена на българската популярна музика, композиторът Атанас Бояджиев. Ще си отговорим и на въпроса народна или авторска песента «Лудо-младо, сън засънило», но първо да послушаме.

Атанас Бояджиев е роден в София на 1 март 1926 година. Завършва право в Софийския университет през 1944. Същевременно изучава композиция при един от най-големите майстори в музикалната нотопис в България – Димитър Ненов. През 1946-та започва да пише музика за пиеси в Кукления театър София, където среща и бъдещата си съпруга, актрисата Лина Бояджиева, чийто глас звучи дълги години, всяка вечер по първа програма с песента на Сънчо от Лека нощ деца. От 1948 година Атанас Бояджиев сътрудничи на българската кинематография, като създава музика за научно-популярни, мултипликационни и игрални филми. Наричан доайен на българската популярна музика, композиторът Атанас Бояджиев създава своите песни с ясно очертан национален облик. Неговите композиции са формирани в съчетание на градската песенна култура с изворни фолклорни елементи. Мелодиите, които пише заедно с текстовете на поета Богомил Гудев, се превръщат в едни от любимите естрадни песни на българския слушател. Би било твърде силно, ако кажа, че сме искали да се противопоставим на вълната от сръбска музика, която все по-категорично навлизаше у нас, казва Атанас Бояджиев в интервю за Българското национално радио. Но си мислихме, че е добре да предложим на слушателите български песни с елементи от нашия градски и селски фолклор. През 1969 година Атанас Бояджиев печели първата златна статуетка за творчество.

изкуство на Международния фестивал Златни Орфей с известната и до днес песен с името Лудо Младо. Откъде да взема сила? Всъщност това е оригиналното заглавие на песента и е изпълнена за първи път от дуета Магда Панайотова и Петър Чернев под съпровода на оркестъра на Константин Драгнев. Този запис е съхранен в архивния фонд на БНР и именно него ще чуем сега.

Лудомладо има над 100 различни изпълнения, затова и мнозина я припознават като народна, казва в предаването посветено на Атанас Бояджиев Димитрина Кюркчиева. Минава време, докато се разбули мистерията и авторите на песента излизат от нелегалност с нови версии, изпълнени от Ваня Костова, Деси Добрева и Куку Бенд, както и Преслава Пейчева и група Те. Атанас Бояджиев е един от радетелите за национален облик на българската забавна музика, отбелязва Йордан Рупчев в книгата си «Изборът на Рупи». В много от своите песни той използва елементи от градския и селския фолклор. Такива са «Сън сънувах», «Любили сме», «Еню в ден», «Гатанки ладанки». Особено плодотворна е съвместната му творческа дейност с Штурците, с която реализира няколко песни.

0: Звъне първата песен от първата малка плоча на Стурците, която излиза през 1968 година и включва още Веселина, Малкия светъл прозорец и Изпращане. За историята на тази песен, журналистката от програма Хоризонт Димитрина Кюркчиева разговаря с Кристиян Бояджиев, син на композитора, който е присъствал на записа на песента и видеоклипа към нея в края на 1967 година.
1: Тя е записана в първо студио на радиото, този храм на звукозаписа в България. И другата причина да избера тази песен е просто защото аз присъствах на записа на Звън. Баща ми Атанас Бояджиев, който написа песента заедно с поета и великолепен автор на текстове Богомил Гудев, взе с себе си, беше събота или неделя по-скоро, не беше в работната седмица. Причината е, че Звън беше приета от комисията на телевизията. Тази песен е всъщност поръчка на телевизията и оттам се появи клипчето.
2: Значи правилно си спомням.
1: То беше много сладко, да. Даже тогава нямаше понятие клип. Затова пък тон режисьора беше Юрий Искренов, Йордан Искренов, а звукооператор беше Колю Мирчев, Никола Мирчев и двамата. Все едно, че беше вчера. Спомням си всичко.
2: Ти се вълнуваше, защото беше допуснат до нещо, което е така свещено действие. Малцина са виждали подобно нещо.
1: Присъствал на някакви записи, но това специално беше някаква много особена.

0: на история, защото и историците бяха любими за всички нас, особено за тази възраст.
1: Да.
0: Появили се аналог на Битълс, на тези групи, които чувахме по-често, отколкото български такива. А то се оказа, че са един великолепен аналог и даже нещо по-различно. Те, защото е българско и на български звучаха по-български, то не само заради език.
1: Годината е 68-ма, нали?
0: Имам чувството, че беше записа в края на 67-ма, но причината да се пише и да се знае, че звън 68-ма е, че тогава се появи официално и една от четирите песни, които влезнаха в четворката, в малката плоча на Щурците, това е първата плоча, по две песни от всяка страна. Разкошни песни. Чети абсолютно различни една от друга. Звън, Веселина след това се появи на Петьо Ступел. Изпращане на Борис Карадимчев, Борето Карадимчев и Малкият светъл прозорец на Атанас Косев. И четирите песни са записани в първо студио на радиото.

0: Атанас Бояджиев свърза съдбата си и с Българското национално радио, още като ученик в трето отделение. Той застава пред ефирния микрофон на радиото за участие на живо. Автор е на мюзикали, естрадни песни и инструментални пиеси, детски песни, музика към театрални постановки и филми и над 30 пиеси за куклен театър. От 1952 година сътрудничи като композитор в Радио София, което ми е дало много импулси за творчеството, също така и за популяризиране на произведенията ми, спомня си Атанас Бояджиев в интервю за 65-та годишнина от основаването на Българското национално радио.
1: Каква бе атмосферата в радиото през годините, когато вие активно работихте в него?
2: През почти целият този период атмосферата беше на строг политическо-идеологически контрол, на който бяха подчинени също и естетическите оценки. Сега в момента ми изплува един така малко по-смешен спомен, когато бях член на комисия, която приемаше произведения, и председателя на комисията, мастит наш професор-композитор, взе един от листовете от представените песни и явно като видя името на автора, хвана листа с два пръста и го хвърли направо на пианото отгоре и каза: дайте следващия. След 3-4 месеца пак в същия

на автора, хвана листа с два пръста и го хвърли направо на пианото отгоре и каза: дайте следващия. След 3-4 месеца пак в същата комисия отхвърленият автор представи отново същата песен, но по друго име. Тя тогава беше изсвирена от същия професор и беше одобрена с доста така акламации.

рибарската песен за незнайни далечни страни. Хор припявали вълните с рибарските весла и целували

0: песния бря, своя бря, роден бря, своя бря.
1: През 1969 година на Златния Орфей Атанас Бояджиев става първият носител на голямата награда за песента си «Сън сънувах» в изпълнение на Маргарет Николова и Кирил Семов. Поначало ние авторите винаги сме мислили, че нивото на българската музика, като на композиция, а също и в областта на аранжимента, е доста високо. Доскоро обвинявахме нашите изпълнители, че не могат да достигнат това ниво. Мисля, че на този Златен Орфей нашите изпълнители се показват по един блестящ начин и това много ме радва и ми дава основания да вярвам, че занапред, заедно в една редица, ще вървят и автори, и изпълнители, и аранжори, казва Атанас Бояджиев, при получаването на голямата награда от фестивала.
2: Аз съм много щастлив, както за себе си, така и за всичките си колеги, че най-после голямата награда на фестивала Златни Орфей се дава. Радвам се също така много, че нивото на тази годишния фестивал е доста високо. Той е много по-добър от предишните. И пожелавам на всичките си колеги да получат всеки по-отделно, когато заслужи, тази голяма награда.
3: Като български композитор, като творец в областта на естранната музика, какво бихте казали за те?

0: тенденциите, които се забелязват с този фестивал в развитието на българската песен?
1: Моето мнение е, че всички участници, автори в този конкурс, български автори, имат много добри постижения.
0: Може би ще посочите някои песни?
1: Аз бих посочил всичките песни. И ако аз не бях участник в конкурса, а член на журито, уверявам ви, щях да бъда много-много затруднен.

През същата 1969 година с песента «Любили сме» в изпълнение на дуета Маргарет Николова и Петър Петров, Атанас Бояджиев печели и телевизионния конкурс «Мелодия на годината». А заедно с композитора Петър Ступел пишат музиката на едни от най-популярните телевизионни сериали и игрални филми през 60-те и 70-те години – «Кит», «На всеки километър», «Капитан Петкова и вода», «На тихия бряг» и «Изгори, за да светиш». Yeah.

Това бе моя кратък разказ за един от доайените на българската поп-музика Атанас Бояджиев, композиторът, който вярваше, че популярната музика у нас трябва да звучи по-български. Човекът, чиято песен Лудо Младо става толкова запеваема, че много от нас все още я мислят за народна. Това бе и всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров, успешен ден и обичайте българската музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Украйна е готова да спре атаките срещу руски петролни рафинерии, ако Москва прекрати ударите по украинската енергийна инфраструктура.

0: структура. Това заяви президентът Володимир Зеленски в отговор на искането на Доналд Тръмп Киев едностранно да спре ударите. Тръмп призова също Зеленски да бъде сменен, защото не сключва сделка с Москва. Още информация от Михайлина Димитрова.
1: В събота Тръмп заяви, че заради ударите на Украйна по руски рафинерии, цените на дизела в Съединените щати се покачват. Той смята, че Зеленски е по-добре да спре, добавяйки, че Украйна трябва да го замени като лидер, защото е пропуснал няколко възможности да сключи сделка с Москва. Напрежението между двамата лидери ескалира от петък, когато Тръмп обяви сделка, поред която Русия ще пусне големи количества дизел на световните енергийни пазари в замяна на облекчаване на санкциите. Зеленски определи това като слабо решение, защото ще насърчи Русия да продължи да атакува Украйна. Не Зеленски повтори дългогодишната позиция, че Киев е готов да спре атаките срещу руски рафинерии, само като част от взаимна деескалация на конфликта. Всяка подобна сделка ще трябва да е придружена от реални гаранции, подчерта той. Междувременно размяната на удари между Русия и Украйна продължава. При руски удари са ранени 16 души, а Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в град Владимир. В Брянска област има един убит при атака с украински дрон. За новините Михайлина Димитрова.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
2: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
0: Коментира Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. В предаването ни неделя 150 Кънев обвини управляващите, че оставят печалбите в свързаните с Лукойл компании, а сметката на българските граждани.
3: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които убират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
0: Заяви Радан Кънев. Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване на президентските избори на 25 октомври върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
4: За сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
0: Веселин Тодоров увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Проверките на Комисията за защита на потребителите са установили над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Предварителните резултати бяха съобщени от председателя на Комисията Мая Манолова пред Българската национална телевизия.
5: С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка.
0: Майя Манолова информира, че следващата седмица Комисията за защита на потребителите ще обяви първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на майка си. 45-годишната майка беше открита мъртва в петък в район Северен от служители на реда след получен сигнал на телефон 112. Престъплението е извършено след конфликт между майката и сина, като жената е била прободена многократно с остър предмет. Има достатъчно доказателства, че ученикът е извършил престъплението, има опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, прие съдът. Заседанието беше при закрити врата заради възрастта на обвиняемия, каза прокурор Гинка Лаза.

0: Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се изследват от тук нататък. Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите. Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
1: Каза прокурор Гинка Лазарова. Определението на съда подлежи на обжалване в 3-дневен срок. За такова престъпление наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години. Кенеди Роно от Кения спечели 43-тото издание на Софийския маратон, най-голямото спортно събитие в столицата. Ограничения в движението ще има на места до 18 часа, обобщава редакторът Таня Иванова.
2: Кениецът Кенеди Роно измина класическата дистанция от 42 км за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. На второ и трето място се класираха негови сънародници, а първи сред българите финишира Кольо Райчинов, който зае 8-то място. При жените първите три също са кенийки. Уини Джебет взе златния медал с време 2 часа, 27 минути и 50 секунди и постави нов рекорд на състезанието. С най-предно класиране от българките е Маринела Нинева. Тя стана 6-та. Заради маратона до 15.30 е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето, а в централния участък между улица Георги Раковски и булевард Цар Освободител до улица Княз Александър I ограничението е в сила до 18 часа. Вчера беше над преварата в дистанциите 5 и 10 км. Днес бяха полумаратонската 21 км и маратонската 42. Тази година участваха рекорден брой любители на бягането – 12 000 от 70 държави. За новините там Таня Иванова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 17 градуса в Кюстендил до 29 градуса в Силистра. В столицата температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 940 хектопаскала. До края на деня над Западна и Централна България облачността ще е значителна и ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източните райони все още ще преобладава слънчево време, но облачността и там ще се увеличава. Ще духа доумерен в източните райони временно силен вятър от юг и юго-исток. През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18. В източна България между 20 и 24 градуса. В столицата минималната температура ще е около 10 градуса, максимално около 13. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението на автомагистрала Тракия от 55 до 60 км посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна също е ограничена до 100 км в час. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 66 до 67 км в посока София е с ограничение на скоростта до 70 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме.

0: да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Илияна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Наценките на храните стигат 150%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите. Съдът в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на майка си. Изложба в Гърция показва получените от България църковни реликви. Следват подробностите. Продължава поскъпването на едро на основни хранителни продукти у нас. Индексът на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Още от репортера на Хоризонт Светослава Кузманова.
2: Доматите са поскъпнали с 16,83% и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръста тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76% надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9%, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-ефтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Наценки до 150% на някои хранителни продукти, сериозни разлики между доставните и продажните цени и допълнителни разходи, които се прехвърлят върху потребителите. Това са част от проблемите, установени от Комисията за защита на потребителите, съобщи по Българската национална телевизия председателят на комисията Майя Манолова.
3: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ-5 на първо място по наценки.
1: Майя Манолова каза още, че следващата седмица ще бъдат обявени подробни резултати от проверките в 5 големи търговски вериги. Тя настоя за законодателни промени, които да позволят по-ефективна защита на потребителите и българските производители. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Информация на Елена Крушкова от Радио Пловдив.
4: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазурова.
5: Обвинението е за умишлено престъпление, повдигнато е по член 116, само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се изследват оттук нататък.
4: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
5: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
4: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
5: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
4: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините Елена Крушкова.
1: Театрална формация Арт Кошер от Черночинското село Пчеларово представи премиерно комедията Свекърва от Антон Страшимиров. Спектакълът е под режисурата на Красимира Стоянова и е подготвен близо година. Постановката е реализирана с подкрепата на проект към Министерството на културата. Тя е продължение на успеха на предишния спектакъл на формацията Женско царство, представен 19 пъти в 4 области на страната. След премиерата Свекърва ще бъде показана в Кърджали, Хасково, Чепела, Харманли, Ивайловград и други населени места. Събитието е част от инициативата за възстановяване и обновяване на читалището в Пчеларово. Гръцкото министерство на културата представи получените от България църковни реликви. Информация на кореспондента в Гърция Катя Пеева.
6: Гръцката обществена телевизия ЕРТ излъчи директен репортаж от представенето на получените от България реликви съгласно споразумението между двете министерства на културата. Реликвите се намират в Музея за византийска култура в Солун, датират от периода между 16 и 19 век. Изключителна историческа стойност имат два напълно запазени процесийни кръста. Специалисти поясниха, че по-стария кръст е от патриаршески тип с изображение от двете страни. На него има корона, поддържана от ангели. Сред експонатите е сребърен обков на иконата на св. Йоан Предтеча, украсена с сцени от неговия живот. Това е част от иконостаса в манастир Крайсяр. За най-забележителен експонат се счита две двойки рипиди, богослужебни ветрила, изработени от позлатено сребро. Върху тях има изображение на ангели. Едната двойка произхожда от манастира Свети Йоан Предтеча, който се намира до Серес. Другата част принадлежи на митрополията Нигрита и от църквата Свети Теодори. Гръцката страна обяви официално, че изложбата продължава до ноември, след което експонатите ще бъдат върнати на манастирите. Голям е интересът към изложбата в Музея за византийска култура в Солун. От Гърция Катя Пеева.
1: В края на емисията информация за времето. Пресеващо денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятър ще се ориентира от северо-запад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 24. В Кърджали и Хасково дневните температури ще достигат 20 до 22 градуса,

0: Смолен около 13. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия след час.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив, релаксиращ и слънчев ден от мен, Радка Петкова, и развлекателното предаване «Вкусен следобед». Ето какво съм ви подготвила, наместете се удобно. Сплутено семейство от семеен терапевт и лицензиран водач организират хора за разходки в планината с цел да ги сплутят, научат да общуват и ги направят сродни души. Последната им разходка за необвързани бе във вълшебните Родопи, където посетиха в Каменената гора Харманкая и бащерата от робота. По време на неформалните срещи в планината егото пада, ледовете се стопяват, мъжете се втърват да помагат на жените при преходите и заедно всички се впускат в приключение. Повече за инициативата ще научим именно от тях Цветелина и Виктор Зидарови. След това от малки радиоводещи, които продължават рубриката «Детски свят» към предаването на БНР «Голямото междучасие», ще научим какво ги вълнува, как си представят една рубрика за младежи и може ли изкуственият интелект да направи добър сценарий. Повече от ръководителя на клуба Антония Грозева и участници в него. За оглушителната тишина, в която пише, за земята, към която българинът пак ще се завърне, и за заличаване на различията между етносите, когато те са навън на чужда територия, опиянявани еднакво от мириса на луди джанки, екзотични за Манхатън. За това, както и за новата му пиеса, си говорихме с писателя-лекар Хасан Ефраимов, автор и на драматургичния разказ «Ангели и караконджоли», който бе в Кърджали, за да се срещне с читатели и почитатели на театъра. Следва разговор с актьора Владислав Карамфилов Въргала, изиграл една от водещите роли в пиесата, която се оказва, че не е само една. Всичко това предстои, само останете с нас до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: В неделя с Радка Петкова.
1: Сплутено семейство организира разходка за необвързани. Инициатива, която има за цел да събира сродни души. Тя започва преди 7 години на Витоша и е продиктувана от това, че хората са много по-сплутени и естествени в планината, където ако си сам, може и да не оцелееш. В основата на разходките са психологът по семейно консултиране Цветелина Зидарова и Виктор Зидаров, лицензиран планински водач. А идеята е да съберат колкото се може повече хора в трайна връзка или дори брак, което пък и се увенчава с успех. Стягайте раниците, обувките, усмивките и приключенския дух. Оставете си рамките, изискванията, бронята и очакванията, призовават от инициативата, преди да потеглят към следващата си дестинация и този път към Родопите. Отворете сетивата, очите и интуицията си за онова, на което може да се възхитите. Родопите, енергията, заедността, човешката природа, такава каквато е заложена в нас. С всички нейни висини и дълбини съветва психологът в групата Цветелина Зидарова. Цветелина е семеен терапевт и това да свързва хората е освен човешко и професионално предизвикателство. Първо включва в инициативата нейна клиентка, останала самотна и изолирана. В планината ледовето между хората се стопяват, казва мъжът и планинарят Виктор Зидаров. Инициативата Разходка за необвързани идва и в Кърджали. По тази тема разговарям с тези, които са в основата и Виктор и Цветелина Зидарова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Разбирам така от широки публикации в мрежата, в медиите, че сте психолог и планински водач. А вие как се запознахте?
3: Чудесен въпрос. Ние се запознахме преди доста време случайно, като стават доста от хубавите неща. Аз си търсех апартамент, който да наема и съответно там се запознахме в една агенция. Но тогава не сме имали общи отношения, нещата развиха с времето.
2: Не сме се запознали в планината.
1: Да,
2: запознахме се съвсем случайно, да, по съвсем различен повод.
1: А на кого е идеята за разходка за необвързани и как протича всичко?
2: Идеята тръгна от мен. Аз съм човека вкъщи с идеите. Тя тръгна в общи линии като едно желание да помогнем на една моя клиентка, която беше излезнала от много дълга връзка и беше така с сериозни депресивни симптоми. Жената се чудеше как да се срещне с някакъв човек, тъй като живота й течеше от вкъщи до работа и от работа до вкъщи. И тя каза, аз не съм човек, който ходи по дискотеки, не съм окей с онлайн запознанствата. И беше в една така задънена улица в живота си и вярваше, че това нещо никога на нея няма да й се случи. И в един от нашите разговори я попитах, добре, ти ходиш ли на планина? Обичаш ли да ходиш някъде в природата? Тя каза ми, много обичам, но аз съм сама жена. И моите приятели повечето са с някакви двойки, да, семейства. Много е трудно и не можеш е така просто да се разходиш.
1: Да, и интересите са различни, разговори различни, темите са.

0: Различни, да.
1: Точно така. И между другото, и след това по време на разходките много често сме се срещали с хора, които споделят по същия начин колко е трудно да бъдеш необвързан в един кръг от много обвързани хора около теб и колко различен се чувстваш. И така, тогава всъщност исках да запозная тази жена с още един мой клиент, който и той по същия начин минаваше през подобен процес. И с Виктор, докато се разхождахме на Витоша, и забелязах просто как хората се разминават, да, говорят си, запознават се, колко по-лесно върви един разговор, и му казах: абе, представяш ли си, ако съберем и така просто непознати хора, които всичките са отворени за общуване, и просто прекараме един ден в планината. Дори никой да не си харесаш, нищо не губиш. Разхождаш се и общуваш с други хора.
0: А планината, самата планина, сплотява ли хората според вас, или всеки с различното си хобби, интереси, професия някакси си го носи в себе си и хората по-трудно общуват? А този дух, който, нали, на преодоляване на препятствия, на красивите гледки, които виждат, дали ги сплотява?
2: Планината винаги сплотява, защото нещата, които хората заедно преживяват там, често са... човек не може да се подготви за тях и съответно е доста естествен в реакциите си, и това стопява ледовете между хората, защото ги кара да си взаимодействат, да си помагат, да споделят, ако щете, дори един сандвич, ако някой си е забрал храната, друг може да му даде част от неговия сандвич. Примерно да подаде ръка, когато сме на труден терен, и всякакви ситуации, в които хората просто имат нужда един от друг и по този начин изграждат връзка.
1: А и не само, аз тук много, много ми е важно да добавя, че къде на първа среща ще видиш човек, който не е с грим, който не е с маска, който е потен, почервенял от самия наклон. Така че там сме много естествени. Планината не търпи токчета, грим, не търпи рокли, не търпи големи мускули и лъскави обувки. Там просто сме наистина много себе си и няма място дори за толкова много за професията. Просто сме хора. Няма значение какво работиш. Там просто си човек, който трябва да измине пътеката от точка А до точка Б.
0: Да направя една вметка. Мадлена Огафари, тя беше по този път за Камино и казва това, нали, събличаш егото си. Там няма нужда от изкуствено фалшивене, от лицемерие, от това да се правиш на такъв какъвто не си, което е пък страхотно. И друго се сещам, когато сме навън в градска среда, ако някой пострада, нали, има едно конформистко усещане, че някой друг да бъде, да не съм аз да помогна, нали?
1: Точно така.
0: А в планината, когато сте в група, много става лично всичко това, персонално, индивидуално. И...
2: да, там разчитате на хората, които са около теб, а това са именно хората от групата. В началото няма как да разчиташ на помощ, ако щете, освен от хората, които са непосредствено до теб.
0: И ето така, може би, пък за това разходка необвързани е нещо успешно, предполагам. Какво стана с тази ваша клиентка, стана ми интересно. Тя, знаем, след дълга връзка и доверителните ти отношения страдат, нали, няма... страхуваш се да се довериш, да се отпуснеш, да предадеш сърцето си на друг. Какво се случи с нея?
1: Ами тя е в момента щастливо омъжена с вече две деца. Така че благодарение на инициативата не се случи тази връзка, която аз исках да направя. Те не се срещнаха всъщност, но по време на разходката тя се запозна с друг мъж, с когото вече са в отношения.
0: А как контролирате да няма някой човек, пък който е много конфликтен и да създава проблем по време на тези разходки? Вие имате опит психологически?
2: Преди да се запише всеки участник, изпращаме една подробна инструкция какво представлява самата инициатива, съответно какви неща са допустими и какви не, разбира се, така че да можем да се видим и да участват с хора, които разбират каква е основната ни идея. По тази причина, съответно, не сме имали досега, както казахте, истински конфликтни хора. В края на краища всеки има желание да прекара приятно време с другите. Разбира се, понякога имаме дискусии, някои са по-разгорещени, но ние много държим на една толерантност към

0: мнение към това всеки да има различни виждания по една или друга гледна точка. Всъщност за нас това е богатство. По тази причина хората, които се включват, са доста пъстри и всеки допринася по някакъв начин, затова разходката е едно вълнуващо преживяване и много от тях са именно такива.
1: Може би пак към Цветелина, а коя е най-вълнуващото запознанство там, което вас ви докосна най-много и се зарадвахте като психолог и човек, който познава душата?
2: Ами то не е едно. Има много такива моменти, но в момента, когато го казвате, ми изникват два такива случая. Интересното е, че и двата се случиха на разходка в Родопите, защото явно това е много магично място, но така, единия случай е за една двойка, която се запознаха, те се сформираха всъщност на разходка и те бяха толкова различни хора, хора, които никога няма да предположиш, че могат да намерят общ път. И дори когато разбрахме, че след разходката вече са се събрали и са двойка, те много бързо им се получиха нещата. Вече са семейство, детенце имат. И някак всички бяхме малко на штрек. Ами то сега това дали ще е трайно? Защото наистина бяха в две пълни противоположности. Но вече 2-3 години са заедно и за мен това е изключително интересно как хората наистина могат да се променят покрай любовта. Когато познаем човека, с когото да вървим един път, сме склонни да извадим, може би, нещо, което отдавна е стояло в нас, но просто не е имало възможност да се прояви.
1: Ето как, пътя прокарва и пътечки в душите ни, нали?
2: Абсолютно.
1: Да.
0: Точно така, да.
3: В неделя с Радка Петкова.
1: Както казахме, през уикенда инициативата Разходка за необвързани, доброволците от инициативата бяха на гости на Родопите, като посетиха крепостта Моняк до Момчилград, след това и Харман Кая в Каменената гора и резервата Боровец, както и пещерата от Робота. По време на разходките участниците не само опознават България и комуникативни умения, но участват и в много игри, а и съвсем не на игра, в кулинарни предизвикателства. По време на инициативата Лютеница от необвързани, мъжете и жените осигуряват зеленчуци, след което заедно приготвят лютеница като в семейните спомени навън сред природата в конна база край село Марчаево. Толкова много мъдрост има в правенето на лютеница, казва Цветелина Зидарова. От купуването на продукти и смесването им до хомогенна смес, която да погали непцето и да засити глада, има поне няколко синхронизирани стъпки. Така и с връзките. Две различни личности стават семейство. Дори Смляна, чушката пак носи своя невероятен вкус. Прави тя паралел с сливането между двама души. Интересно, защото психолозите пък казват, че хората не се променят и това пък аз не съм го забелязала в цялата му пълнота, защото има някаква динамика, когато се запознаеш с някой, след това, когато вече се омъжиш и връзката се променя и дори хората се променят. Има динамика в тях, не е съвсем статично, нали?
2: Аз вярвам, че ние не може да не се променяме. Живота ни променя и ние си имаме собствен път, по който вървим. Много е трудно да се променим заради някой друг. Ако ще го направим заради някой друг, може би това имат предвид, че човек не се променя заради някой друг, но ние се променяме. И когато сме поставени в определени обстоятелства, тези обстоятелства вадят различни парчета от нас.
1: Точно така. Ами да, сега ще бъдете в нашия край. Къде преминава маршрута, през кои места?
0: Планираме първо да посетим крепостта Амоняк. Следващата разходка на следващия ден ще бъде една любима наша пътека през Харман Кая. Ще видим в Каменелата гора. И на третия ден, тъй като разходката е 3-дневна, планираме да посетим пещера от Роба. Това е така важно място не само за Родопите, а и за нашата инициатива също, така че не пропускаме да посетим и пещерата.
1: Какво правят участниците, освен че вървят така и по някой път и сигурно и по екстремни маршрути, какво друго готвят ли, примерно, заедно в горски условия? Някакви други инициативи, игри имате ли някакви за хората, които искат да се запознаят, да се опознаят?
2: За нас основният фокус е в общуването и в споделеното време, т.е. да правим колкото може повече неща заедно, затова обикновено отсядаме и в къщи за гости. По време на разходката има игри,

0: които игри са с цел подобряване най-вече на общуването и комуникацията на едно малко по-лично ниво. Ние сме свикнали в града да сме, да си говорим за така по-повърхностни теми, по-уважително, да не би случайно да настъпиш някоя болна тема на другия. Нали, чисто в професионален план ни учат, че трябва да сме много внимателни в тази тема. А пък любовта изисква голота, така да го кажем. Нали? Да. Изисква да бъдем малко по-автентични, да бъдем малко по-лични. Изисква уязвимост. И тази уязвимост я има много по пътеките, така че аз им давам едни мисийки, говорим си за отношенията, за мъжете, за жените, за нуждите ни, за страховете ни, за да можем да се свържем през тези преживявания. Освен това, имаме понякога игри да пазаруваме заедно, да готвим, ако сме в къща за гости, сами да си приготвяме вечерята. Това изключително много сплотява. И между другото, можеш много да видиш и да разбереш за другия човек. Така че имаме такива задачи от време на време, които измисляме на групата, за да може да се поставяме. Ето сега, например, наскоро правихме лютеница за необвързани, където имаше страшно много такива дейности, да видиш как мъжете палят огън, как пекат чушки. Ние жените белихме, мелихме домати, бъркахме заедно. И тези естествени ежедневни дейности всъщност са още по-сплотяващи за хората.
1: Да, и около огъня, нали, това е една древна, така, древно усещане, хората да се съберат.
0: Да. Около храната да, като цяло е...
1: Да.
2: Между другото, на мен много ми харесва въпроса ви, идеята за готвене в горска среда. До сега не сме го пробвали, обаче пък е добра идея.
0: За един пикник.
1: Да.
0: На палатки.
1: Само внимателно в пожароопасния сезон, нали, това го знаем.
2: Задължително, разбира се.
1: Да. Има ли сте много екстремни маршрути, в които хората да си помагат, защото знам, че има такива много опасни? Или гледате да са така по-достъпни за всички?
2: При избора на маршрутите аз имам ранкометър, това е Цвети, и аз знам общо взето, когато тя се размрънка, че маршрута не предполага хората да могат да си общуват спокойно, да. Така че всичките ни пътеки са съобразени с възможността все пак хората да си говорят с, разбира се, условието, че това е планина, има наклон на места, каменисти пътеки, така че човек трябва все пак да знае, че се разхождаме в планината, не сме в парк.
0: Да, е, ние така открихме да всъщност, да. Така открихме и Харман Кая, защото там беше уж навсякъде пише екопътека, има табели, обаче ние тръгнахме да я, изхождаме и то не можеш, ти не знаеш на моменти, просто няма пътека, всичко е диво.
1: Да, и трябва да знаеш в кои часове да го изкачваш, защото след това надолу няма кой ти помогне.
0: Между другото, точно на Харман Кая при вас е една от най-така живописните интересни пътеки, защото там почти няма пътека. На моменти си се движиш през една река. Всъщност ние пресичаме реката някъде около 10 пъти. Наляво, надясно, наляво, надясно, и всъщност там е много хубаво. Мъжете построяват понякога мощите там, където няма, хвърлят камъни, джапат във водата, за да подават ръка на жените. Да. И е много интересно, точно защото е по-диво.
1: Да. И ето така, уважаеми слушатели, мъжете се учат и там на място да бъдат кавалери, нали? Да си спомнят това нещо, да бъдат кавалери.
0: Мъжете са много кавалери, те се притесняват, защото пък ние жените сме много... Не, аз ще се оправя сама. Не ми помага, аз ще си нося раницата, и те се отдръпват.
1: Сега последен въпрос. Колко разходки имате до сега и колко семейства или пък двойки, които са заедно?
0: Имаме много, много двойки. Даже днес разбрахме за още една двойка, днес сутринта. Особено този сезон мога да кажа, че почти след всяка разходка имаме поне по една или две стартиращи връзки. Не знаем докъде ще стигнат. За нас това, което е най-устойчивото, са всъщност бебетата, и поне тези, за които ние знаем към момента, чакаме осмото бебе да се роди. Така че не знаем, може да има и някъде още двойки, които са се събрали, за които ние не знаем, тъй като това е един много личен процес. Някои хора ни се обаждат, за да ни се похвалят, държат ни информирани за това, през което минават. За някои хора разбираме съвсем случайно на улицата или през Фейсбук, но така или иначе важното е

0: да има много любов.
1: Добре. А за някои даже дори не разбираме.
2: Да.
1: И така.
2: Поели са по собствен път. Уважаеми слушатели, разговарях с Цветелина Зидарова и Виктор Зидаров, психолог и лицензиран планински водач за инициативата Разходка за набвързани. Добре, много ви благодаря.
0: Много благодарим.
1: Благодарим.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Какво е да си радиоводещ? Какви умения трябва да имаш? Какви теми вълнуват младите хора днес? И дали изкуственият интелект може да напише добър сценарий за предаване? Какво съдържа една радиорубрика, насочена към младежите? По тези и други въпроси разговарях с ментора на радиоклуб Детски свят в АДК Кърджали Антония Грозева и малки събеседници, които поемат щафетата да водят радиорубрика със същото име в едно от обичаните предавания на радио Кърджали «Голямото междучасие». Някои от тях са с театрални заложби и носители на вазовски награди. Нека чуем кои са те и как разсъждават по тези вълнуващи въпроси. В студиото е ръководителя на радиоклуб Детски свят към ОДК, които ще водят рубрика. Всъщност имат рубрика в голямото междучасие. Знаем едно обичано предаване с тинейджери, с деца по радио Кърджали. При това успешно. От тази година започва Антония Грозева да ръководи децата. И здравейте, деца! И здравей, Тони!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Знаем, че имаш все пак някакъв опит в журналистиката, в редактирането на текстове. А в този смисъл това съвсем ново нещо ли е тази материя?
2: Здравейте на всички радиослушатели! Много съм щастлива, че започвам нещо ново, едно ново предизвикателство за мен и за целия екип, който съм събрала. Надявам се страхотен да бъде. На радиопредаване Детски свят поемам щафетата от моите колеги Златка Пеньова и Мариана Бикриева, които дълги години ръководеха това страхотно детско предаване. Аз имам опит в журналистика.

0: Беше първото телевизионно предаване младежко в България, смея да кажа, с което съм много горда. Също така издаваме вестник, който се нарича Приятели Плюс. И до ден днешен си го издаваме на хартиен носител все още. Така че имам опит, но нямам опит в радиото, което за мен ще бъде голямо предизвикателство и се надявам да ми носи още много нови умения и знания през тази година.
1: Ако може да се върнеш в годините на ГЕПИ, вълнуващо ли беше за теб?
0: Много, много. Изключително вълнуващо. Това да снимаш телевизионно предаване е съвсем различно, предполагам, от радиото и от всичко останало, защото тук се изисква визуализация, изисква се много различни

0: е доста по-различно от радиото.
1: Да, картината си има и тя собствено съдържание, точно, нали? Което така. По някой път с малко думи, но повече картина съвсем ясно става на слушателя.
0: А тук в радиото е по-различно. Да, тук нямаме картина, което за мен ще бъде нещо ново. Тук с глас, със звук, ние трябва да пленим радиослушателите, да им кажем всичко това, което желаем, което сме подготвили, да разговаряме спокойно със своите събеседници и ще бъде наистина вълшебно.
1: Ето за това, уважаеми слушатели, а и деца, е хубаво да имаме добра езикова култура, да можем да рисуваме нещата с думи, с звукова картина. Не само гласа, регистъра на гласа, как звучим, дали е топъл, дали е малко по-хладен като регистър, но и това, което говорим, трябва да впечатлява, да така, ако е развлекателно предаването, да разсмива, нали, да усещаме, че имаме една усмивка, когато говорим. Да, и затова ви съветвам, когато говорите за смешни неща, развлекателни, наистина да се усмихвате.
0: Нали? Ще го направим със сигурност. Но екипа ни е много усмихнат. Смятам, че това ще ни бъде лесно и ще можем да предадем на радиослушателите нашето настроение.
1: В това отношение, ето и госпожа Грозева, след като има такова образование, тя ще ви помогне. Добре ли са по-български тези деца?
0: Ами да, всички. Даже можем да се похвалим с доста, доста добри резултати.
1: Да, да, да. Ти успях ли да ги препитате по някои въпроси, така, дали се чувстват уверени? Или пък да сундирате мнение, какво искат те да има в тази рубрика?
0: Разбира се, сега започваме. Първото ни предаване вече е в ход, т.е. ние вече работим. Имаме сформиран екип, който е по рубрики. Започнахме да ги списваме. Да, децата знаят точно какво ще правим и сами дават идеи, което много ми харесва. И дори имаме си сценаристи, които вече са поели нещата в свои ръце. Така че, да, екипа е силен.
1: Факт е, и аз го виждам, че на всяка учебна година, например, вече децата не се притесняват изобщо да влизат в роля. Те си четат сценариите, даже понякога и не, и си пеят пред публика. Много по-освободени са от нас.
0: Да, точно така,
1: нали?
0: Е.
1: Някакси технологиите им. Те живеят с тях, растнат с тях и
0: точно
1: може
0: така.
1: Би и не се притесняват толкова. Има ли го обаче сценичното напрежение според
0: вас? Винаги има. Да. Винаги има. Според мен това е хубаво. Реално, защото то ни държи в една кондиция такава.
1: Да.
0: Непрекъснато да сме

0: добър.
1: Най-хубавото място, което най-красивото, най-хубавите спомени от града.
0: Да, да? Разбира се, да. Ще последваме.
1: С връзници.
0: Да, чудесно. Ще се получи много добре.
1: Добре. Сега кой ще се престраши да говори от учениците? Как се казват?
2: Ивета.
1: Ивета коя?
2: Ивета Илиева.
1: Имаш ли опит с писане на текстове, с журналистика?
2: С журналистика лично нямам, но и с литература имам, тъй като пиша и разкази. Имам доста награди спрямо разкази и мога да пиша. Пиша повече фантастика, отколкото неща, които се случват в живота.
1: Какви са темите на разказите и защо фантастика?
2: Ами, защото лично според мен в фантастиката можеш да си измисляш всичко, каквото ти е на сърце, можеш да напишеш. И е много по-лесно, докато си измисляш всякакви сценарии и така нататък, докато темите са много различни, когато ми дойде и каквото ми дойде.
1: Да. А как ти идват темите наистина? От разговори с приятелки или от филми или от книги или от преживяно или основно? Откъде така ги черпиш?
2: Ами много зависи и дали искам да участвам в някакъв конкурс. Зависи от темата на конкурса. Понякога пиша просто от сърцето ми, когато ми дойде. Понякога пиша относно тема на някой конкурс и така.
1: Сподели в кои конкурси си участвала и така, кои награди печелиш?
2: 2 години съм участвала в конкурса в Сопот, Вазова България. Имам едно първо място за разказ и едно второ място отново за разказ.
1: Да, Вазова България. Предполагам, че е посветен на Иван Вазов, патриарха на българската литература.
2: Да, за неговото рождение. Да.
1: Тъй като обичаш фантастиката, може да направите една анкета на тема как си представяте нашия град след 40 или 50 години, нали?
2: Да, как си представят.
1: Може и разказ дори да се напише на тази тема.
2: Възможно е, да.
1: Какво би ти харесало най-много да правиш в това предаване, в тази рубрика?
2: Ами, много зависи. Може би да говоря по различни теми, не само за фотография, ами за литература, за каквото ми харесва, да споделям личен опит с радиослушателите и да давам съвети понякога.
1: Сега говоря с Никол Николова. Защо реши да участваш в този радиоклуб?
3: За мен е много, според мен, забавно и приятно да съм с, нали, с приятели. Според мен просто е забавно и смятам, че е много приятно да съм тук, с, естествено, с госпожа Грозева, която е невероятна госпожа.
1: Да. А увлича ли те да пишеш, така да интервюраш връстници, какви теми те вълнуват?
3: Да пиша не е много, но да интервюирам. Приятно ми е. Всеки човек има различно мнение и ми е приятно да си говоря с някой, да научавам, например, нещо ново за града.
1: Кои са темите, които вълнуват най-много твоите връзници според тебе?
3: Може би...
1: Къде да се забавляват?
3: Да. Най-вече. Или, например... Да, всеки има различна тема. Не всичките са еднакви, но най-много, да. Забавленията, игрите. Да, просто като цяло забавленията.
1: Изкуственият интелект вълнува ли ви всички?
3: Мен не много. Според мен не е хубаво за околната среда да се използва по принцип. Изкуственият интелект, но много връзници го използват да си пишат домашните, да, което не е, да, хубаво.
1: Да знаете обаче, че Българското национално радио има сключено споразумение да не се използва изкуственият интелект. Това ще помогне да развиете, в такъв случай да развиете вашата фантазия, вашите литературни заложби, да попълните така набора си от думи и мисля, че ще ви е много полезно. Някой друг ще се престраши ли? Мия Танасова, един от основните сценаристи в предаването, добра е много по български литература. Кажи, какви успехи си постигнала в тази област?
4: Постигнала съм много награди и литературни отличия. Също така миналата година стигнах до финален кръг на състезанието по български език, Стъпала на знанието. Имах и медал.
1: Страхотно. Как се пише радиосценарий, без да си писал радиосценарий?
4: Ами, имаме някакъв шаблон, по който може да работим. Аз имам

0: с писането на доста неща, така че не мисля, че радио сценария е нещо по-различно. Така че мисля, че е най-важното това да си съсредоточен, да знаеш какво трябва да правиш, да имаш таланта до някаква степен, да имаш музата, да имаш речника и другото е просто опит.
1: Да, да, радиото учи една дисциплина да си свръхконцентриран, защото това е като шофирането, нали?
0: Да.
1: Една малка грешка не е хубаво. Така, сигурно си участвала в училищни тържества, писала си сценарии и там казваш, че имаш опит.
0: Да, случвало се да пиша и в училище, също така съм била и водеща.
1: Добре, а какво е основната тема, която вълнува тинейджерите според теб?
0: Ами, честно казано, е нещо с забавление. За жалост, не искам да казвам, че днешните тинейджери не са като предишните, но някои от тях се отклоняват, за жалост. Но пък смятам, че доста от тях са будни и има надежда. Така че не сме загубено поколение, както доста хора казват. Смятам, че доста от младите се интересуват от литературата, от, бих казал, дори от науките, от театъра, от изкуството, така че според мен има надежда.
1: Да, интересуват се от по-възвишени неща, освен таблети и телефони, нали? В такъв смисъл. Добре, благодаря на теб. Алексия Вълчанова има опит с театъра. Смяташ ли, че има общо между радиото и театъра?
2: Ами, има нещо общо, да. Според мен това общото е, че и в двата случая трябва да се изразяваш ясно и да говориш така, че всички да те разберат, да говориш изразително, да знаят какво имаш предвид.
1: Точно така, да. Трябва да имаш добра дикция. Да. Какво би ти харесало ти, ако си само слушател, да чуеш в едно детско предаване?
2: Еми, бих се радвала да чуя нещо... Нещо интересно, някаква интересна вина, което, примерно, ако е нещо свързано с, например, с историята, което може да запали някои деца, това да се интересуват повече, примерно, от историята от миналото на България.
1: А филми, книги вълнуват ли те такива неща? По-светски може да си направите такава рубрика, нали? Звездите или нещо е такова. Не знам сега кои са артистите и певците, на които се възхищавате, но със сигурност има такива.
2: Да, има.
1: Добре. Уважаеми слушатели, това беше ръководителя на Радиоклуб Детски свят Антония Грозева и участници в клуба за сутрешния блок на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден. В началото акцентите. Надценките на храните стигат 150%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите. Съдът в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишлено убийство на майка си. Изложба в Гърция показа получените от България църковни реликви. Следват подробностите. Продължава поскъпването на едро на основните хранителни продукти у нас. Индексът на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Още от репортера на Хоризонт Светослава Кузманова.
2: Доматите са поскъпнали с 16,83% и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръста тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76% надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9%, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-ефтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Надценки до 150% на някои хранителни продукти, сериозни разлики между доставните и продажните цени и допълнителни разходи, които се прехвърлят върху потребителите, това са част от проблемите, установени от Комисията за защита на потребителите, съобщи по Българската национална телевизия председателят на комисията Майя Манолова.
3: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как надценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% надценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ 5 на първо място по надценки.
1: Майя Манолова каза още, че следващата седмица ще бъдат обявени подробни резултати от проверките в 5 големи търговски вериги. Тя настоя за законодателни промени, които да позволят по-ефективна защита на потребителите и българските

0: резултати от проверките в 5 големи търговски вериги. Тя настоя за законодателни промени, които да позволят по-ефективна защита на потребителите и българските производители. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишлено убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Информация на Елена Крушкова от Радио Пловдив.
1: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
2: Обвинението е за умишлено престъпление, вдигнато е по член 116, само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се изследват оттук нататък.
1: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
2: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
1: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
2: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
1: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
0: Театрална формация Арт Кошер от черноченското село Пчеларово представи премиерно комедията Свекърва от Антон Страшимиров. Спектакълът е под режисурата на Красимира Стоянова и е подготвен близо с година. Постановката е реализирана с подкрепата на проект към Министерството на културата. Тя е продължение на успеха на предишния спектакъл на формацията Женско царство, представен 19 пъти в 4 области на страната. След премиерата Свекърва ще бъде показана в Кърджали, Хаско, Чепеларе, Харманли, Ивайловград и други населени места. Събитието е част и от инициативите за възстановяване и обновяване на читалището в Пчеларово. Гръцкото Министерство на културата представи получените от България църковни реликви. Информация на кореспондента в Гърция Катя Пеева.
3: Гръцката обществена телевизия ЕРТ излъчи директен репортаж от представенето на получените от България реликви съгласно споразумението между двете министерства на културата. Реликвите се намират в Музея за византийска култура в Солун, датират от периода между 16 и 19 век. Изключителна историческа стойност имат два напълно запазени процесийни кръста. Специалисти поясниха, че по-стария кръст е от патриаршески тип с изображение от двете страни. На него има корона, поддържана от ангели. Сред експонатите е сребърен обков на иконата на свети Йоан Предтеча, украсена с сцени от неговия живот. Това е част от иконостаса в манастир Крайсяр. За най-забележителен експонат се считат две двойки рипиди, богослужебни ветрила, изработени от позлатено сребро. Върху тях има изображение на ангели. Едната двойка произхожда от манастира Свети Йоан Предтеча, който се намира до Серес. Другата част принадлежи на митрополията Нигрита и от църквата Свети Теодори. Гръцката страна обяви официално, че изложбата продължава до ноември, след което експонатите ще бъдат върнати на манастирите. Голям интерес е към изложбата в Музея за византийска култура в Солун. От Гърция Катя Пеева.
0: Арда Кърджили гостува на Лудогорец в матч от 21-я кръг на Бет Лига. Двубоят е на 12 октомври понеделник от 20 часа на стадион Хюве Фарма Арена в Разград. Във временото класиране Арда е на 6-то място с 10 изиграни матча и 17 точки, а Лудогорец е на 3-то място с 9 изиграни матча и 23 точки в актива си без загубен матч. Информация за времето в понеделник слушаме от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
4: Преминаване на студен фронт ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще са около 15, максималните около 20 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 19.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg.

0: BG/Кърджали.
1: Моля ви, карайте внимателно и не бързайте. Аз съм Мартина, на 9 години, от училище Рубен Каравелов. На пътя има деца, които искат просто да стигнат безопасно до училище, до дома или при приятелите си. Не използвайте телефона си. Спазвайте правилата и намалете скоростта.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Пиеса, която населява особения свят на Дели Урмана и повдига въпроса, можем ли да приемем различните, представи Търговищкия театър в Кърджали. В Ангели и Караконджоли писателя лекар Хасан Ефраимов отново пише за любимите си смесени райони и намесва свои фолклорни образи, като преплита стари предания и действителност, за да разкаже история за любов, различия и стремежа на човека към щастие. Там, сред омайващите голуди гори и мирис на джанки, се раждат приказни персонажи. Колкото чудати, толкова и истински, казва за текста си самия автор, който пристигна в Кърджали за постановката и среща с читатели. А самия текст е от стара негова творба, доста по-стара от периода, в който се намира сега. Символите на Караконджола и Шейтана вълнуват автора, роден в Трен, във всичките му произведения. Той се сблъсква с негативизъм от издателствата, но Фейсбук разбива монопола им, тъй като той споделя разказите си свободно и се радва на небивал интерес. Казва, че никога не е мислял да живее на друго място, освен в България. Пробвал да поработи навън, а във всяка вечер сънувал магарешки будили. В годините на COVID-19 лекар излезе от дълга кома, за което пише и книгата си Отвъд. Затова попитах дали е променил това фаталистично отношение в прозата си. Нека чуем интервюто с Хасан Ефраимов. Господин Ефраимов, вие обичате фолклорни символи, караконджоли, шейтан, но бяхте и 2 месеца в кома. Не се ли промени гледната ви точка по време на това преживяване, че единствено шейтана владее земята?
2: Не само шейтан, ако беше само той, нямаше да остане нищо от света. Все пак ангелица повече от шейтана. Аз пиша и за ангели понякога, не само за шейтан и за сатаната.
1: А във вашия свят дойдоха ли ангелите?
2: Много хора ме питат какво съм видял оттатък. Оттатък ангели не видях. И видях само караконджоли и шейтани. Затова избягвам да го разказвам.
1: Да, да. А преобърна ли това и прозата ви? Появиха ли се по-светли образи, надежда, която да не е премесена с болка, като така чиста светлина надежда?
2: Тя прозата ми тръгна сама по себе си преди 10 години и в началото бях много нетърпелив. Тръгвах да пиша, примерно, хубав разказ. Нямах търпение да го довърша и го приключвах набързо. И така го пропустих много, много разкази. Сега като се обърна назад и като погледна, не бих ги довършил по този начин, когато тогава съм го направил, но тогава исках да има обем, исках да има количество, да мога да се докажа.
1: Да. Не,
2: малко като децата така. А сега вече последните години обръщам повече внимание на детайла, повече навлизам в същината на нещата и даже понякога се усещам, че прекалявам.
1: Да, да. Съблича ли човек егото си в тази ситуация и след това как се чувства? По-свободен или напротив, по-скован?
2: Аз гледам да не се спомням тези моменти, защото тогава за пръв път се сблъсках и с здравната система от другата страна на бариерата. Ако беше някой друг на мое място, нямаше да оцели.
1: Да.
2: Просто цялото семейство бяха впрегнати, всички са лекари в моето семейство, бяха впрегнати в тази работа и ако не бях в Добрич, примерно, където всички ме познават и в реанимация. Ако бях в някоя голяма клиника, където не допускат близки, нямаше да оцелея.
1: Още ли кърви тази рана у вас, болката по родния край, който преживяват нашите изселници? Има ли ги белите щъркели на надеждата, че един ден ще се върнат тези изселници или напротив?
2: Тези изселници, като излязат в пенсия, се връщат всички.
1: Да. Въпросът е дали са щастливи тук.
2: Прибират се. Ако не бяха щастливи, няма да се върнат. Всички мои братовчеди, които заминаха, след пенсия се върнаха, обновиха си къщите и сега се живее там.
1: Да, както и тук в Кърджали, да, виждаме
2: цял
1: е квартал има, който очаква хората, които ще се върнат. А в Делиурмана има сериозно обезлюдяване. Това ли ви тревожи, че сякаш са забравени тези хора?
2: В цяла България има обезлюдяване. Не е само в Делиурмана. Всички региони в България са така. Просто идва един момент, в който хората вече не живеят от земята. Аз много често давам пример. Примерно в детството ми тракторите бяха стари, можеха да теглят по три плуга. Имахме в кооперацията 20-30 трактора. Сега единият трактор на един път върши работата на 10. Просто хората стават излишни. Нямат какво да живеят вече. Преди имаше много ръчен труд. Включително и в моето детство ходихме да помагаме на кооперацията с най-различни работи. Така че това е нормален етап от развитието на нещата. Аз като гледам индустриално развитите държави, 70% се живеят в градовете, както почна да става в България. Моите предвиждания са, че селата ще се превърнат в ферми, където един фермер ще обработва земята и около 20-30 месеца около него придружаваш персонал, но там вървят нещата. Това е тенденцията в целия свет. Но боли това опустяване, когато човек се върне назад в миналото и се сети за случките, за историите, които са случили по родния край, наистина боли.
1: А дали не ще има наистина толкова едри фермери, защото виждаме, че като че ли плодове и зеленчуци български все по-малко има, а интереса към земята като че ли не е много силен в момента?
2: В моя край има едри фермери. Примерно в Добруджа, в Делиурмана има
1: зърнопроизводители.
2: Да. Явно те се специализират вече в производството на жито, на фураж, на царевица, на слънчоглед. Изобщо неща, които могат да се механизират.
1: Вие бил ли сте емигрант? Питам, защото така ваша пословъчна творба Джанки в Манхатън, там става дума точно за мириса на цъфнали джанки, който подлудява хората зад граница в Манхатън.
2: Аз съм бил частичен емигрант. От Делиурмана се преместих в Добруджа. Това също за мен е, затова казвам, че частичен емигрант, но аз на много места съм казвал, че Джанки в Манхатън първоначално беше предвидено творбата да се казва Джанки в Истанбул. Защото беше писан под давление на нашите изселници в Турция, с които, включително моето семейство беше там, комуникирах много през този етап от живота си. Но тогава се отказах от тази идея, защото тогава разказът ще бъде само за половината хора в българското общество. В този момент българите също вече, децата им бяха в Европа, в Америка. Затова реших да обединя нещата и да го направя Джанки в Манхатън, за да обхване целокупния български народ.
1: Да, да. Да, Америка е една от най-харизматичните държави, харесвана от емигрантите. Кои са темите в постановката, Ангели Караконджоли? Разбираме, че притча, легенда има. Кои са тези притчови моменти, легендарни?
2: Темите в този спектакъл са от моя книга, която съм писал преди 10 години. От Дервишки Караконджол. Едната тема е от повестта Караконджол, другата е от Яланджията. Няколко такива мои култови разкази от този период. Трябваше 10 години време, за да може да се срещне българския театър с тези теми, за да могат да излязат на сцената. Това са изключително стари мои разкази.
1: Да. А Влади Въргала, той е доста интересен актьор. Вие ли се спряхте на него?
2: На Влади Въргала не съм се спрял. Аз не се познавах с него по това време. Това е изцяло избор на сценариста Надя Асенова. Ние с нея вече правим втори спектакъл. Беше негов избор, но се оказа много удачен. Когато се запознах с него, вече ние имаме доста срещи. Видях, че нещата се получават много добре. Интересното е, че в този спектакъл аз писах, има две главни роли. не е само на Влади ролята главна. Ролята на Ходжата също е главна роля и тя се играе от Любомир Фърков, който също е утвърден артист. И двамата, когато са на сцената, се получава много интересен двубой.
1: Казвате, че има една друга емиграция, вътрешна, която не е географска, но е духовна. По-страшна ли е тя? Какво значи това вътрешна емиграция?
2: Вътрешна емиграция в физическия смисъл.
1: Отчуждение, така ли?
2: Отчуждението е друго вече. Искате да кажете, да попитате за това, което се случва напоследък в нашето общество?

0: Наверно, нали?
1: Да.
0: Аз избягвам нагоре на такива теми да се правя на такъв, който много разбира от процесите в обществото, да дава крайно мнение за нещата, за случаите, които протичат в едно общество. Избягвам да бъда човека, който разбира от всичко и винаги е прав. Обикновено ги избягвам такива въпроси.
1: Да, но определено има отчуждение. И може би това е някакъв глобален процес, който е повлиян от не само България, но от глобализацията. Не знам, аз така разсъждавам.
0: На мен специално не ми тежи отчуждението, понеже аз съм свикнал да живея в мой свят. Това го правя от
1: Да.
0: дете. Сега в момента пак продължавам да живея по този начин. На мен това отчуждение ми помага да пиша. Когато съм някъде постоянно сред хора, сред някакво действие, почват да страдат творческите ми планове. На мен специално не ми тежи отчуждението.
1: Какво бихте пожелали на българи на Турции? Тук имаме празник на 21 октомври. Деня на Кърджали наближава.
0: Да продължат да живеят в мир и в сговор и да не слушат политиците, както до тук. Това им пожелавам, като има здраве и
1: Да.
0: мир, всичко е наред.
1: Пишете много за духовния свят. Явно ви вълнуват не само реалните факти и събития, а вярвате ли в Бог?
0: Аз вярвам в Бог по един мой начин. Ако питате, нали, за религиозен храм, не посещавам религиозен храм, не спазвам религиозните празници, не спазвам забраните и за ръките, които са свещените книги, в смисъл такъв, употребявам алкохол. Не вярвам в Бог по този начин. Вярвам в един Бог, който е в моите представи, който ме кара да живея по такъв начин, по който да спазвам постиженията на цивилизацията, които са постигнати.
1: Преди казвахте, че пишете вечерно време. Още ли го имате този навик?
0: Още го пиша, още го правя до късно. Вечер, когато всички се легнат, тогава настъпва
1: От
0: времето на
1: съзнанието.
0: караконжулите.
1: Да.
0: Тогава съзнанието започва да работи. Всеки шум започва да се превръща в
1: В
0: шепот.
1: някакъв символ, да.
0: Продължавам в този дух. И сега е последната ми книга, така пак нощем работих.
1: Пронизителната тишина. Много ви благодаря за този разговор.
0: Аз благодаря, че всеки път при посещението ми в Кърджали ми отделяте внимание.
1: Добре.

0: В неделя с Радка Петкова.
1: За оглушителната тишина, в която пише, за земята, към която българинът пак ще се завърне, и за заличаване на различията между етносите, когато те са навън на чужда територия, опиянявани еднакво от мириса на луди джанки, екзотични за Манхатън. За това си говорихме с писателя лекар Хасан Ефраимов, автори на пиесата «Ангели Караконджули». Драматургичният разказ ни напомня за малките лудости, които ни правят хора. В него има и смях, но и топло намигване към живота. И вероятно и за това ролята на Владислав Карамфилов, познат в миналото като Влади Въргала, е съвсем на място. За това решение обаче писателят Хасан Ефраимов се доверява на сценариста Надя Асенова. А самия Влади Карамфилов приема като своя, без да се колебае, защото тя е главна, без да е главна. По тези теми и с кои други автори се родее Хасан Ефраимов, според него, чуйте. Господин Карамфилов, как усетихте текста на господин Ефраимов? С какво ви грабна? С какво ви впечатли?
2: И с това, което ме грабва и ме впечатля всички негови текстове.

0: Винаги, когато чета негова история, тя все едно си седнал с приятел и ти разказва нещо интересно, нещо любопитно. Същото и с спектакъла Ангели Каракунчо.
1: Какъв е вашия образ?
0: Образен. Караконжо, какъв е?
1: Караконжо.
0: Цял живот играм караконжолите, които обаче са ангели. Това е алегория на едно общество, в което етикетите се слагат много лесно на хората и това се прави за манипулация от властоимеещите. И по същия начин става така и с моя герой. Ходжата на селото му залепва етикета, това караконжо, защото има основания, нали, има проявления мои, които моментално в народните суеверия се приписват на караконжоли. И така, това е една сбирка на Ромео и Жулиета, на Маркиз Дю Сад, на много от познатите от световната драматургия истории. Но това, в кратко казано, е една разкошна приказка, която ем ти държи интереса, ем нейната чистота и наивност те кара да се чувстваш уютно в залата.
1: Да, има нещо класическо в неговия изказ, нали? Като идеи, като тип писане.
0: За мен то е една еманация между Радичков и Хайтов. Той е един разказвач на бита на хората. Той се е позиционирал в света на турскоговорящите, или как се казва?
1: Да, да.
0: Не знам, аз не правя разлика. Не за българските селници, той се е позиционирал в... Да, нали, като етническия бит, етническия етнос, но неговия разказ е универсален.
1: Да. Трябва ли винаги да си съгласен с автора, да има химия с текста, за да го играеш органично? Или можете и да се дистанцирате от текста и да играете професионално, дори да не ви харесва? Това ми е интересно лично.
0: Не мога да играя. Няма да го поема, ако не ми харесва.
1: Да.
0: Аз пазя много, много...
1: Не сте всеяден актьор.
0: Много, много хигиена и мога да си го позволя, слава на Бога. Аз съм актьор на свободна практика и имам предложения. Не избирам само това, което по някакъв начин го виждам като предизвикателство пред самия мене си. Винаги всеки актьор е така, казвам ви го, не се отнася за мене. Всеки актьор иска да е различен, да играе различни неща и да покаже, че и това го мога.
1: Mm-hmm. Да, сега, че универсален.
0: Байрам е моя герой. Той е различен от героите, които играе във Вампилов. Сарафанов е една от класиките в руската драматургия. Тя е съветската, но да. Както и да е. Играя на Кишон в Брачен договор. Игра противоположни, различни характери, герой и възрасти. В една пиеса играе Евгений Ергенки, играя 35 годишен. В Сарафанов играя 65 годишен. Тук играя някакъв среден, неопределен годишен. Но, примерно, 40 годишен. На Хайтов, когато светът беше шарен, това е от когато света се събуваше по турите. От неговия разказ Надя Сенова направи драматизация на този разказ. Там игра Коста Папокчията. Тоест, те са различни характери.
1: Да, но ви привличат и ви харесват като персонажи.
0: Да, да.
1: Да,
0: да, и най-важното е да е главна роля. Да. Но тук е много важно да ви кажа, че в тази пиеса няма главна роля. Може би доминираща роля е ходжата. Това е ролята, която е актьорската, така...
1: Като
0: това е вулканчето, което може да... Не, тя е интересна предизвикателство за актьора. Байрам е главният герой, но не той е главната роля. И тук няма главна роля.
1: Автора ми каза, че има две главни роли.
0: Не.
1: Той така го разбира.
0: Главни роли, ако... А погледнеш за извеждане на основната фабула през основните герои. Да, най-главни три са реално. Мъжките са Ходжата и Байрам и женската е Дилек.

0: Но тук ансамбълът е главната роля. Тоест, ние сме много равнопоставени.
1: Да.
0: Няма главна роля в този спектакъл.
1: Добре.
0: И това не ме интересува.
1: Добре.
0: Интересува ме, че има много добър спектакъл.
1: Благодаря ви много.
0: И аз.

Благодаря ви, че споделихте и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. И преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Имахте истинска ендорфинова седмица с много слънце, но днес захлажда, така че си носете освен риза или блуза и сако или яке за всеки случай. Преди да си легнете, се увийте в нещо мекичко и пухкаво, защото навън е студено. И не забравяйте да облечете душата си, преди да излезете навън. Днес работих с звукорежисера Теодоси Георгиев. Починете си добре, защото утре е понеделник. Хубав и красив ден!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 11 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища. Украина е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украина Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Ето сега новините в подробности. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като нападение на международното летище в Рияд уби 12 души и рани над 300 други в събота. Днес водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила нова крилата ракета близо до летището в Рияд, а на терминала е избухнал пожар. Събитието обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
1: Хутите призоваха в платформата X всички да приемат сериозно предупрежденията им. Президентът Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белият дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейският съюз и ООН, осъдиха атаката, най-смъртоносната в

0: територията на Саудитска Арабия от над 10 години. Франция нарече гнусна, а Турция подчерта, че тя умишлено е била насочена срещу цивилни. Австралия призова гражданите си в Рияд да се укрият по домовете си, а Саудитска Арабия изпрати в Кувейт автобуси, които да извозят гражданите и по суша до дома. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, като първоначално бе съобщено, че ще заработи тази нощ от 0 часа по Гринвич. Междувременно танкер, плаващ през Ормузкия проток, е бил ударен от неидентифициран снаряд, съобщи Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство. Корабът е повреден, но екипажът е в безопасност и няма замърсяване на околната среда. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украйна Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че стъпките към деескалация трябва да са взаимни и съпроводени от реални гаранции. Той допълни, че продължава да работи с европейските си партньори за осигуряване на средства за противовъздушната отбрана и боеприпаси за бойната авиация. От думите му стана ясно, че тази сутрин е била прекратена спасителната операция в Запорожка област, където при руска атака вчера загинаха 23 души, включително 4 деца. Само тази седмица руснаците хвърлиха около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различен тип и 1640 ударни дрона, 60% от които реактивни, посочи Зеленски. 35-годишна жена е загинала и 10 души са пострадали при днешната руска атака с управляеми авиационни бомби по Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов. Един човек е бил убит, след като руски дрон е поразил автомобил в Сумска област. Руските въздушни удари причиниха прекъсване на електричеството в редица райони на Киев. Без електрозахранване остана и областният център Ровно в Западна Украина. В същото време украинската армия порази трети от началото на седмицата център за данни на руския технологичен гигант Яндекс. Този път в град Владимир. Няма пострадали хора, работата на центъра е била преустановена. В петък украинците удариха център за данни на Яндекс в Калуга, а ден по-рано в Рязанска област. Двама души са загинали и 13 са били ранени при украински удари по град Лисичанск в Луганска област, съобщи ръководителят на руската окупационна администрация Леонид Пасечник. Губернаторът на руската Брянска област Егор Ковалчук съобщи за един загинал цивилен при атака с украински дрон. По-рано, недоволен от отказа на Володимир Зеленски да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, Доналд Тръмп призова украинския президент да бъде сменен. За новините, Ангел Григоров.
1: Британският министър на отбраната Уест Тритинг заяви, че вижда ролята на своята страна като посредник за сближаване отново на своите приятели – Съединените щати и Украйна, след създалото се напрежение между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. От Лондон – Веселин Паунов.
3: В серия от интервюта за различни британски медии днес Уест Тритинг многократно изтъкна – нуждаем се от единство. – Той отбеляза, че не за първи път ставаме свидетели на напрежение между Вашингтон и Киев, но точно в такива моменти е важно да се покаже единство пред лицето на руската агресия и империализъм. Министърът на отбраната заяви, че Обединеното кралство не подкрепя сделката на Доналд Тръмп с Владимир Путин за закупуване на милиони тонове дизел от Русия. Според него това споразумение е сключено в контекста на предстоящите през ноември избори за президент на Съединените щати и във време, когато политиците по света са подложени на натиск да облекчат разходите за живот на граждани. Подобно на премиера Анди Бърнъм с нощи, днес Уест Тритинг също изтъкна, че Лондон продължава непоколебимо да е на страната на Украйна. Правим и това от самото начало на войната. Трябва да се отдаде дължимото на Борис Джонсън, който оказваше подкрепа на Украйна още преди началото на войната, предвиждайки империалистическите амбиции на Путин. Виждаме, че тази подкрепа продължава неизменно при всяко правителство и всеки министър-председател, както от лейбъристката, така и от консервативната партия. Тя остава непоколебима и при Анди Бърнъм, заяви министърът на отбраната Уест Тритинг. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Полските служби за сигурност свикаха специално извънредно заседание заради получената информация от полицията за възможно покушение срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната и вице-премьер Владислав Косиняк-Камиш. Точният характер на заплахата и нейния произход не са изяснени, но

0: частно радио съобщи, че тя е дошла по имейл в полицията. Извънредната среща на полицията, службата за държавна охрана и агенцията за вътрешна сигурност се състояла в Центъра за борба с тероризма на агенцията за вътрешна сигурност. Вътрешното министерство е наредило да се предприемат действия във връзка с информацията за евентуален опит за покушение срещу министър-председателя, както и срещу вицепремиера, написа говорителката Каролина Галецка в платформата X. Изявлението бе направено в момент, в който полските власти са в повишена тревога, след като през последните дни бяха извършени атаки в три училища в страната. При едно от нападенията беше убита училищна служителка. През 2024 година Туск заяви, че е получил заплахи след тогавашния опит за покушение срещу словашкия премиер Роберт Фицо. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България трябва да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви в интервю за Българското национално радио Радан Кънев, евродепутат от Европейската народна партия и лидер на ДСБ. Той предупреди за множество негативни ефекти след атаката с дронове по кораби през изминалата седмица и коментира реакцията на управляващите в България.
1: Очевидно е, че политиката на Радев и Йотова на снишаване, на мълчание по отношение на заплахата, която руската агресия представлява за цяла Източна Европа и особено за Черноморския басейн, не вършат работа. Защото тяхната линия винаги е била тази. Ние ще мълчим, ние ще се снишаваме и то няма да стигне до нас, но то е по-голямо от нас. И колкото по-безпомощна изглежда една държава в такава международна среда, толкова по-големи са рисковете пред нея.
0: Критика и от страна на ГЕРБ. Депутатът и бивш външен министър Георг Георгиев заяви в предаването Неделя 150 на Българското национално радио, че българската външно-политическа позиция обслужва конюнктурния политически интерес на управляващите.
2: Това, което ги обслужва днес, се говори. Нещо се сменя, отутре започва да е друга обществено популярна за теза, те застъпват нея. Без никакво значение какви са фактите, дали нещо се е променило, дали в Черно море са избухнали два кораба и екипажа на един от тях е в неизвестност. Това сякаш няма никакво отношение към събитията в страната. Каква транспортна свързаност и каква безопасност на корабоплаването може да има в момента при така стеклите обстоятелства? При положение, че ние дори не назоваваме, не казваме, отказваме да признаем най-логичната и очевидна причина, която е довела до тези удари на корабите в Черно море, на търговски кораби. Руска комбинирана атака с дронове.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предлага спиране на износа на дизелово гориво и намаляване на ДДС от 20 на 9%. Държавата трябва да използва наличното производство, за да осигури по-достъпни цени за хората и бизнеса, каза Борисов в Силистра. Подробности от кореспондента ни там, Незабравка Кирова.
3: Бойко Борисов е на посещение в Силистренско от вчера, след среща с партийни активисти и симпатизанти. Днес той участва в Академията на ГЕРБ «Новите умове». Пред журналисти Борисов припомни, че още през септември е предупредил за възможен недостиг на дизелово гориво.
4: Нашите рафинери ние ги държахме на нула печалба, за да може да се генерира за населението най-евтиното гориво. Да, не е пазарно, но в такава криза, каквато е Ормузския проход и Иран, войната с Щатите, не виждам друго решение. Не случайно и днеска го казвам. Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте в държавния резерв, произвеждайте повече. Това ще има пазар в следващите месеци, когато цяла Европа ще има нужда и цената ще расте. Тогава ще спечелите повече като държава.
3: Като конкретни мерки Борисов посочи ограничаване на износа и намаляване на данъка върху добавената стойност от 20 на 9%.
4: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата и ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
3: Според лидера на ГЕРБ, тези мерки ще позволят да се намали натискът върху потребителите на фона на растящите цени и рисковете за снабдяването с горива. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240

0: 240-260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната ни до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
1: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръста тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-ефтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
0: Над 100% наценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба, това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят й Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
2: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ 5 на първо място по наценки.
0: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, каза Манолова. Бившият министър на здравеопазването Илко Семерджиев смята, че зад злоупотребите за повече от 3 милиона евро в Пловдивската университетска болница стои политически чадър. В предаването «Неделя 150» Семерджиев каза, че е необходим необяснимо как схемата може да работи с години в държавно лечебно заведение без никой да реагира.
3: Това е класическа злоупотреба, измама. И тази измама е видима. Всички тези числа са минавали през счетоводството на тази болница, минавали са през преразпределение от директора и от борда на тази болница и министърът, който е принципал там, не взема никакво отношение. Виждаме, че се упражнява някакъв вид политически чадър. Той е упражняван не днес, не вчера, а от години. И очевидно, че нивото на хората, които са изпълнявали тази нелицеприятна дейност, нека така да го кажем най-меко, те очевидно са на позиции, през които се минава за политическо одобрение. И този политически чадър трябва да бъде разследван.
0: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата заради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет, предава Елена Крушкова от Радио Пловдив.
4: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
5: Обвинението е за умишлено престъпление, вдигнато е по член 116, само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват от тук нататък.
4: Тя отказа да разкрие повече подробности.

0: Около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
1: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
0: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
1: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата. Попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
0: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
2: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това заяви в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
3: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме. Като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батерийката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено. Разбира се, няма да сменяме зал от части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
2: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени всички повредени принтери и увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух в Димитровград след авария в Неохим АД, съобщи Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Повреда в управлението на клапан е причината за изпускането на азотни оксиди в атмосферния въздух от инсталация за производство на 60% азотна киселина на предприятието в Димитровград. Инцидентът е станал тази сутрин, съобщават от екоинспекцията. Повредата е довела до аварийното спиране на инсталацията. В продължение на около 2 до 3 минути от комина е бил изпускан жълто осветен газов облак от азотни оксиди. Експерти от регионалната екоинспекция в Хасково са извършили проверка по случая. По данни на автоматичната измервателна станция Раковски в Димитровград, към момента на предоставяне на информацията не са регистрирани превишения на нормите за наблюдаваните показатели за качество на атмосферния въздух, уточняват от екоинспекцията. По данни на Националния сейзмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география, две слаби земетресения са регистрирани в района на Сливен. Единият трус е бил в 12.47 с магнитуд 3 по Рихтер на дълбочина 7,5 км, а вторият в 13.27 с магнитуд 2,7 по Рихтер на приблизително същата дълбочина. Няма съобщения за жертви. Рете на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Футболистите на Черно море и Левски играят във Варна в матч от 11-я кръг на шампионата. На полувремето резултатът е 0 на 1. По-рано Дунав се наложи като гост на Септември София с 3 на 2, след като столичният им изпусна две дуспи. А от 20 часа ще предаваме по Хоризонт двобоя ЦСКА 48, ЦСКА София. Резултати от европейските първенства. Англия, Кристал Палас Нотингам 3 на 1 и Хъл Евертън 2 на 2. Испания, Елче Селта 0 на 0. Италия, Комо Ромо 0 на 0, Лацио Монца 3 на 1 и Лече Болония 1 на 2. Франция, Ница Страсбург 2 на 1. Българска съдийска бригада ще ръководи мача от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргалитов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Маринела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Люис Хамилтън с Ферари. И един резултат от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство – Спартак Плевен, Локомотив Пловдив, 73 на 93.

0: две точки.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Драгоман до 27 в Свищов. На много места в западните райони вали, количествата на валежите са предимно между 5 и 10 литра на квадратен метър. В отделни райони в Югозападна България до и над 20 литра на квадратен метър. В София температурата към този час е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се повишава. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт, от запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18, в Източна България между 20 и 24. В София минималната температура ще бъде около 10, максималната около 13 градуса. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат, на места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб, в източните райони умерен и силен от север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10, а максималните между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, в четвъртък и облачността ще се разкъса и ще намалее в много райони до слънчево време. Ще бъде и по-топло. В източните райони ще остане ветровито. В петък облачността отново ще се увеличи и на много места в страната ще има валежи. Вятърът и по Черноморието ще отслабне, ще бъде сравнително студено, максималните температури ще са около и под 15 градуса. През почивните дни вероятността за валежи е малка, но облачността ще се задържи предимно значителна. Вятърът ще е слаб, до умерен, ще се ориентира от северозапад, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега информация за обстановката по пътищата. Слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна поради ремонтни дейности е ограничено движението по автомагистрала Хемус, участъка над Бес Игнатиево, пътен възел летище, платното посока София. Участъкът движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. На територията на област Враца движението по главен път Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по главен път Димитровград Хасково в участъка от 287 до 288 км в посока град Димитровград се осъществява в изпреварващата лента поради реконструкция на кръстовище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението по главен път Бяла-Полски трамвеж в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час. Пътна полиция ПДР подачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далече от саудитските летища. Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украйна Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% наценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Чухте вечерния осветление.

0: допълнителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Ангел Григоров и Ивайло Василев.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Скъпи шофьори, бъдете внимателни с нас, децата на пътя. Казвам се Микаела Стоянова Маринова. Не шофирайте, ако сте употребили алкохол и дрога, поставете си предпазните колани, не говорете по телефона, когато шофирате.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Галактика музика.
8: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
9: Виждате ли го този град? На какво ми прилича? Прилича на джунгла.
10: Колко пъти ви казах да го приключим?
9: Лягай!
10: Нещата не са толкова прости.
9: Играта се загруба и истински.
11: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер! В началото акцентите. Наценките на храните стигат 150%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите. Съдът в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на майка си. Изложба в Гърция показва получените от България църковни реликви. Следват подробностите. Продължава поскъпването на едро на основни хранителни продукти у нас. Индексът на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Още от репортера на Хоризонт Светослава Кузманова.
2: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Наценки до 150% на някои хранителни продукти, сериозни разлики между доставните и продажните цени и допълнителни разходи, които се прехвърлят върху потребителите. Това са част от проблемите, установени от Комисията за защита на потребителите, съобщи по Българската национална телевизия председателят на комисията Майя Манолова.
3: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото...

0: под 25% надценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ-5, на първо място по надценки.
1: Майя Манолова каза още, че следващата седмица ще бъдат обявени подробни резултати от проверките в 5 големи търговски вериги. Тя настоя за законодателни промени, които да позволят по-ефективна защита на потребителите и българските производители. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Информация на Елена Крушкова от Радио Пловдив.
2: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазурова.
3: Обвинението е за умишлено престъпление, вдигнато е по член 116. Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват оттук нататък.
2: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
3: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
2: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
3: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата. Попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
2: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
1: Театрална формация Арт Кошер от Черноченското село Пчеларово представи премиерно комедията Свекърва от Антон Страшимиров. Спектакълът е под режисурата на Красимира Стоянова и е подготвен близо година. Постановката е реализирана с подкрепата на проект към Министерството на културата. Тя е продължение на успеха на предишния спектакъл на формацията Женско царство, представен 19 пъти в 4 области на страната. След премиерата Свекърва ще бъде показана в Кърджали, Хасково, Чепеларе, Харманли, Ивайловград и други населени места. Събитието е част от инициативата за възстановяване и обновяване на читалището в Пчеларово. Гръцкото министерство на културата представи получените от България църковни реликви. Информация на кореспондента в Гърция Катя Пеева.
4: Гръцката обществена телевизия ЕРТ излъчи директен репортаж от представенето на получените от България реликви съгласно споразумението между двете министерства на културата. Реликвите се намират в Музея за византийска култура в Солун, датират от периода между 16 и 19 век. Изключителна историческа стойност имат два напълно запазени процесийни кръста. Специалисти поясниха, че по-стария кръст е от патриаршески тип с изображение от двете страни. На него има корона, поддържана от ангели. Сред експонатите е сребърен обков на иконата на св. Йоан Предтеча, украсена с сцени от неговия живот. Това е част от иконостаса в манастир Крайсяр. За най-забележителен експонат се считат две двойки рипиди, богослужебни ветрила, изработени от позлатено сребро. Върху тях има изображение на ангели. Едната двойка произхожда от манастира Свети Йоан Предтеча, който се намира до Серес. Другата част принадлежи на митрополията Нигрита и от църквата Свети Теодори. Гръцката страна обяви официално, че изложбата продължава до ноември, след което експонатите ще бъдат върнати на манастирите. Голям е интересът към изложбата в Музея за византийска култура в Солун. От Гърция Катя Пеева.
1: Арда Кърджили гостува на Лудогорец в матч от 21-я кръг на Бет Лига. Двубоят е на 12 октомври понеделник от 20 часа на стадион Хюве Фарма Арена в Разград. Във временото класиране Арда е на 6-то място с 10 изиграни матча и 17 точки, а Лудогорец е на 3-то място с 9 изиграни матча и 23 точки в актива си без загубен матч. Информация за времето в понеделник слушаме от дежурния синоптика Анастасия Кирилова.
5: Преминаване на студен фронт ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури

0: горища са около 15, максималните около 20 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Илияна Типова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Аз съм Мирела от град Етополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, да не говорят по телефона, докато шофира, защото може да блъснат някой пешеходец.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Ново нападение днес срещу летището в Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далече от саудитските летища, след като атака на летището вчера отне живота на 12 души и рани над 300 други. Президентът Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейският съюз и ООН, осъдиха атаката. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане. Украйна е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп посочи, че Украйна има нужда от нов лидер. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на украинския народ да избира своя лидер. Той подчерта, че страната му се намира под постоянен руски обстрел и че е необходимо да се гарантира сигурността на хората по време на вота.
3: Знам, че Путин много иска да смени президента на Украина. Разбирам го. Ако президентът Тръмп също иска някакви промени в резултат на избори, нека каже на Путин да ни осигури двумесечно пълно прекратяване на огъня и ние ще организираме избори. Разбира се, ние ще приемем всеки избор на нашия, на украинския народ.
2: Попитан защо Доналд Тръмп и Илон Мъск го обвиняват за продължаването на войната, Зеленски отговори.
3: Защото тези хора не могат да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да оказваш натиск над останалите. Защото е по-просто да обвържеш цените на горивата с Украйна, въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток.
2: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украйна са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украйна също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
4: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това се възстанови.
1: Коментира Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България и евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва.
5: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които убират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
1: България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно.

0: при потребление в страната ни до 190 000 тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличността за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
1: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето.

0: Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76% надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9%, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-ефтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване на президентските избори на 25 октомври върви по графики до края на следващата седмица ще приключи. Това заяви в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
2: За сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
1: Веселин Тодоров увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
3: Добър вечер! Футболистите на ЦСКА 48 и ЦСКА София играят в матч от 11-я кръг на шампионата на стадиона в Бистрица. В началото на второто полувреме резултатът е 0-2 след голове на Бруно Жордао и Йоанис Питас. Срещата до края можете да следите във футболното ни студио по програма Хоризонт. По-рано Левски победи като гост Черно море с 2-0, а Дунав се наложи също като гост на Септември София с 3-2 след като столичният тим изпусна две дуспи. Резултати от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Сити се наложи като гост над Ливърпул с 3-0 и е лидер с 3 точки аванс пред Арсенал. И още Кристал Палас Нотингам 3-1 и Хъл Евертън 2-2. В Германия Фрайбург победи Шалке с 2-1 и оглави класирането с еднакъв точков актив с Борусия Дортмунд. Кьолн, Борусия Мьохенгладбах също 2-1. В Италия Лацио се наложи над Монца с 3-1 и разделя първото място с Интер. С Сасуоло Милан 1-1, Комо Рома 0-0, Лече Болония 1-2. В Испания Елче Селта 0-0 и Реал Сосиедат Ла Коруня 3-2. Франция Ница Страсбург 2-1, Рен Оксер 4-1. Българска съдийска бригада ще ръководи мач от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Мариела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води със само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И резултатите от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73-92 точки, Ботев Академик срещу Берое 90-86 и Ямбул Рилски спортист 64-96.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
4: Добър вечер! В столицата температурата към този час е 14 градуса при 96% относителна влажност и 941 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, завръщаме се на стадион Витоша в Бистрица. 51-а минута на матч от 11-ти кръг на футболното ни първенство. ЦСКА 1948, ЦСКА 0 на 2, без промяна след тези вече 6 минути игра с по една промяна в съставите на двата отбора. Е още един жълт картон за домакините. Това са набързо акцентите за тези 6 минути и няколко доста сериозни изблъсъка на физически единоборства, най-вече между Андре Хофман и Жоао Цварц и Драган Гривич, който пък изрита в гръб Лео Перейра, заради което бе стана по-скоро вторият футболист на домакините след Ектор Куейер, който е с жълт картон. Иначе ЦСКА продължава да води с головете на капитана Бруно Жордао в 19-та минута и на Йоанис Питес в 28-та. Атака сега за червените от левия фланг. Внимание, удар и спасяване на Алекс Божев. Добре от въздуха засече топката Макс Ебонг. Включването бе на Андрей Йорданов, който се появи на почивката за сметка на Анжело Мартинец. Не съм сигурен дали не е получил контузия.
0: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Йеменските худи предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като нападението на летището в събота отне живота на 12 души, ранени на 300 други. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Председателят на Демократи за силна България, евродепутат Радан Кадев, каза, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Ето и подробностите. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
1: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на украинския народ да избира своя лидер. Той подчерта, че страната му се намира под постоянен руски обстрел и че е необходимо да се гарантира сигурността на хората по време на вота.
2: Знам, че Путин много иска да смени президента на Украина. Разбирам го. Ако президентът Тръмп също иска някакви промени в резултат на избори, нека каже на Путин да ни осигури двумесечно пълно прекратяване на огъня и ние ще организираме избори. Разбира се, ние ще приемем всеки избор на нашия, на украинския народ.
1: Попитан защо Доналд Тръмп и Илон Мъск го обвиняват за продължаването на войната, Зеленски отговори.
2: Защото тези хора не могат да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да оказваш натиск над останалите. Защото е по-просто да обвържеш цените на горивата с Украина, въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток.
1: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украина са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украина също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
0: Междувременно британският премиер Анди Бърнам написа в Екс, че Лондон силно подкрепя призива на Доналд Тръмп за енергийно примирие, което да започне сега. От своя страна премиерът на Канада Марк Карни е осъдил в телефонен разговор с президента на Украина Володимир Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар. Това споразумение ще донесе на Русия допълнителни приходи, които ще допринесат за финансирането на

0: незаконната и неоправдана война срещу Украина, пише в документ. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Европейския съюз ще обсъди финансирането на нуждите на Украина следващата седмица, включително предоставянето на средства за дронове и ракети, които да усилят отбранителните способности на Украина, пише в изявление на комисията. Според европейски официални представители, администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплашва да спре системата за доставки на оръжие на Украина, съобщи Financial Times. Целта е да бъде принуден Киев да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура, нанасени дълбоко в тила на противника. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Служителите, които са разговаряли с американски представители в събота и неделя или са били информирани за тези разговори, заявиха, че Съединените щати оказват натиск върху европейските столици и Киев в опит да спрат атаките срещу руските петролни рафинерии. Белият дом отказа да потвърди или коментира въпросните разговори, заяви Financial Times. Посланието на Съединените щати, добавя служителите, е включвало заплахи за прекратяване на споделянето на разузнавателна информация и спиране на работата по така наречения списък с приоритет нужди на Украина за закупуване на американско оръжие. Весъкът цитира един от служителите, който е заявил: те звънят в Киев, звънят на всички в Европа. Списъкът с приоритетни нужди на Украина е инициатива под егидата на НАТО, чрез която съюзниците на Киев закупуват оръжия, американско производство, които след това се доставят на Украина, пояснява Financial Times. Съединените щати не правят финансов принос към този фонд. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атаката на летището в събота отне живота на 12 души, ранени над 300. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Аравия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН, осъдиха нападението. Международното летище в Рият остава затворено до второ нареждане, след като в неделя срещу него имаше нови нападения и щетите все още се оценяват. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци поради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
2: Спрете износа, намалете ДДС-то, докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
0: Каза Бойко Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи на обосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва.
3: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които убират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
0: Каза Радан Кънев. България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това пише в позицията на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Продължава ръстът на цените на едро на основните хранителни продукти, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
4: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип Витоша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9%, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
0: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетния да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата поради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина, като жената е била проволена многократно с остър предмет, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
5: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
6: Обвинението е за умишлено престъпление, повдигнато върху член 116. Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват от тук нататък.
5: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
6: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
5: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
6: Хора, преберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
5: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините Елена Крушкова.
0: Ремонтът и поддръжката на всичките 12 800 машини за гласуване върви по график и ще приключи до края на следващата седмица, заяви в интервю за Българското национално радио изпълнителният директор на фирмата Сиела Норма Веселин Тодоров.
7: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме. Като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батерийката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено. Разбира се, няма да сменяме залудочасти, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
0: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени и всички повредени принтери. Той също така увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Спорт с Владислав Стоянов.
8: Футболистите на ЦСКА София победиха като гости ЦСКА 48 с 3-2 в дебюта на своя треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на шампионата в Бистрица. В другите срещи Левски се наложи като гост на Черноморе с 2-0, а Дунав победи също като гост Септември София с 3-2, след като столичният им изпусна две дуспи. В класирането Левски остава лидер с 28 точки от 10 мача, ЦСКА София с 27 от 11, а трети с 23 точки и 2 мача по-малко остава Лудогорец, който днес приема Арда. Акценти от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Сити се наложи като гост над Ливърпул с 3-0 и е лидер с 3 точки аванс пред Арсенал. И още Кристал Палас Нотингам 3-1 и Хъл Евертън 2-2. В Германия Фрайбург победи Шалке с 2-1 и оглави класирането с еднакъв точков актив с Борусия Дортмунд. Кьолн, Борусия Мюнхенгладбах също 2-1. В Италия Лацио се наложи над Монца с 3-1 и разделя първото място с Интер. Рома завърши 0-0 в Комо и е с 2 точки по-малко от тях. А Милан направи 1-1 като гост на Сасуоло. Българска съдийска бригада ще ръководи мача от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Маринела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И резултатите от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73 на 92 точки, Ботев Академик срещу Берое 90 на 86 и Ямбул Рилски Спортист 64 на 96. Днес е последната среща от кръга между Левски и Черноморе.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
9: Добра да е. Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 21 в Силистра. На много места в западните райони по линията на студения фронт вали в Родопите с грамотевици. Като количествата на валежите са предимно между 5 и 15 литра на квадратен метър, в отделни райони в Югозападна и в Северна България количествата са около и над 20 литра на квадратен метър. В София е 13 градуса, при 92% относителна влажност и 942 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атаката на летището в събота отне живота на 12 души, ранени над 300 други. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Председателят на Демократи за силна България.
10: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
11: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
12: Какво се случи през изминалия ден?
13: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
14: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
15: Метроном, останете информирани.
16: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
17: Не може да отделите толкова пари.
16: Не може.
15: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
18: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
10: Метроном. Останете информирани.
19: Сега събеседник е Гюнер Мюмюн, председател на клуба на пенсионера. Господин Мюмюн, здравейте.
20: Здравейте.
19: Кажете, какво означава клубът на пенсионера за възрастните хора в града? Наистина ли се превърна в ваш втори дом? Така прочетох в последно в медиите.
20: Първо, добре дошли в сърцето на Родопите за слушателите на Радио Кърджали. Наистина, клубът на пенсионера е много повече от място, където хората се събират. Той се превърна в един истински втори дом за възрастните хора в град Ардино. Място за срещи, приятелство, разговори и споделени емоции. Тук всеки наш член се чувства, мисля, че като свой. Събират се, пият кафе, чай, разговарят, споделят спомени и празнуват заедно в приятна и уютна обстановка. За мен като председател е много важно клубът да бъде място, което носи настроение, спокойствие. Но най-ценното е, че сме заедно.
19: Казахте най-ценно, че сте заедно. Колко души редовно посещават клуба и как преминава

0: ден в вашия клуб?
1: В клуба на пенсионера членуват около 70 души и повечето от тях всеки делничен ден посещават клуба. Един обикновен ден е изпълнен с общуване, усмивки, настроение, добро настроение. Членовете обсъждат актуални проблеми, било то политически, икономически, гледат телевизия, споделят спомени и преживявания даже, отбелязват заедно празници и лични поводи.
0: Какво най-често събира хората в клуба? Те са приятели от детство или нещо друго?
1: Ами, как да ви кажа, мисля, че всичко това е важно. И разговорите, и приятелството, но най-вече не събира желанието да бъдем заедно. Човек има нужда от общуване, независимо от възрастта си. В нашия клуб всеки намира нещо за себе си. Едни идват заради приятелите, други, като ги гледам, обичат да разговарят, да споделят. Трети с удоволствие участват в организирането на инициативи, но мисля, че общото между всички е чувството, че са сред свои хора. Точно мисля, че това прави нашия клуб по-специален.
0: Знаем, че възрастта често носи самота. Успява ли клубът да помогне на хората, които се чувстват по-малко самотни или искат да бъдат по-активни?
1: Да, точно така. Категорично. Смятам, че това е една от най-важните роли на нашия клуб. С напредването на възрастта човек понякога остава сам. Децата и близките му са далеч, чужбина. Ежедневието става по-спокойно и по-еднообразно. Именно тогава, мисля, че общуването и срещите с други хора са особено важни. Нашият клуб дава възможност на възрастните хора да излизат от своите домове, да се срещат с приятели, да разговарят, да участват в различни инициативи и точно това ги кара да се чувстват по-активни и по-полезни. Но най-хубавото е, че тук никой не остава незабелязан. Разбирате ли? Ако някой не дойде няколко дни, веднага се интересуваме как е, дали има нужда от нещо. Това е едно голямо доказателство, че между нас има не само просто познанство, а истинска човешка близост и взаимна грижа. Тук искам да уточня, че в момента три от нашите дългогодишни членове, които са над 90 годишна възраст, в момента имат здравословни проблеми, но ние специално отиваме в техните домове да ги посещаваме.
0: Кажете ни за инициативите и мероприятията, които организирате общо през годината. Кои привличат по-голям интерес?
1: Да, наистина през годината ние организираме различни инициативи и мероприятия, които дават възможност на нашите членове да прекарат повече време заедно. Много често организираме екскурзии и посещения на интересни места, както в областта, така и в различни краища на страната. Тези пътувания са сред най-желаните, да ви кажа, защото им разнообразяваме ежедневието на нашите членове. Те ни дават възможност да се откъснат от ежедневието, да видят нови места и да създадат по-хубави спомени.
0: Кажете последно, къде бяхте на

0: Грузия?
1: Ами да ви кажа, последния път бяхме в Смолян, посетихме Пампорово и бяха много възхитени.
0: Срещате ли подкрепа от общинското ръководство?
1: Ами да, срещаме. От ефира на Българското национално радио искам от мое име и от името на всички членове на клуба да изразя моята и нашата искрена благодарност към общинското ръководство в лицето на кмета на община Ардино, инженер Изет Шабан, и председателя на Общинския съвет господин Сезгин Байрам за постоянната подкрепа, внимание и доброто отношение към възрастните хора. Мисля, че тази подкрепа има реално значение за живота на нашите членове. Благодарение на съдействието на общината, клубът разполага с необходимите условия, за да бъде място, в което хората да се срещат, общуват. За възрастните хора мисля, че това е много важно. Да чувстват, че са уважавани, чути техните потребности. Именно това отношение ни дава увереност и желание то да продължаваме да бъдем активни. Оценявам искрено високо факта, че общинското ръководство винаги е отворено към нашите идеи, предложения.
0: Господин Миман, благодаря ви, че бяхте в изнесеното студио на Радио Кърджали в центъра на Ардино.
1: Благодаря и аз.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега на пряката ни линия е нашата репортерка Галина Кючукова, която преди малко се завърна от Перперикон. Галя, здравей!
7: Здравей, нехитни на слушателите на Радио Кърджали. Да, днес приключиха официално разкопките на Перперикон. Те продължиха 4 месеца тази година. Професор Овчаров, както знаете, е ръководителя на тези проучвания вече 26 години. Днес той даде и заключителна пресконференция, на която обобщи какво е открито през този археологически сезон, но ако мога така да кажа, новината от тази пресконференция е най-старото име на скалния град Перперикон. Според професор Овчаров, името на Перперикон всъщност е било Пергам или Пергамон. Пергам е гръцкото наименование, латинското е Пергамон и означават, и двете означават укрепление. За тезата си професор Овчаров се позова на стари карти, направени от римския географ Клавдий Птолемей, който е живял през 2 век и, както каза професор Овчаров, пръв е използвал градуси в картите си, сега които те не отговарят, разбира се, на днешните, но дават някакъв ориентир. Професор Овчаров подчерта, че по-настоящем картите на Клавдий Птолемей са предизвикали и сериозни интереси, така допълнително се проучват в университет в Берлин. Та, в тези карти е посочен град, голям град, с такова наименование Пергамон, който се е намирал някъде по средното течение на река Арда. И според професор Николай Овчаров, тук става въпрос именно за Перперикон. Какво друго да кажа от днешната пресконференция? Ами да, като изключително успешен сезон определи археологът това лято като проучвания. Открити са още нови ротонди, с които общият им брой на Перперикон вече е 12. Много нови находки, последните от които буквално от последните няколко дни така будят сериозен интерес, защото става въпрос за два кръста от типа Енкулпион или реликвари. Единият е с образа на Богородица Оранта. Само да уточним така за нашите слушатели какво означава Енкулпион. Това е кръст, който от две части, който във вътрешността си е кух и обикновено вътре има частици от

0: нощи. Единият от кръстовете обаче все още не е отворен. Тепърва предстои, по думите на професор Овчаров, може би това ще се случи през месец ноември. Този втори кръст реликвари е датиран от 11 век или това е времето на цар Самуил. Така че наистина можем да кажем, че и тази година Перперикон поднесе своите изненади на археолозите, които го проучват, както казахме, вече 26 години, може би е най-проучвания обект в археологически в България.
1: Галина, благодаря ти. Чухте Галя Кючикова за новите открития в скалния град Перперикон.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Известният комикс, художник и илюстратор Айхан Хайрула. Господин Хайрула, добре дошли в студиото на Радио Кърджали, изнесеното студио в Ардино.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: За начало ни кажете, ако трябва да изрисувате Ардино в един комикс, какво ще има в този комикс?
2: Може да бъде...
1: Двамата зам кметове, дали ще са там, които бяха поканени, а не присъстваха? Това е шега, разбира се.
2: Може да бъде много интересна и красива история с историческите забележителности и известните личности. Като цяло да бъде една много хубава и красива история, която представя духа на жителите на самия град. На нашия град.
1: Да започнем с представянето ви на нашите слушатели. Спомняте ли си кой беше първият комикс, който държахте в ръката си и кога разбрахте, че просто не искате да ги четете, а да ги рисувате тези комикси вие самия?
2: Първият ми допир с и самото

0: запознаване с комикс изкуството беше по време на издаването на легендарното списание Дъга. Тогава бях още малко детенце и в мига, в който видях тази красива книга по рафтовете на нашата книжарница, аз я взех и се прояви не само интерес да чета комикси, но също време и да разказвам самите истории като художник.
1: Вашите творби, примерно като комикс Екст за Black Mask Studio и проектът Канал 1%, така се води, ако не греша.
0: Да, да.
1: Достигат до чуждестранни издания, световни институции. Как се случва пробивът за един български автор на международната сцена? Трудно ли?
0: Пазарът в САЩ е изключително труден за пробив, тъй като е пренаситен с глобална конкуренция и разчитана мрежа от агенти на комикс, художници и редактори. Индустрията там изисква не само безупречно спазване на строги срокове, но и много високи стандарти на изпълнение. Да добавя, че проектът Екст за американското издателство Black Mask Studios, както и проектът Канал 1 към антологията Occupy Comics, са изключително постижения за мен, защото те са включени в глобалния каталог за разпространение в Саймън и Шустър. Това е едно от петте най-големи издателства в света. Техни копия се съхраняват в библиотеката на Колумбийския университет и Нью-Йоркската обществена библиотека. Това, разбира се, е възможно най-високото признание и престиж за един творец в света на комиксите и литературата. Освен библиотечните архиви, Екст може да бъде намерен на рафтовете в престижната верига книжарница Waterstones в Обединеното кралство, както в известия културен и книжен център Дюсман в Берлин, Германия. Още две мои книги с мое участие се съхраняват в Нью-Йоркската обществена библиотека. Те са Думанкара и Карамакистина, издадени в Турция.
1: Тези комикси за деца ли са или са възрастни?
0: Те предимно са за възрастни, по-големи, така да кажем, читатели.
1: Когато работите с сценаристи от чужбина, колко имаш ли свобода, накратко?
0: Аз работя предимно с водещите независими издателства в САЩ, което естествено ми дава по-голяма творческа свобода, но самия процес пак е изключително много динамичен, защото за всяка страница и сцена поддържам постоянна комуникация с сценариста и редактора, като своевременно в самия процес се нанасят корекции, ако е нужно да се направят корекции. Също така съм специализиран в туширането на страниците и след като се завърши самата страница, се предава на колорист. Това е човек, който оцветява самата страница, и на летерър, който поставя текста и надписите. Работя с много висока самодисциплина и стриктно спазвам поставените срокове, защото работата на всеки от екипа зависи от техните индивидуални срокове.
1: Създаването на отделна секция комикс към Съюза на българските художници, в която сте и вие член, беше важна стъпка, това казват художниците. А как смятате, че това институционално признание промени възприемането на комикс, авторите в страната? Виждате ли по-голяма зрялост начина в погледа към комикса?
0: Да, да. И това е забележимо. Самото създаване на секция комикс към Съюза на българските художници даде дългоочакната легитимност на жанра, извеждайки го от нишата на детско забавление. Това институционално признание, разбира се, изравни комикс авторите с традиционните визуални артисти и помогна на българското общество да припозна

0: работната, така и в академичната среди, в световен мащаб.
1: Вие вече сте доказан истински визуален разказвач, мога да кажа, който се е родил от страстта, постоянството, защото нямате художествено образование. Днес, според вас, утвърдените имена в българския комик трябва ли да имат художествено образование или това не е непременно?
0: Листата на академична рамка от една страна наистина ми даде пълна свобода да експериментирам, да греша и следователно да откривам собствения си стил без страх и норми, но това в никакъв случай не означава, че аз отричам художественото образование. Напротив, аз силно го препоръчвам на всеки, който иска сериозно да се занимава с изкуство, защото академията дава солидна основа, анатомия, композиция и дисциплина и като цяло спестява години лутане. Свободата и автентичността според мен са вътре в самия творец. Но колкото по-добре владееш инструментариума си, толкова по-можеш да стигнеш и с крилата си. Но собствен път просто се подреди малко по-различно. Аз имах намерение да кандидатствам висшето си образование, анимация, режисера, но в последствие на фалит на семейния бизнес продължиха да уча икономика. Макар на пръв поглед така да изглежда, че няма нищо общо, тя обогатява начина на разказване на история за самия разказвач.
1: Днес много се говори за навлизането на изкуствения интелект в визуалните изкуства. Виждаме в социалните мрежи всякакви снимки, видеа, направени с изкуствен интелект. Заплаха ли е той за комикс-художниците или просто поредният инструмент, който може даже да подпомогне?
0: За мен дигиталните технологии и традиционните материали не са съперници, а два свята, които се допълват перфектно. Работи по двата начина. Дигиталният таблет, разбира се, предава удобство и бързина и да коригирам много по-бързо самите грешки, но всяка една моята творба без изключение първо се ражда на лист с хартия с обикновен молив. И това, този първоначален допис, драскането, търсенето на формата и композицията на ръка носи съвсем различен тип. А за изкуствения интелект в началото с колегите смятахме, че това е поредният инструмент като дигиталният таблет и фотошоп. С времето обаче се разбра, че той всъщност е оператор, защото той изпълнява задачи и генерира визии по твоя инструкция, но това не значи не трябва да гледаме на него с враждебност.
1: Какво би казал на онези млади хора, които в момента скицират в тетрадките си, в частни слушат уроците и мечтаят един ден да издадат собствен комик, да се занимават с комикси?
0: Бих им казал да не спрат да мечтаят и да рисуват всеки ден. Вдъхновайте се от всичко около вас, от филми, книги, музика, архитектура, истински живот, а не само от други комикси. Не се тревожете за собствен стил, той непременно ще се оформи с вашия натрупан опит. И нещо изключително важно, пазете физическото си здраве, спортувайте, движете се, тренирайте, защото рисуването изисква часове наред на стол. Здравото тяло държи ума и ръката силни.
1: Постоянство. Какво предстои да видим от вас? Работите ли върху нова графична новела или някакъв друг проект, за който може да ни кажеш в момент? Или пазиш в тайна?
0: Да, в момента мога да споделя, че съм се фокусирал върху единични илюстрации, през които експериментирам с нови техники. Заедно с това имам планове да подготвя авторска работилница за комикси. Идеята ми е да създам пространство и общност, където младите и бъдещи творци да получат практически знания, подкрепа и свобода, за да разгърнат потенциала си и да създадат своите

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Центъра на Ардино. Гост в студиото е Танер Чобанов, уредник на Общинския музей, където е разположен и музеят на тютюна в града. Господин Чобанов, добре дошли в нашето изнесено студио.
11: Добре заварил и здравейте на вас и на вашите слушатели.
10: Нека да започнем така. Какво могат да видят посетителите днес в Общинския музей в Ардино?
11: За момента Общински музей Ардино разполага с 4 експозиции, като първата това е

0: експозиция, свързана с етнографията, където показваме бит и култура на местно население 19-20 век. Втората експозиция е свързана с писателя Себахатин Али, който е роден в Ардино. Имаме експозиция, може би единствената експозиция на Балкански полуостров. Тя е в старата барочийница. Също така разполагаме и с нова художествена галерия, която е съвсем скоро открита по време на дните на Ардино. А най-важната част от самия общински музей, това е музеят на тютюна, който може би е един от най-привлекателните части на самия музей.
1: Всички знаем, че тютюнът е свързан с историята и поминъка на много семейства в Родопите, или по-точно беше свързан, вече не е така. Какво разказва експозицията за тютюнопроизводството в Ардинския край?
0: Точно така. Значи нямаше нито едно семейство, което да не е увързано с производството на тютюн в Ардино, а за момента нямаме нито една нива тютюн в цялата община. Самата експозиция разказва историята на самия тютюн, как, къде за първи път има тютюн, последствие кога за първи път идва в тютюна в Стария свят, т.е. Европа, кога пристига на Балканския полуостров, кога пристига в Ардино, самата технология на производството на тютюна, като се почне още от есената оран, последствие засяването на разсада, разсаждането, брането на тютюна, низането, сушенето, пасталирането, продаването и накрая идва момента, когато тютюна се предава в така наречените тютюневи монополи, къде самият тютюн вече почва да се сортира отделно, почиства се, накрая също пак се балира и заминава за фабриките за тютюн. Последната част от експозицията е свързана с крайния продукт на самия тютюн, а именно тютюневите цигари.
1: По-възрастните знаят обаче, да кажем за младите, кои са най-интересните предмети, свързани с отглеждането и обработката на тютюна, които могат да бъдат видяни в музея?
0: Ами най-интересната част и туристите най-много се спират на последната част, а именно кутиите цигари, които са изцяло българско производство, също така и за кутии цигари от царско време.
1: Има ли уникални или по-ценни в сравнение с всичко останало?
0: Ами имаме една естив преса, която ни е преотстъпена от шефа на Сокотап. Тя може би е единствената на Балканския полуостров, така че посетителите могат да видят и тази естив преса от началото на 20 веки.
1: Нека да кажем как изглеждаше на времето един ден на тютюнопроизводителя, как почва, какво се прави после. Това е пак за нашите млади слушатели.
0: Ами, производството на тютюн е доста трудоемко. Т.е. почва се много рано сутрин преди слънцето да изгрее. Цялото семейство отива на нивата, започва да бере тютюна преди още слънцето да започне да пече. След като берат тютюна за същия ден, те се прибират по домовете си заедно с събрания тютюн, починат си малко, хапнат и веднага следва низането на самия тютюн. Като в низането се включва цялото семейство. Последствие, след като направят така наречените низи, те се поставят първоначално в дървени рамки, къде да се сушат. Последствие, след появата на найлона, правят такива найлонови сушилни, къде почват да сушат тютюна. След като приключат с низането, закачането на низите, имат съвсем малко време да си починат и след което отново, вече след като почне слънцето да залязва, отиват пак на нивата и пак почват да берат тютюн. Последствие така, всеки ден, доста тежка работа.
1: Можем ли чрез музейната експозиция да проследим всичко това, което казахте, целият този процес?
0: Ами да, значи музейната експозиция сме разделили на три части. Първата част това е производството на тютюн, като показваме още от самото начало есенната ора, впоследствие засяването на лихите, брането. Втората част е свързана вече в домашни условия, как цялото семейство сяда, ниже тютюна, пасталира,

0: И третата част от експозицията, това е свързана с тютюневите монополи. Там мога да се проследи целият процес на в самите монополи.
1: Има ли експонати, които са дарени от местни семейства, да имат някаква история интересна?
0: Ами, почти всичко е дарено от местни, като по-голяма част от фотографиите са дарени на местни жители, след като разбраха, че работим на такъв музей, музей на тютюна. Много хора се включиха с техни дарения, снимки, лични архиви, кой каквото можеше.
1: Кои са посетителите? Повече местни хора, наследници на тютюнопроизводители, млади хора, туристи или хора от други части на страната и чужбина?
0: Ами, посетителите са най-разнообразни. Често се случва и местни хора да посетят музея. Хора, които са работили на времето тютюн и им е домиляло до тази работа, идват да видят какво е било, да си спомнят старите времена. А имаме доста сериозна посещаемост на туристи, организирани групи. Много често се срещам с група туристи, които не са виждали истински тютюн, не знаят какво е производството на тютюна. Те знаят крайния продукт, знаят какво е цигарата, но не знаят цигарата от какво е направено, какво е тютюн. А и поради тая причина от 1-2 години пред музея съм посял истински тютюн, който могат да видят растението на живо.
1: Да, могат да видят на живо. Има ли интерес от млади хора, които да идват в музея и да се интересуват как и с какво са работили родителите им и по-възрастни
0: хора? Разбира се, има доста млади хора, които посещават музея. И за да привлека повече вниманието на младите посетители, решихме миналата година заедно с общинското ръководство да направим някои промени в експозицията, свързана с тютюна, т.е. музеят на тютюна, като този път залагаме повече на, как да кажа, на преживяванията, т.е. не тези стандартните музеи с витрините и с артефактите или там експозициите. Този път реших повече да наблегна на преживяването, като мисля, че се получава много добре. В момента сме вече към крайната фаза. Завършваме музея на тютюна. Останаха някои довършителни неща, но знаете, последните нотки, довършителните неща оформят целия облик на самия музей и предполагам, че ще стане още по-интересен и доста по-привлекателен.
1: Ако някой минава през Ардино за Смолен или за някъде друго, да има един час да се отбие в Ардино, бихте ли му препоръчали да посети музея и по-специално музея на тютюна?
0: Ами, разбира се. И доста често се случва да посетят. Дори да имат час-два да посетят музея на тютюна. В интерес на истината, там мога да прекараш повече от един час. Тоест един час е много малък период, в който мога да видиш всичко или да чуеш всичко за всички експонати, така че...
1: За час няма как да разбере целият
0: процес.
1: Няма
0: час, няма как. Експозицията, смея да твърдя, че е доста разнообразна, богата и интересна.
1: Проблеми с сградата имате ли? Ремонт или...
0: Не, сградата ни е, как да кажа, в много добро състояние, нямаме течове, нямаме нищо. Добре.
1: Общинското ръководство ви помага.
0: Най-важната част от всичко това е общинското ръководство, като в лицето на кмета той се ангажира абсолютно с всички проблеми на музея, така че нещата вървят
1: хората
0: добре.
1: Хората в Ардино казаха, че идват доста румънци.
0: Ами да, от може би една година работим доста сериозно за привличане на румънските туристи. Организираме срещи с румънски блогъри, журналисти, каниме ги тук в Ардино, разглеждаме обектите, публикуваме статии в румънски издания, вестници, последно време много са модерни тези социалните мрежи, като за тази година почнаха да се срещат румънски коли, коли с румънски регистрации, също така
1: организирани групи или семейства?
0: Ами, единични семейства, но тази година срещнах две организирани групи, два автобуса, румънски туристи посетиха нашия Дяволски мост, което говори, че вървим в правилна посока.
1: Благодарим, че бяхте в изнесеното студио в Ардино.
0: Аз благодаря за поканата и успех.
1: Уважаеми слушатели,

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега в гост в студиото е Бейхан Емин, треньор на спортен клуб по тенис на маса Юнак. Господин Емин, здравейте.
7: Добро утро, доброто и на вашите зрители.
6: За начало кажете ни как започна вашият път в тениса и кога решихте, че искате да се занимавате точно с треньорска работа?
7: Ами започнах на 8 годишна възраст, това беше много отдавна. В момента съм на 40 и все още продължавам да бъда част от живота на тениса на маса в България. А като треньор реших да се занимавам, след като приключих с състезателната си дейност.
6: Вие работите с младежи. Кое е най-важното, което се опитвате да дадете на младите хора, когато за първи път застане пред тенис на масата и си вземе хилката на ръка?
7: На първо място искам да ги науча на увереност, да си вярват и да не се отказват от това да преследват целите си, защото спорта ни учи точно на това, да бъдем постоянни и да следваме целите си.
6: Тук да попитам, кое е по-трудно за един треньор, да научи детето на правилна техника или да го научи да мисли и да се концентрира по време на играта?
7: И двете са важни, но според мен техниката се изгражда с упражнение и много повторения. По-трудно според мен е да научи едно дете как да мисли в трудни моменти.
6: Как може да се прецени? Колко време е необходимо, за да се види дали

0: Даден младеж има потенциал да се развие като състезател в тази категория, в която вие сте треньор?
1: Според мен няма точен срок. Всяко дете се развива по различен начин. Понякога талант се вижда бързо, но много по-важно са желанието за работа, дисциплина и постоянство. За мен потенциалът не е само това колко добре играе детето днес, а колко силно иска да стане по-добро утре.
0: Как мотивирате децата в ерата на джаджите и интернета? Как намирате тази мотивация?
1: На първо място самото дете трябва да има желание да практикува самия спорт. В началото просто го наблюдавам и просто чакам, следя неговото развитие, чакам сигнал, аз го усещам това, че иска да се развива и почвам да работя с него.
0: Вашия клуб има доста награди, национално ниво. Това влияе ли на другите деца, младежи в Ардино, да се занимават с спорт? Влече ли ги просто?
1: Да, определено, защото в Ардино тениса на маса е нещо като религия. И според мен тази страст към малкото топче в нашия град няма да изчезне никога.
0: А кои са най-големите трудности в един град като Ардино да се занимавате с треньорска дейност?
1: Специално аз не срещам такива трудности. Важно е треньора да има желание да развива себе си на първо място и след това да предаде тази негова страст на състезателите.
0: Да се върнем към клуба. Какви са целите ви през този сезон? Състезателите ви имат ли важни срещи? Просто да ни запознаете какво е в момента.
1: Както всеки сезон и този сезон ще гоним шампионската титла. Графикът е доста натоварен. Почти всяка седмица имаме състезание, така че се готвим седмица за седмица.
0: Ако едно дете от Ардино в момента може би ни слуша и се колебае дали да започне тенисна маса, какво ще му кажете, какво ще му препоръчате?
1: Да дойде, да пробва и да се опита да се развие, но като на първо място искам да му кажа, като влезе в спортната зала, да не си задава въпроса дали ще успее, а дали самото то не е следващият шампион.
0: Доколкото знам, предстои ви важен матч на вашия клуб.
1: Светелина Георгиева, да.
0: Кажете какво е, къде е?
1: Предстои европейско първенство за мъже и жени, където за наша гордост Цветелина Георгиева от нашия клуб ще представлява България на това европейско първенство. Надявам се за пореден път да се повярва. Аз знам, че се вярва и да представи достойно както България, така и нашия град.
0: Желая ви успех! Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали. Уважаеми слушатели, чухте Бейхан Емин, треньор на спортен клуб по тенис на маса Юнак в Ардино.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Следващият ни събеседник е Селятин Карабашев, заместник-председател на Обществения съвет за закрила на културното наследство в община Ардино. Господин Карабашев, добре дошли в студиото, изнесеното студио на Радио Кърджали.
2: Благодаря ви, здравейте.
1: Кажете ни, Обществения съвет за закрила на културното наследство в община Ардино, каква роля играе и защо е за опазването на това наследство е важно тази институция?
2: Общественият съвет за закрила на културното наследство в Ардино е създаден още през 2009 година като съвещателен орган към общинската администрация. Но неговата работа през годините е много повече от формална. С активната подкрепа на кмета на общината и на общинския съвет, той предлага и участва в редица инициативи за

0: културното наследство е нашата историческа памет и важна част от самочувствието на местната общност. То създава усещане за принадлежност и отговорност към мястото, в което живеем. Особено важно е това за младите хора, ако едно поколение не познава историята, културата и духовните постижения на своите предци, трудно може да изгради трайна ценностна система и чувство за отговорност към бъдещето. Затова за нас опазването на културното наследство е едновременно грижа за миналото и инвестиция в бъдещето.
1: Подобни съвети има ли в други общини в област Кърджали или в страната?
0: За съжаление, в област Кърджали, в нито една друга община няма такъв обществен съвет за закрила на културното наследство. И в страната не са много. Това е въпрос, който общините трябва да оценят на сериозно равнище.
1: Ардино и Родопите, разбира се, имат богато материално и духовно наследство. Кои са най-значимите обекти, личности или традиции, да кажа, които според вас трябва да бъдат съхранени точно в региона на Ардино?
0: Ардино има щастието да притежава както ценни материални паметници, така и много богато духовно наследство. Сред най-разпознаваемите обекти, разбира се, са Дяволският мост и Орловите скали. Имаме и музей на тютюна, който разказва близо 120 годишната история на отглеждането на тютюна, култура, която дълго време е била част от икономическия и социалния живот на Родопите. Но когато говорим за наследство, не бива да ограничаваме понятието само до камъка и сградите. Ардино е дало на България и света забележителни личности, писатели, поети, историци, учени и лекари. Сред тях особено място заема световно известният писател Сабахатин Али, роден в Ардино. Но бих споменал и писателят Халид Али Осман Таалы, поета Наджи Ферхадов, историка професор Ахмед Садулов, защитил докторска дисертация в парижката Сорбона, както и редица учени, медици с високи постижения в България и Турция. И разбира се, трябва да пазим живото фолклорно наследство, песните, танците, музиката, езика и традициите на различните общности в Ардинско. Именно това многообразие прави културната картина на нашия край толкова интересно.
1: Споменахте за писатели, които имат връзка с Ардино, Сабахатин Али, един от най-известните в международен план, име свързано с града. Какво е направено досега за съхраняването и популяризирането на неговото наследство и книги, да кажа?
0: Сабахатин Али е особена, специална тема за Ардино. Ние смятаме, че неговото родно място има не само моралното задължение, но и възможността да бъде един от центровете за познаването и популяризирането на неговото творчество. През 2007 година отбелязахме 100 години от рождението на писателя. Тогава в Ардино беше дъщерята на писателя професор доктор Филис Али от Истанбул. В Централния парк тя засади сребрист бор в памет на своя баща. През 2015 година открихме бюст паметник на писателя в двора на Общинския музей. През 2017 година организирахме международен научен симпозиум по повод 110 години от рождението на писателя, в който участваха около 30 учени, изследователи, поети и преводачи от 9 страни, а през 2024 година в Общинския музей открихме постоянна експозиция, посветена на живота и творчеството на Сабахатин Али. Сега гледаме към 2027 година, когато ще се навършат 120 години от рождението му. Имаме идеята да отбележим годишната с ново международно научно събитие и вече имаме уверение за подкрепа и от Френския културен институт в София. Това е особено важно, защото творчеството на Сабахатин Али отдавна е преминало границите на Турция и Балканите. Неговите романи са преведени

0: и на френски език от известни френски туркологи, сред които професор Жан Деска и професор Пол Дюмон. Тук искам да добавя нещо визуално, въпреки че не сме в телевизионно студио.
1: Да, пред вас виждам книги, едната, която е отпечатана даже на английски език.
0: На английски книгата е издадена през 2017 година, но има много интересен актуален факт в тази връзка. През 2024 година преводът на Мадоната с коженото палто на Сава Тенали е сред най-четените книги в Англия, най-търсените книги в Англия, на второ място след Достоевски. А през следващата 2025 година тези двама автори се разменят местата и на първо място излиза Сава Тенали с този роман, а Достоевски е на второ място. Ние миналата година представихме нова книга на изследователката от Страсбургския университет, доктор Рахиме Сърчелик. Тя е докторант на споменатия преди малко професор Пол Дюмон. Дойде, представи своята книга, която е издадена на турски език. Докторската и дисертация е издадена на турски език през 2024 година и ние очакваме отново на следващи събития по повод на Сава Тенали.
1: Надявам се, че ще има издание и на френски. Всичко това как може да бъде предадено на младите хора, така че традициите да не останат само спомен при по-възрастното поколение?
0: Нематериалното наследство в Ардино е живо и това е една от големите ни ценности. Преди няколко години отбелязахме 100 години от основаването на Народното читалище в града. В него вече едно столетие се съхраняват, развиват и предават от поколение на поколение местните традиции. Имаме фолклорни състави, които изпълняват родопски песни и танци, както и песни от фолклора на местното турско население. Тези състави имат многобройни, успешни участия в България и в чужбина. За мен това е много важен пример за културно наследство, което не стои заключено в музейни витрини и избирки, а продължава да живее. Но за да остане живо и след още 50 или 100 години, трябва да ангажираме младите хора. Това може да стане чрез училищни инициативи, срещи с краеведи, музиканти, писатели и носители на традициите, ученическите конкурси, фолклорни работилници и посещения на музейните експозиции. Най-важното е младият човек да не възприема историята като нещо далечно и скучно. Трябва да му покажем, че това е неговата собствена история, историята на мястото, от което той произхожда.
1: Вие сте човек с опит, активен в културния живот в Ардино. Какво може още да се направи според вас?
0: Без съмнение, културното наследство може да бъде много сериозен ресурс за бъдещето на Ардино, за образование, за културен туризъм и за развитието на местната икономика. Но аз бих поставил на първо място неговата духовна стойност. Туристът може да дойде, за да види Дяволския мост или Орловите скали. Но ако искаме той да запомни Ардино, трябва да му разкажем и неговите истории за хората, които са живели тук, за техните традиции, за творците и учените, които са тръгнали от този край. В това отношение Сава Тенали е изключителен пример. Неговото име дава възможност Ардино да бъде поставено на картата не само на природния и културния туризъм, но и на международния литературен научен обмен. На всеки 2 години тук провеждаме Международния литературен форум «Братство» съвместно с Съюза на българските писатели. Това също е начин Ардино да поддържа културни връзки извън границите на региона. Затова аз вярвам, че трябва да съчетаваме опазването с популяризирането, а традицията с нейното съвременно представяне.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Мога да кажа, че въпреки всичко, въпреки миграцията, успяхме да направим един основен ремонт на читалището, което е много важно за населеното място. И съответно веднага създадахме една танцова група, която взема участие и активно се включва в културно-масовата дейност на населеното място и участието в други места.
1: Ако трябва да посочим по-сериозните проблеми, с които се сблъсквате като кмет, кои може да отбележим?
0: Сериозните проблемите не са малко, но общо взето може би в последствие ще стане дума и за тях. Проблемите основно са, нали, от битов характер на хората. Така че един от проблемите, което е, може би е водоснабдяването на населеното място, което може би в последствие ще стане нужда, ще стане на въпрос, разбира се, и ще бъде, нали, ще посоча конкретно как стоят нещата с този основно. Това е един от големите проблеми за населеното място.
1: А пътната връзка с общинския център, пътя асфалтиран ли е, хората доволни ли са, имате проблеми?
0: Пътя към основната, всъщност ние Падина се намира на републиканска пътна мрежа, от пътна мрежа, третокласна пътна мрежа. Ако трябва да кажа за нея, тя е в много добро състояние. Ако говорим за пътната мрежа вътре в населеното място, мога да кажа, че основно последните години се положи много труд и почти основните мрежи, вътрешни мрежи в населеното място са асфалтирани. Продължаваме работата по тях. Имаме основно още работа по пътната мрежа вътре в населеното място. Всяка година се планират средства капиталови и в зависимост от това планираме къде основно трябва да бъдат насочени усилията ни.
1: Преди малко казахте за водата. Водата е много важно нещо за всяко населено място. Имате ли проблеми с питейната вода? Особено през летните месеци.
0: Да. Сега е действително проблемът е сериозен. Макар че основно хората преди време на обществени начала, между другото, пропуснах да кажа, че Падане се състои от 5 махали, от които 2 от махалите са водоснабдени централно с питейна вода на ВИК. Предстои включването на останалите 3 махали, които също трябва да бъдат включени. От поета е съответно инициатива и се работи по сондиране и има такъв проект и готовност на кмета на общината да се направи един сондаж и да може да бъде разрешен проблема в населеното място с питейната вода, не само в Падина, а и в района.
1: Да попитам, колко сте в Падина, колко човека сте и има ли млади семейства или бягат в големите градове, в чужбина?
0: Определено ще бъда честен. Младите семейства се повече и повече намалят. Селото преди години наброяваше жителите на населеното място бяха 1600, а сега постоянно живущите са някъде около 600. Няма много млади семейства, тъй като училището функционира все още, мога да кажа. Детската градина беше закрита преди 3 години. Така че оттам сами могат да се отговорят на въпроса, как стоят нещата, нали, с семейство. Когато няма училище и детска градина, ясно е какво се случва по-нататък.
1: Може да кажем, че щом детска градина няма, млади хора едва ли ще има и след тази година. Споменах за читалището. Какво се промени след като читалището беше ремонтирано? Казахте, че имате фолклорна група вече. Как гледат хората на това нещо?
0: Общо взето това е един плюс вътре в това и хората се радват, нали, за участие. Тя е танцова група. Между другото, всяка седмица, всеки понеделник се извършват, нали, репетиции и подготовка за участие в различни културни мероприятия. Така че преди много

0: години, когато наистина, както каза преди малко, нали, имаше много повече живущи в селото. Имало е мъжка певческа група, която се отличава много в Падина и е участвала в Копривщица. Има златни медали, но това е в историята. Така че на този етап тази танцова група, която е от 15 участнички, държим с ръководителка от Златоград, една жена, която е много амбициозна, и благодарим от все сърце за това, че полага усилие и групата продължава да се подготвя.
1: Общинското ръководство подкрепя ли ви в разрешаването на проблемите с водоснабдяване, пътища, читалища или ремонти на други сгради обществени в селото?
0: Да. Тук мога да изразя своята благодарност и благодарността на всички жители на Падина. Това, което аз съм трети мандат в населеното място, мога да изкажа благодарност и към всички кметове, с които съм работил. И мога да кажа, че кмета на общината отделя така много сериозно внимание и за разрешаването каквито и да било проблеми по благоустрояване и така нататък. Така че кмета на общината не дели никое населено място. Всеки получава капиталовите разходи за годината и съответно, нали, се прави разчет къде трябва да бъдат насочени основно средствата, които се заделят за населеното място.
1: И последно да ни кажете, ако трябва да посочите една промяна, която най-много бихте искали да видите в Падина през следващите няколко години, да каже, каква би била тя?
0: Силно се надявам, макар че, нали, звучи малко оптимистично, нали, но песимистично по-скоро. Силно се надявам, нали, селото наистина да се върнат младите хора. Това е желанието, предполагам, на много, една голяма част от населените места в България. Така че силно се надявам, тъй като, както казах в началото, няма млади хора. Основно хората се връщат, поддържат си имотите, но силно се надявам, че за да върнем живота на

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Следващият ни гост е Юксел Исмаил, председател на читалищното настоятелство на читалище Родопска искра и солист на оркестъра за турски фолклор. Господин Исмаил, здравейте!
11: Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители.
10: Слушатели по-скоро.
11: Да, слушатели, да.
10: Кажете ни, какво означава днес за Ардино читалище Родопска искра и каква е неговата роля в живота на арденци?
11: Смятам, че нашето читалище е духовното сърце на нашия град. То съхранява народните традиции, пази богатото културно наследство и предава любовта към, бих казал, към музиката, литературата, изкуството.
10: Фолклора.
11: Фолклора. Читалището е място, където обединява хората от различни възрастови купи чрез култура и творчество. Като негов председател вярвам, че нашата мисия е не само да пазим традициите, но и да ги така развиваме.
10: Доколкото...
11: Това е в общи линии.
10: Да, доколкото знам, читалището има история повече от век. Как успявате да съхраните традициите и да привличате, разбира се, младите хора?
11: Преди известно време чествахме 100 годишният юбилей на нашето читалище. Гледаме да запазваме нашите традиции чрез активна дейност на нашите самодейни състави и групи, чрез организиране на различни културни събития, концерти и празници, както и участието ни в местни, регионални и национални фестивали. Тук искам да отворя една скоба и знаете, в Ардино вече 6-та поредна година тук се провежда фестивал на чистите храни от Родопите. Ние като културно средище успяхме в тези години тук да участват близо 270 колектива от цялата страна. Това ни е и основно. Това е труда с общината, с щарния така персонал,
10: на читалището. Хората, които се занимават с култура. Кажете ни, кои са основните дейности и инициативи на читалището и кои от тях предизвикват най-голям интерес?
11: Основните дейности самата, той е в три, така бих казал, направления. Библиотечна дейност, културно масова и художествена самодейност. Мога да заявя тук, че в нашата библиотека имаме близо 23 000 тома книги. За всеки по нещо има. Основните ни дейности, съставите, които ги имаме, имаме ансамбъл за местен турски фолклор, оркестър за турски фолклор, женска фолклор, хлорна група Родопчанка, детска танцова група Искрици, женска танцова група Балканика, шахматна школа. Това са ни основните дейности до този така момент.
10: Казахте библиотека. Млади хора идват ли в библиотека?
11: Идват. Ученици идват.
10: Ученици за...
11: Ученици...
10: за... учебната част?
11: Учебната част.
10: Или просто за художествена литература?
11: За учебната,
10: да, учебната част, разбрах ви. Има ли достатъчно деца и млади хора, които се включват в дейностите ви? В фолклорните групи,
11: имаме,
10: и други инициативи?
11: Както споделих, детска танцова група Искрици. Също така имаме и шах, школа по шахмат, където идват само ученици от първи до седми, осми клас.
10: Колко е важно читалището за съхранението на местните обичаи, фолклор, песни и други?
11: Ами, гледаме да ги накараме да идват с нашите амироприятия, нали, с духов настани, нали?
10: Кажете нещо за материалната база. От какво имате нужда? Имате ли...
11: Почти вече имаме доста спечелени така проекти през годините. Сега сме в основен така ремонт и се надявам, нали, в близко време да завършим този така проект.
10: Имате
11: основен,
10: ли...
11: основен така ремонт.
10: Основен ремонт. Имате ли партньорство с други общини, с други читалища, културни организации?
11: Работя аз покрай фестивала, обикалям почти цялата страна. И почти в близо 30 общини.
10: Какво предстои другата седмица, примерно?
11: Другата седмица, близко време ни предстои честване на Бейсем Шен, 75 годишния
10: юбилей.
11: Той е доедене на турската култура, майстора на саза на Бейсим Шен. Ако сте чували, предстои това ни така

0: казахте, че имате оркестър за турски фолклор. Вашите песнички можем ли да ги слушаме в турската редакция на Българското радио?
1: Дадени там. Имаме записи в Текрум или в турската
0: регионалната телевизия в
1: Турция. В Турция също. Това CD е регистрирано в Министерството на културата.
0: Благодаря ви, че бяхте в ефира на радио.
1: Всичко хубаво ви желая. Уважаем. И до нови срещи.
0: Уважаеми слушатели, чухте Юксел Исмаил, председател на читалищното настоятелство на Народно читалище Родопска Искра и солист в същото време в оркестъра за турски фолклор в Ардино.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат на протест срещу планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Идеята е агенцията да се слее с тази по горите с цел оптимизиране на разходите. Според Сдружението на риболовците от каскада Арда, това означава съкръщаване на експертен персонал, който и без това е силно редуциран в област Кърджали. Протестът е и заради липсата на ясни мотиви за реформата, финансови анализи и стратегия за сливане на двете агенции. Демонстрацията е от 12 часа пред сградата на областната администрация в Кърджали. Още за мотивите на протеста в разговора на Валя Постова с председателят на сдружението Борис Андреев.
7: Започваме оттам. Обявихте датата 7 октомври за протестен ден. Срещу какво ще протестирате?
8: Първо, добър ден. Ще протестираме срещу предстоящото обединение на Яра с горските, защото вече неколкократно изразяваме становище, че това нещо не трябва да се случи по начина, по който е обявено. За съжаление, от Министерството на земеделието не ни чуват.
7: А вие всъщност поставили ли сте този въпрос пред Земеделското министерство? И колко пъти? И имате ли отговор?
8: Изпратихме отворено писмо до Министерски съвет, до Министерство на земеделието. Като интересното беше, че Министерство на земеделието отговориха последни, първо ни отговориха от Министерски съвет. Като отговор двете ведомства е идентичен. Цели се оптимизация, намаляване на разходите, обединяване на двете агенции с едно ръководство, което поставя няколко въпроса. Първо, ръководството на Яра в мащаб национален е изключително малко. Говорим за много малка бройка хора, които работят в националното ръководство и единици в всеки един регионален офис. Горските ситуацията сходна, като там има, да речем, местни експерти, които отговарят за по-специфични проблеми. И двете агенции стават от недостиг на хора. Това са огромни обширни територии, които трябва да бъдат контролирани и водни, и горски. И двете агенции на местно ниво в област Кърджали са с недостиг на хора, което практически ограничава техната ефективност. Ако се цели повишаване на ефективността на тези агенции, би трябвало да се мисли в посока увеличаване на персонала и на техниката, с която разполагат, за да им се улесни работата. А всъщност това, което се предлага, съкращаване на хора. Практиката знаем как се случва това в миналото, знаем и какво ще се получи като крайен резултат. Едни ще останат, други ще си отидат, наши и ваши в общи линии, това ще е ситуацията. И хората, които работят, те най-вероятно няма да останат на работа. Твърди се, че няма да има съкръщение на експертния състав, но аз няма как да вярвам на това от гледна точка на опита ми на работа с държавни агенции. Първо ще си отидат тези, които работят. И това е нашето най-голямо опасение.
7: Как стои въпроса тук на територията на област Кърджали? Достатъчно ли са хората? С колко персонал разполага, например, Яра в Кърджали, за да извършва ефективен контрол на толкова много водоеми?
8: Яра разполагат с 4 инспектори на терен и един служител в офис, който обслужва административната им работа. РДГ Кърджали разполагат с 2 инспектори на терен, плюс директор, плюс и деловодител и главен експерт. Това е целият капацитет на двете агенции в региона. Ако министър Абровски смята, че нещо от това може да обедини и да създаде нещо по-голямо и по-работещо и по-функциониращо, аз лично силно се съмнявам, защото първо ние от години наблюдаваме недостиг на хора, качествени хора в Яра. Работата им е изключително специфична и отговорна, защото не се отчита. Социалната дейност или социалния аспект на водоемите, които имаме тук в региона,

0: огромен. И контрол по тези водоеми е изключително важен, защото няма какво да се лъжим, има добросъвестни рибари, които нарушават правилата.
1: Има и бракониери.
0: В интерес на истината, последно време тези случаи намаляват или обемите, в които се случват, са много по-малки. Има хора, които го правят, но аз и преди пред вашата медия съм казал, че там е нужна промяна в закона, за да може това да се реши кардинално. Не виждам такива стъпки в това отношение. Вместо това се прави една безмислена реформа, която няма да доведе до нищо добро.
1: Сега обаче с тази реформа няма ли да процъфти отново бракониерството по големите язовири, като Кърджали, Студен, Кладенец? Да, намалява броят на бракониерите, но когато те вече знаят, че няма такъв ефективен контрол, няма експерти, които да обикалят и покрай брега, и с лодки. Много по-лесно се случва вече.
0: Опасявам се, че ще изпаднем в ситуацията от края на 90-те и на началото на 2000-та година, когато двата язовира бяха опасани с мрежи и тонове риба се ладеха всеки ден. За съжаление, живеем в общество, където ако няма ефективен контрол, много бързо се излиза извън нормалните граници. И затова е много важно това нещо да съществува. Как ще се справим с него, не мога да ви кажа. Но това, което можем да направим, е поне да се поддържа ефективния контрол. А да се поддържа такъв ефективен контрол, и инспекторите на ЯРА, и инспекторите на РДГ трябва да бъдат с много добри финансови параметри като възнаграждение, защото, мисля, че съм го казал, нощният труд не им се заплаща, което е подигравка. Тези хора работят сълта и неделя. Пак не им се заплаща. Дават им компенсация почивни дни, но те всъщност почти не могат да ги използват, защото заради сигналите, които получават, на които трябва по закон да реагират. Смешно, под 500 евро чисто възнаграждение на инспектор, това е заплатата на тези инспектори. Смешно е.
1: Тези хора, как осъществяват контрола?
0: Мога да ви кажа, че много от тях плащат от джоба си или посредством приятели им помагаме да си извършат работата. И ние от сдружението им помагаме, с което можем да си свършат работата, но в интерес наистина тези хора не са подкрепени по никакъв начин. И сега тази реформа на нас ни изглежда като последния пирон ковчега, защото знаем какво ще стане. Просто сме го виждали преди.
1: А какво ви отговориха от Министерството на земеделието? Казахте, че сте изпратили сигнали.
0: Това, което ни отговориха, е, че всъщност това е планирана реформа в рамките на 26-27 година, която цели обединяване на двете структури без намаляне на експертния състав. Цитирах изречение от писмото, тук за мен веднага възникват два въпроса. Първо, вие наясно ли сте колко е наистина експертния състав, който работи в двете агенции по области? Второ, наясно ли сте колко са големи области и колко е голяма отговорността им? Защото ако твърдите, че няма да ги намаляте, и те в момента са малко. Аз не видях никъде в писмото увеличаване на личния състав, което да улесни тяхната работа. Никъде не видях в писмото дори намек за подобряване на техническото им състояние, за да могат да си вършат по-лесно работа.
1: Разбирам, че вие не сте доволен от отговора на министъра.
0: Меко казвам, не съм доволен, защото това означава, че тези хора не притежават експертния капацитет да ръководят тези две агенции. Те нямат никаква представа какво се прави на терен. И наистина не разбирам защо го правят. Ако целта е да се окрупнят две агенции, които според думите на министъра Бровски едната не работила, което не е вярно, и да се намалят някакви пари, предвид бройката на хората в администрацията на двете агенции, това е смешно. Единственото според мен, което аз виждам, е като запазят структурата на ЯРА централната, която е в региона на Дунав и на Черно море, това означава, че продължат да усвояват пари по европейски програми,

0: които ще бъдат разпределени точно в тези региони. Следващото нещо автоматично, което ще следва занижение или почти никакъв контрол по вътрешните водоеми, съответно намаляне на експертите на терен с обяснението, че се прави реформа и се съкращават разходи. И ние се връщаме в ситуацията, в която водоемите са пълни с мрежа, а хората отиват да си изкарат няколко дена на язовира, да хванат няколко трофейна риба. Тя няма да има такава, просто ще бъде изловена.
1: Означава ли, че искате оставката на министър Абровски?
0: Да, мисля, че господин Абровски трябва да си подаде оставката, защото той до момента не е показал капацитет да се справи с проблемите, които излизат пред министерството. Поредният пример е протести в Свиленград на Лозарите. Сектор, който традиционно е силен в България, те изпадат отново в ситуация, в която няма какво правят те хора.
1: Това ли ще е основният лайтмотив на подготвения от вас протест?
0: Протеста ще бъде с лайтмотив тази реформа да бъде спряна. И първо да се извади за обществено обсъждане проект, който да бъде подробно обсъден от неправителствения сектор, каквито сме ние като представители на сдружението, да бъдат запознати с него, служителите в двете агенции да бъдат запознати с него, защото и те не знаят какво ги очаква. И всъщност да се стигне до решение, в което това нещо да сработи. Но да сработи не в полза за това да спастим и ние няколко стотин хиляди евро, които де-факто с нищо няма да помогнат, а всъщност така да се направи тази реформа, че и двете агенции, работата им да бъде повишена ефективността. Това е целта на протеста.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Следващите минути ще ви срещнем с кърджалиецът Стоян Боюклиев. Той е солист на Държавна опера Стара Загора и наскоро го видяхме и на кърджалийска сцена в спектакъл Есмералда, Парижката Света Богородица. За пъти от Кърджали до голямата оперна сцена, за таланта, труда и постоянството зад успеха, но и за мястото на операта в днешния свят. Превръща ли се тя в музейно изкуство и как се печели вниманието на съвременните деца? За всичко това Гинка Динчева разговаря с Стоян Боюклиев. Да чуем.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Първо да попитам, може ли да се говорим на ти?
3: Разбира се.
2: Кога за първи път си каза, аз искам да бъда певец, имаш ли конкретен момент или човек, който промени посоката, ти даде ти посока?
3: Аз даже сега, като го споменавате, като го споменаваш този въпрос и целия настръхвам, защото моя път с музиката, той винаги е бил с мен. Моите баба и дядо от бащина линия, те се занимавали много с музика. Баба ми е пяла навсякъде, в хорове и така нататък. А дядо ми беше акордеонист. И Боюклиеви са една така известна фамилия в Кърджали. И никога не минаваше празник без той да си разпъне стария велтмайстер и да прозвучат хубави родопски хора, хубави родопски песни, баба ми да пее отстрани. А и аз така, запален по музиката, горе на Петлино ние имаме една виличка, малка градина, в която така всяка събота и неделя, всяко лято ходихме горе и аз пусках така един глас покрай съседите, излева делю хайдути, на бела съм бела юначе, тези старите родопски песни, класическите родопски безмензорни песни. И винаги моите съседи, така, съседите на

0: на градината идваха и казваха, бре, това момче трябва да стане певец, трябва така, така. Нали, за тук в Родопски фар, горе в гледка, нали така се казваше? Mm-hmm. Да. Много често летата вече, като пораснах, участвахме в флашмобове, в такива различни инициативи, които правихме с приятелите там и с управителката на Родопски фар. И беше много, много интересно. Винаги съм имал това желание за развитие в пеенето. Уви, моите родители решиха да ме запишат в строителен техникум. Не им се сърдя. Натиснаха ме така. Завърших си строителен техникум. Против тяхната воля винаги си ходех на уроци по пеене при моя преподавател Костадин Чамов, вече в Стара Загора. И... понеже, нали, баба ми е математичка, дядо ми също, лека му пръст, беше управител на цехове и тук, и в Подкова. И от другата страна, другата ми баба работеше в статистиката тук в Кърджали. Дядо ми е управник на автогара, дълги години е бил. И така, някак си вървеше към друго нещо. Не към пеенето, но винаги тази искра я е имало в мен и напук на моите родители започнах да следвам музикална академия и по пътя сблъсках се с Старозагорска опера. 2016 беше първото ми участие в Старозагорска опера в хора на пленниците в Аида, която беше на стадиона. И оттам нататък нещата лека по лека си тръгнаха, да, нагоре към вече като участник в хора. Десетина години бях в хора и сега от тази година маестро Бушнаков, директор на Старозагорска опера, ме назначи като солист. 1 януари.
1: Не зная какво е загубил строителния бранш, архитектурата, да, в твое лице.
0: Най-много пък... доста разбити сградите.
1: Но пък виждаме какво е спечелил. Успяхме да се убедим в това, в представлението, което имахме удоволствието да гледаме преди дни. Добре, само един въпрос. Какво ти казват близките сега? Казваш, друг път са искали да поемеш, но ти пое. А сега вече като звезда, защото говорим, че ти си в звездния състав на операта.
0: В звездния състав съм, но не бих казал все още, че съм звезда. Далече съм от звезда. Никога може би няма да се възприема като звезда или да звездея, както ние го казваме, но майка ми много години ми се сърдеше. Става въпрос, аз записах и технически университет след строителния техникум с много хубава специалност, приложена математика и инженеринг, и просто не издържах. Издържах половин семестър, събрах си куфарите и си тръгнах от София. Казах, аз ще уча музика. Много дълго време не ми говореше майка ми и в момента си има така място в операта, което всяка постановка идва и така. Браво, сине, много добре, нали? Всяка горда майка. Но до ден днешен аз си натяквам, може би е грешка от моя страна, но до ден днешен аз си натяквам колко много и се сърдя за това нещо. Разбира се, то е в кръга на шегата. Не и се сърдя, винаги е мислила доброто за мен. Баща ми пък ме подкрепи в интерес на истината. И някакси естествено станаха нещата.
1: Така е, важното е, че са станали. Когато си далеч от сцената, вкъщи, сред приятели, в Кърджали, чувстваш ли се различен, отстоян, когато публиката вижда под прожекторите?
0: Всяка роля е доста различна. В смисъл, ти като влезеш в роля, влизаш в обувките на някой друг човек. Не можеш да бъдеш много-много себе си на сцената. А навън аз съм много позитивна личност, много разговорлива личност, даже някой път прекалено разговорлива личност. И моя кръг от приятели доста често ме слагат в обувките на душата на компанията. И може би това нещо идва точно от сцената. И обратно по същия начин. Сцената даде много на живота.
1: Какво трябва да жертва едно момче или момиче, което избира професионално сценичното изкуство? Ти каза, че от малък ходиш на уроци, да, занимавал си се активно.

0: Каква е жертвата, за да се стигне до тук?
1: Много време, много нерви, много постоянство и със сигурност крахове, падения, после издигания, после пак крахове. Но ако си твърдоглав, ако си наистина целеустремен, нещата се получават така, както трябва да се получат. И си заслужава.
0: Говорихме вече за Есмералда, парижската света Богородица. Преди това ти гостува отново на кърджалийска сцена беше.
1: Да, направихме един много хубав проект, който не помня датата коя беше, но беше миналата година, с моята прекрасна колежка Елена Мишинова. Това беше и първото ми гостуване в Кърджали вече като професионален артист. И сърдечни благодарности тук на госпожа Ликова, която с прегръдка прие идеята. Много и хареса. И направихме един концерт за кърджалийската публика, който се казва «Любовта между нотите». Беше с пиано, Зорница Гетова беше акомпаниатор и се получи един много, много хубав бутиков концерт в Дома на културата.
0: А какво е усещането да застанеш пред родна кърджалийска публика?
1: Притеснително, но и много вълнуващо. То е като искрички вътре в сърцето. Постоянно, винаги когато си пред публика, аз имам... Ако нямаш сценична треска преди да излезеш, не можеш да се наречеш артист. Поне за мен е така. Но сега като излизам пред родна публика, вълнението е два пъти по-голямо. Три пъти по-голямо дори. Просто защото знаеш, че ти пееш за твоя град. И много е хубаво.
0: Добре, чакаме вече с нетърпение следващите ти изяви в Кърджали.
1: И аз надявам се да са скоро.
0: Исках да засегнем с теб като един млад, успял човек и една, според мен, много важна тема. Днешните деца растат с TikTok, YouTube и социални мрежи. Има ли място операта в този свят и как се печели вниманието на едно съвременно дете?
1: Много колеги казват, че за огромно съжаление операта се превръща в музейно изкуство. Аз не съм на това мнение. Аз съм на мнение, че този AI, който влиза в момента, по никакъв начин, колкото и да се опитват да направят, той не може да пресъздаде по такъв начин човешкия глас, както ние можем да го направим. И това изкуство, което ние даваме на публиката, ние даваме на хората, винаги ще остане. Вярно, учи се много години, учи се много настойчиво, но няма кой да го смени. Децата в днешно време, аз давам пример със себе си, бях запленен наистина. Първият ми досег до такъв тип музика беше мюзикъл. Беше мюзикъла «Фантомът от операта». Аз оттам се заплених точно по тази музика, но той е мюзикъл, който е написан като опера. В смисъл, изпълнява се от оперни певци. И действието се развива в операта. И в подземията, разбира се, където «Фантома» отвежда Кристин и така нататък, нали, дълга и широка тема. Но истинският досег до операта, първият ми досег, беше Сивилския бръснар на Джоакино Росини 2012 или 2013 година в Старозагорска опера. Беше направен като детски спектакъл на български език, изключително забавно произведение. И от този спектакъл аз си казах: бре, аз искам да съм на тяхно място, искам аз да пея там на тая сцена. Декора, костюмите, пеенето на тези хора, оркестъра, всички тези инструменти, тая симбиоза от звуци, красиво. Диригента отпред, който води, ще го нарека в карички, парада на цялото събитие. Мен това ме заплени. И мисля, че много от днешната младеж идват и се запленяват точно от това, от декорите, от костюмите. Може би за тях нашето пеене е скучно, устаряло. Но в момента, в който се появи едно такова произведение като Есмералда, едно такова произведение,

0: Сивилски бръснар, произведения като Любовен еликсир. Това са, нали, изключваме Смералда, то е мюзикъл, но другите две, които казах, са комични заглавия и са идеални за първи стъпки в операта. Ние в нашата опера правим детски спектакли. Много детски спектакли, с които да привлечем младата публика. Направихме Вълка и седемте козлета. Това е детска опера. Направихме Пинокио, също детска опера. Няма празна зала. Така че точно с тези заглавия, които са подходящи за малката публика, ти хващаш интереса им. Тинейджерите можеш да хванеш интереса с такова заглавие, каквото е Смералда или някоя комична опера. Нещо, което е много близко до тях. Или като звукоизвличане, както е в мюзикъла, защото те, нали, са свикнали да слушат всякакви неща, всякакъв тип музика, освен опера в TikTok, в YouTube. Но в TikTok и в YouTube и в Instagram се можеш да намериш страшно много информация специално за нашето изкуство. И така според мен трябва да се направят първите стъпки, особено с 3D мапингите, които се използва в момента, с мащабните декори. Разбира се, ще има хора, на които няма да им хареса и ще си кажат: да, това не е моето. Никой не може да ги осъди.
1: Но трябва
0: да се пробва.
1: Да се пробва. Да доведем децата в залите.
0: Както се казва, проба грешка.
1: Разговарях с Стоян Буюкли.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Ангели и караконджоли. Една история за любовта, различността и правото на щастие гостува в Кърджали. Премиерният спектакъл на Драматичен театър Търговище ще бъде представен тази вечер от 19 часа на сцената на Театрално-музикалния център в Кърджали. Публиката ще бъде потопена в магичния свят на Делиормана, където митове и легенди и реалност се преплитат. Спектакълът събира колоритни персонажи, впечатляващи сценография, музика и силно актьорско присъствие. Специален гост е Владислав Карамфил Варгала. Режисьор и сценарист е Надя Асенова. Спектакъл е създаден по разкази на Хасан Евраимов. Какво стои зад историята и как разказите му оживяват на театралната сцена, Билгия Мехмет разговаря с писателя Хасан Евраимов.
7: Господин Евраимов, преди известно време вие посетихте нашия град с друга постановка, но сега предстои постановката Ангели и караконджоли.
8: Това е трети спектакъл, с който посещавам вече град Кърджали. Първият беше Джанки в Манхатън. Моноспектакъл с Красимир Димиров. Вторият спектакъл вече беше с Разградския театър, където режисьор беше Надя Асенова, гост, артист беше Камен Иванов. Това с постановката Щъркелите на Делиормана. И сега в момента трети спектакъл Ангели караконджоли, където режисьор и сценарист пак е Надя Асенова. Гост, артист е Влади Варгала.
7: Да.
8: И за пръв път Кърджали ще бъде първият град в България, в който се играе три мои спектакъла.
7: Тази любов към режисурата, тъй като вие по професия сте лекар, да кажем на слушателите, от кога се появи тази любов към театъра, към режисурата?
8: Еми, това беше още с първия спектакъл, с Краси Димеров, моноспектакъла, който играхме. Там двамата си бяхме и режисьори, и сценаристи, и заедно направихме спектакъл. И сега вече на този спектакъл Ангели караконджоли поканата дойде от Надя Асенова съвместно да разработим спектакъла и ще получи много, много добър според мен.
7: Как се роди, какво провокира да разкажете точно това?
8: Разказите за караконджолите съм ги писал преди 10 години. Те са от 2016 година и чак сега вече ги претворяваме на сцената. Това са стари разкази. Просто в момента правим една нова, по-нова интерпретация на доброто и злото в всеки един човек. Но по принцип са стари разкази, писани преди 10 години. Те са разкази от книжката ми Дервишки караконджол. Доброто и злото съществува във всеки един от нас. Ние сами решаваме на

0: което ще отворим вратата.
1: А спектакълът съчетава смях и тъга. Защо според вас човек често има нужда да се посмее именно когато животът е най-труден?
0: В спектакъла има много смях, но има и тъга. Има и любов. И зрителите едновременно хем се смеят, хем се заплачат. Както в повечето ми спектакли. И в Штъркелите на Делюрмана беше така.
1: Потвърждавам. Беше така, да.
0: Просто мой стил на писане, който се прехвърля и на спектаклите. Идва момент, в който зрителят не знае с какви сълзи плаче, дали от радост или от тъга.
1: Любовта и страхът са сред основните теми в спектакъла. От какво най-често се страхуваме, когато обичаме?
0: Любовта и страхът са основни човешки чувства, характерни за всеки един от нас. И винаги, когато се пише за любовта и за страха, трябва да бъдем много внимателни. Идва момент, в който не може да разберем кое е любов, кое е страх, как се преплитат, как едно в друго, както доброто и злото, трудно различими. Понякога само една мълва е достатъчна да превърне доброто в зло и злото в добро.
1: Има ли нещо?

Българско национално радио. Гласът на родопите.